0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران ملګرو غواستا سوره د ریډیو دلبر شاعر سید فم درې نوینه بالکل نه خپنه غو څنګه چتا اوس معلومه ده چې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره دی غوی سره بستاو زو بیمارو مسائل په حواله سره خبرې ترې کوو. تاسو برازه مونږ ته به هم ټلیفونونه کوي، قانونونه بم کوي، میسجونه بم کوي، پیغامات بم را لېږي او ورسره به تاسو د خپل مرزونو حواله سره ډاکټر محترم نه تپوسونه هم کوي. سمره چې زما غوښندې دي زما غرونه دي غوې چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غوړون دا غي د پاره طریقې کار دادي چې چهارشنبه زیارت پر ورځ به تاسو زل 400 ترازی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته برازې او دغه نه علاوه تاسو به کالونه هم کوي، ټلیفونونه به هم کوي. د ډاکټر محترم سره به موږ خبره ترې هم کوو. ور سره به زموږ کوشش دا وي چې موږ تاسو ډیر زیات کولونه والو او د ډاکټر محترم نه تاسو د مختلفو مرزونو والی سره خبره وکړي. د 400 والا کلینیک زموږ چې کم دی نو هغه په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ 400 کې دی. د چهارشنبه زیارت پر ورځ دغه کلینیک کولوي تاسو دا وزټ کول شي. صرف د چهارشنبه زیارت پر ورځ زموږ 400 والا کلینیک ته تاسو راتللی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د دین علاوه زما غوړونه خويندې چې یو یره مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو دلته نه، بلکې غواړو چې مونږ ته په مردان کې علاج وکون. شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. خو مردان ته به تاسو د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ برازئ، د سهار 8 بجو نه برازئ، د ماسپښین 3 بجو پورې برازئ. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وي. البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگ ګیره روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کوي. زه ټولو خويند ورونو ته هم چې ګرانو ملګرو تاسو هر کله چې راځي 400 ته راځي، مردان ته راځي، یا ډاکټر صاحب نه آنلاین میډیسن سیستم غوي شروع کړي دی غته غواړي، یا سوابه کلینیک ته راځي، نو ملګرو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکړي، یو ورځ مخکې تاسو ټلیفون وکړي، ډاکټر محترم به تاسو له جواب درکړي. زمونږه چونکی مصروفیت ډیر دی، د ډیرو ملګرو غی نشی راتلی، نو ډاکټر صاحب د مریضانو د خاطر د پاره دا سیستم شروع کړی چې د اتوار پر ډاکټر محترم سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات هم درکې او دا غی سره سره تاسو د مرزونو ډیزیز مسایلو باندې به خبرې وکړي. ان شاء الله تاسو ته به میډیسن تاسو د کور په دورشل باندې ملوشي. نو د واتس اپ نمبر ضرور یاد ولرئ، 0357736637 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کولای شي. بل دا خبر کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کولای شي، فیسبوک باندې، یوټیوب باندې، انسټاګرام باندې، ایون په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولای شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دې د سلګو په تعداد کې به ویډیو سپرونه پروګرامونه تاسو ته راشي. په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ باندې کومیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه دکان کولوي. التم تاسو د ډاکټر محترم حوالې سره مکمل معلومات اغستلی شئ. پرونم زما ډېرې عزتمند یو دوه خويندې رالې او زه ډاکټر صاحب نه خوشالم په دې ما چې ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړ. ډېر کوئک ریسپانس کې ډاکټر صاحب خپل فون اوچت کو وی چې بالکل خويندې دي، زمونږ خويندې دي، را دي شنو زمما دکان ته ډېرې زنانه را دي، ډېر خويندې، ډېر رونه مشران را دي. نو هغه ټول خويندې رونه ته ویم چې بالکل کچره تاسو غواړي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو او زمونږ د پروګرام ټیم شارټ وی په خبره پوی نه شوي، نمبر باندې پوی نه شوي، نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کومیټې لارې سره خوا کې، یا زمما د واتس اپ نمبر 0313 73 394 باندې تاسو ما سره ډایرک رابطه کولی شئ. د ډاکټر صاحب والی سره موږ تاسو له کولو پیغام درکو. بیا دا یې خبره اتره وی چې تاسو یې په میډیا پر ریډیو نشر شینو رابطه تاسو موږ سره کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننه، شکریہ عزت مند شیروبی خو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل اے پی مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور جسون دما دا سوشل میڈیا ورکرس دی دا دیٹولو یو جہان من نکوما چی دا دیر وقت نے مالا عزت را کرے زمون دا صحت دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے نو د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو دا پروګرام موږ همیش ته پاره شي تاسو ته د صحت حوالې سره روړو، تاسو اویرنس ترکو، تاسو ته آگاهی درکو، تاسو ته پرهیز خیو، تاسو ته کوشش کوو چې دوایی مو خیو، تاسو ته لاره سم موږ د صحت حوالې سره چې کوم طریقې سره تاسو له تلل پکار دی، په کومه طریقه تاسو علاج پکار دی، په کومه طریقه تاسو پرهیز پکار دی، بل چکل موږ پروگرام کو پرونم یو کس کالو کوي ډاکټر صاحب تاسو ایو کس ته پکې غوسه شوې نو دا غوسه خو داسې نه دا زموږ وقتی ته ورغوسئ زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې وخت کې ما واته لس لکه خلک اوري موږ له عزت راکړی دی زموږ په خبرو عمل کوي زموږ په خبرو یقین کوي زه چې دې پروګرام کې ناست یم دا پروګرام کوم زه دا وایم دا ته دې ته زما خویندې وروڼه بیگان ناست دي بچی ناست دي مشران ناست دي او د دې نه خوندونه مزې دي نو زه داسې فیل کوم لکه زه خپلو وروڼو خویندو سره چې لګیا یم نو دې پروګرام کې تاسو به خاطر نه درنوئ گپ به م لګو خبرې به م کو او تاسو ته به صحت حوالې سره معلومات هم درکو څرنګه چې تاسو ته پته را موږ همیش تپاره تاسو ته د یو څو میسیجونو شروعات کو بیا به تاسو کالونه کوئ په 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ میسیج طرف ته بزو او روبی میسج د جلونو حوالی سره ری نظام الدین میسج کړی ری د تی مرګری نه وایي چې ډاکټر صاحب زما کور والته جلون تکلیف دی په انګریزي ډاکټرانو مې ډېر زیاته وګرځوله هومیوپیتک علاج مول نه دی کړی کور والې په مخ ویختم روخې جوړ پړسېدل یم دا او موږ له یقین ساته چې موږ ډېر ستړي کړو په زرګونو په لکونو روپیو لګی دی شفا ورته مې لو نه شوه تاسو نه مشوره لو تاسو زه کم زه کړی او هومیوپیتک علاج کې بخښي نو بالکل هومیوپیتک علاج کې به الله حقیقي ان شاء الله هومیوپیتک طرف ته راشي کمال نه راځي دغلتا دیرته مرګره کې یو هومیوپیتک ډاکټر له وزه علاج وکا الله رب العزت په شفا ورکي د جوړو دردونو کې چې کومې دوایانې مونږ مریض ته ورکو پای کې چې کومې ټاپ دوایی ده هغه یو رستاکس ته په 200 طاقت کې یو آرنی کارا په 200 طاقت کې پنځه پنځه کترې دوه ټایمه به استعمالي الله پاک به دا جوړونه دا بیماری چې دا ختم کی او الله بولا روغ او کامل صحت انشاءالله نصیب وګرځي 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج دی یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما خوله پخیږي بار بار بغیر سوجی خوراکونه گرم نه کوم خو بغیر سوجی می خلو پخیږي کیدی چې مې دې گرمایش وي روزانه بيزوري شربت هم سکم سبزی له توجه ورکړل غوړې زړې نخر مرچکی مسالې نخر خو بیا هم د مخلو پخیږي په هومیوپیتیک کې دوه دوایې دي یو دوایی دا بوریکس په 30 طاقت کې بل دوایی دا نایټریک اسید دا په 30 طاقت کې دا پنځه پنځه کتری درې ټیمه ګوټو پوکې واچو د دواړو نه الله به د روغ کامل صحت درکړي او بیا به انشاءالله ستاسو خوله پخیږي نه کوشش دا کوي چې ګرم مرچکو مسالو نه پرهیز وکړي او بوریکس او نایټریک اسید په 30 طاقت کې راواله پنځه پنځه کتری درې ټیمه استعمال کا الله به در انشاءالله صحت درکړي کال تر ته زه ګورو چې څوک چې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمدللہ جی ان شاء اللہ نن موږ چار صدق یو د زیارت ورځ ده صحیح جی مہربانی مہربانی جی 0312-93-73-174 دویم نمبر 0345-93-174 میسج راغلی دی دا پیښور نه او یو زنانه میسج کړی نو می خو نه دی خولی خو وی چې دا ما ویری کوز وندی دا ما په دې خپو کې شنه رګونه راوتی دي دا ما درې بچی خو چې کله موسم یخ شي دا ما په خپو دردونه راځي نو ویری کوز وینز خور راځیم دی بچو سره چې چا بچی وی بعضې بای زنانو ته په خپو کې دا شنه رګونه روزي نو د دې لپاره په هومیوپیتی کې ډېر ښکلی علاج شته د دې سرجري مه کوئ ډېر خلک سرجري وکړي بیا هغوی ته غټ تکلیف وي هومیوپیتی کې دوه دوایانې یو کلکیریا پلور چی ایکس او بله دوایي ده هیمامیلس کیو طاقت کې کلکیریا فلور چی ایکس او هیمامیلس په کیو طاقت کې دا راواله یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په ستاسو د ویریکوز وین دا کوم تکلیف چې دی کوم دردونه دي خپو کې دا رګونه روتی دي دا به الله ټیک تو الله به دا روغ او کامل صحت انشاءالله درکي
2: 0312-93-174 0345-93-174 میسیجونه ډیر دي خو یو بل میسیج راغلی دی او میسج کې یو کس لیکلی چې ډاکټر صاحب بادګیر سره شنه خورم خو هر وخت مې گیس وي او دومره گیس مې وي چې زه ډیر زیات تنګ یم زه پریشان یم حتی چې موز له تازه او دس چاردام وکړم بیا هم چې دی نو ماته تکلیف وي کله پکې مونځ ورسوم کله پکې دوباره مونځ وکړم دې باره کې ماته مشوره راکړه نو د داسې تکلیف چې انسان خوراک بادګیر هم نه کوي واکم کوي او بیا هم بدن یې گیس جوړوي نو د دې لپاره پلسټیلا د وایرا پلسټیلا په 30 طاقت کراواله 15 قطرې دوه ټیمه استعمال کا یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا دا کوم ستونزه را دا کوم پریشانی چې تا د ګیس ته وجه راغلی دا به الله پاک ختم کی او الله بدله روغ او کامل صحت در کی بادګی سیزون نه پرېز وکا او عمر شان واک کوا او پلسټیلا په 30 طاقت کراواله درې ټیمه 15 قطرې استعمال کا الله به صحت ان شاء الله درکي 0312-93-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج راغلی دی او میسج راغلی دی د پینډی نه و چې ډاکټر صاحب د ډوګ هسو راول پینډی نه زه میسج کوم زما یو لور د هغه ډیسیبل ده لکه سی پی چایلډ دی ګرځېدی نشي څلور پنځو کالو را واکر مې مغشتې دی فیزیوتراپي مولکوم په هومیوپیتی کې د دې علاج شته نو بالکل علاج تا تاسو دا سه کار وکړئ چې بور بازار ورته بور بازار په پینډه کې د دنیا ډاکټران دي پکې سٹورونه دي پکې هلته یو هومیوپیتک ډاکټر ته بودا علاج ول هومیوپیتک کو کله بول شفا ورکو خو یو دوه دواینې دي چې هغه موږ مریض ته ورکو سی پی چار الله پاک له صحت ورکړي علاج یو کده خو ان شاء الله الله په خپل خپل او درې یو دوایرا بریټا کار پتیس طاقت کے بل دوائی دا ابراٹینیم پتیس طاقت کے بریٹا کار تیس طاقت کے ابراٹینیم پتیس طاقت کے داول مسلسل یو در سلور کا لور کا اللہ بے صحت مند کی اللہ بے لروخ صحت ور کی اور تاسو بے انشاءاللہ دا دے دا خدمت تم بے غمشے اور دا معشوم بخود پاگر دا مختاجینا بچ کی اور اللہ بولا روخ کامل صحت انشاءاللہ اوکی 0312-93-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: و السلام
3: سنگر جی خیر
2: الحمدللہ
3: دا اومیوپیتکس والا نمبر دے
2: آج جی آو دا پر ریڈیو چے پروگرام کی دا اکا ڈاکٹر دے ڈاکٹر عبدالرشید خان جی وائے
3: جی زه د پالج مریض یم تقریبا 15 میاشتې مو شوې او زما د وجود کې دا لاس خپل دا سخت دی لاندې دا تلې او لاس نه تلې
2: دا سره جی دا سره جی د پالج د علاج د پاره به تاسو راځي دا علاج لکه په موبایل باندې ممکن
3: نه بالکل صحیح بالکل دردو
2: ان شاء الله
3: ما خپل ناراکه خو ما جوړ کړی خپل صحابه کې شته او کنه تاسو کوم ده صحابه کې چا څه دینه
2: صحابه کې مونږ پیر منګل کینو پیر منګل
3: منګل
2: حال چا
3: جی ما خپل دم درین اولل دا سینم مسلم شاسې وو
2: خیر ها
3: بس ما یارګه مې ته خپل تم ته دې لری سره دا
2: سید جی سید السلام علیکم
4: علیکم السلام
2: کاڅه
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی आवाज تیز کې جی
4: کاڅه څنګه
2: الحمدلله
4: تاسو ښه یې
2: الحمدلله علاج پہ ہومیوپیتھک کے بہترین دی انگریزی علاج یہ مکو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تورشا او چغے بھی نہیں او ابدل علاج کی اللہ بس حد در کی خاں مہربانی السلام علیکم الحمد اللہ شکر الحمد اللہ جی آمین آمین سر سر
4: ڈاکٹر صاحب
2: نو د دې خلک په موبایل باندې مسله د حل کې دونه د ډیر پر هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشو ریګولر علاج وکي
4: تاسو کوم ځای کې سوال کوي تاسو
2: پیر منګل صاحب کیو جی
4: دا سم د دې پال پر د ډیر دي
2: ګوره جی شوګر پال بکې ټول مر تر مرګه پورې
4: سپال دي
2: لکه روجه غټه غوخه خواګه
4: حاجی
2: او جی
4: حاجی
2: ان شاء اللہ جی شوگر میں دی ہوئی اور پال بڑی مطلب دے تھا ماں خیال جوڑا تھا زور ہو رہا رہا
0: جی
2: دا شوگر علاج نہ زیاد بہتر پرہیز دے
0: بالکل
1: دا سے ڈاکٹران زبی نما ہومیوپیتھک نو میں نالم چ انگریزی گولے میں دکڑی دی خل کو لے اور شوگر والے ہفتے دول کنٹرول کی اور بیا ویڈیو گانے جوڑی کی ہوئی شوگر ختم شوگر چت ختمے گی شوگر ہو پہ قبر کے ختمے گی ماں ہو پہ جوندانے شوگر ختمے دل لانی دلی دلے ہو بس خلق تھی خلق دو کا کئی او روان دی او دانا چیز اور تخپکے گا اللہ دے والا ڈیر دولت ور کی زموں پہ سو حسیر دیکھ پل انسانیت تخواس کو مچے لگ سوچ سمجھ کوے کل چ لب لبا ڈے میں شکار پریگ دی پا بدن کے دا انسولین و کمی راشی بدن خواگڑیر جوڑی نمک مری سوائی تو خواگ مخورا سا شوگر دے گر دے دو لمک سر ٹیم نشتا واک لمک سر ٹیم نشتا او ٹول دا پاس پوری ماس پوری خرو نو پدک بنا مان دے مونگ چرے نو شوگر مرض کے مبتلا او مکت چرے نو ٹیم ہم نور کو بد دوائی خرو او خواگم خرو پرہیز ہم نہ کو شوگر بخام خا جاتی بھی آخر کے ڈیابیٹک پوٹ سی بیارا نخ پے کٹ سی بس بیا دنیا نہ رحلت کو خام خواب رحلت کو جو کہ قرآن پاک حق کتاب دے اور پاگے کے دادو خبر زموں گا ڈیرے پدیا کدھر بلکہ ٹول قرآن پاک میں زموں گا کدھر امن را کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان دا دنیا پانی دا اور کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو سا اغستن کو سیز لبا مرگ راضی دا زمونگا عقیدہ را او
0: پکچر
2: نو نور بزتا سو سو ہے مہو بار حال تاسو کو بیا ہم کتاسو پختنا کوي نو تاسو راتلی شئ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-37
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
4: میرا خبرې کوي
2: جی وای
4: سر جی
2: جی وای
4: ما مہدی تکلیف تھی جی
2: ہاں نو شوگر رشتا
4: ہاں
2: جی ہاں دیر پارتا سو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جی آو جی آو خا چائنہ دوں کی آو جی آو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم تا ټول خیبر پختونخوا اوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلی نو هغه نه ریګولر علاج او کدا مسله خو استاد واتس اپ دلار نه را
1: شکل یو انسان پچاس سٹھ سال تو رسی دو سلور پینزی بیماری بھی پکے نو دل خام خابیا پا واتس اپ یا پا موبائل تپوس نه دی پکار دل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلل پکار دی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-3637 مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے دمنگ بہ سدائی دمنگ کوشش دائی جستا دا کور دا نناستا دا درشل دا نتاستا دا صحت سہولیات درکو اور کوشش کوے چے دا پروگرام نہ بعد ہم تر دا شپی لسو بجو پور دا موبائل اوچتو که کل اوچت نشی نو درې نمبر ری درے موبائل ری پیو ماند خبر کو بیا بل تم اسکال شی بیا بل تم اسکال شی یا کسا پختنا کوی نو تاسو ٹک ٹاک کلو کے پا ٹک ٹاک کے ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید نو تاسو با زمونگا بیش میرا ویڈیو گان راشی پریس ادویات دا مختلف بیمارو ماند خبر ډیر کلی خبر پک مکلی ری تاسو هغه نه پیدا چتول شه د صحت حواله سره 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته د هغه مطابق د هغه مرض مطابق د هغه میسج مطابق تاسو ته جواب در کو میسج طرف تا پکې هم زو او میسجونه ډیر زیات راغلی دي خو دا کالو چې ته ګور چې څوک یې سویل غواړې السلام علیکم وعلیکم السلام کال ډراپ شو او میسج طرف تا به هم زو میسج کې ډاکټر صاحب ز پېښور نه یم زما ها د دې الهه بالکل بچے دا جراثیمو دا پار رے میسج کلے دا دے علاج پا ہومیوپیتھک کشتا خا السلام علیکم الحمدللہ جی سو کو دا کم زینا استعمال علاج پہ ہومیوپیتھک کشتا خا السلام علیکم الحمد للہ جی سو کو دا کم زینا
4: زمان زمان

0: सिफर 345-93-174 अब 0357-30-637 मान बतासो दा सेहत हवाले सरा पुख्ता न कवे अजमुक बहस कोशिश ताई चमुक तास तास द कोर द नना तास द दुरशल द नना द सेहत सहूलियत दर को सलाम अलैकुम
1: सलाम रे
0: द रेडियो करे बंद कर द मोस्ता खबर बलगे खुली उसी
1: रेडियो को बंद कर दे
0: खजवाए जी پیر منگل ہاں گران اردن کو قلم چکال کوے نو کوشش تا کوے چتاسو دا ریڈیو دا آواز بند ساتھے چی دا مو خبر سمی کی گا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مونگ دا چنگلے بنیر نا ایمان نا ستاسو پروگرام اورو روزانہ زما یو لور دا سوار لسو کالو دا داغی الرجی دا سر پسی نو پیش پریشر کئی خا سر کی ډیر زیات سوزی ها دا هو د سکن الرجی را سکن الرجی را پاره یو سورینم دی یو میتوټریکسیټ سورینم او میتوټریکسیټ دا دواړه راواله تیس طاقت کے پنجی پنجے قطرے والے دریٹ مور کا اللہ بصیت ور کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ڈیر مننه جی بالکل گرانو ملګرو پروگرام بم دغه روان وی او مونږ به کوشش دا کوو چې ډاکټر صاحب ته ډیره مخبر کو چې غیستا سمره زونه باندې خبرې تیرې کی استا سو په مسایلو خبرې تیرې کی نو چې سمره زما خويند دي زما ورونه دي او غوی وی چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غوړو نه غي د پاره وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکې چې تاسو یو ورځ مخکې چې دنو رابطه وکې یو ورځ مخکې کال وکې یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره تاسو سمر ملگری چی دی سمر رون خوین دی دی وغی وچی مونگ ڈاکٹر صاحب نے علاج کبول غوالو نو 0392-73-174 باندے با ڈاکٹر محترم لا تاسو راز علاج بتے بلدہ خبر کو مچی ستاسو سانتیاو دا فارویم چی جوندن ہم یو پیت کلینکو یوسف خان مارکیٹو غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 د بتا سورازی صرف دا چارشنبه او زیارت پورز د سهارې توجه نه تر د ماسپخینه د درو بجو پورې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي زمون کوشش دا دی زمون حسد دا زمون مقصد دا دی چې د ډاکټر صاحب بارګه تاسو له مکمل صفه معلومات درکو او تاسو کم سے کم خبر وساتو سمر ملګری چې دی سمر ورونه خويندې اغه تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو مخ کې یو ورځ مخ کې برابطه کوئ یو ورځ مخ کې په ټلیفون کوئ نو اسانتیا به وي زما خويندې دي زما ورونه دي زما ملګری دي وغي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو هو طریقې کار څه دي نو سمر خويندې ورونه چې دي طریقې کار دا دي چې چهارشنبه زیارت په ورځ باندې یعنی بدو جمعرات پر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته په 400 کې په یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روڈ 400 کې موجودی صرف چهارشنبه او زیارت پر ورځ بتاو زل ترازی او ډاکټر صاحب نه علاجونه کوي بیا ګران ملګرو د دې خبرې متاو سپیناوي کول غواړم چې تاسو به د جمعې او د خالی پر ورځ باندې تاسو راځي مردان ته شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب التناستی د اتوار زمونږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندي البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ول د ثوابه تراتلی شي او د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی ثوابه ترازی نو تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکې په 0392-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي بل دین علاوه ګرانو ملګرو ڈاکٹر محترم سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-30-637 باندې مکمل معلومات ترلاسه کول شي زما غوړونه خويندې چې زما دکان تر راځي زما دکان سلمان شاه کاسمیټکس ته زمزم پلازه کې تنګي روډ باندې کمیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ په 400 کې چې کله تنګي روډ باندې تاسو راځئ نو کمیټه لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس یا د تنګي د سایډ نه راځئ نو چې کله غفور مارکیټ خولي لرو رسېنا غي ته مخامخ زمزم پلازه درال تراتلی شي او زمونږ ډیر خمشر دی زمونږ تکړه مشر دی ډاکټر عبدالرشید خان سے بارے کې تاسو معلومات اخلي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې تنګي روډ 400 یاد ولري.

اوکے جناب زدا سے دکنا چې سلیکشن ته کنفیوز یما او کنفیوز ولې یما کنفیوز په دی وجه مته زما आवाज چې سمرا ما ته کلیر ناراضی کنه او چې کله زما आवाज ما ته کلیر نه وی کنه نو بیا ما ته ډیر زیات مسئله وی چې زما आवाज ما ته आवाज ولې کلیر نه دی.

بالکل جناب تاسو ماته زر زر میسجونه راولې کی ورته وای چې آیا زما आवाज اوکې دې که زما आवाज اوکې نه دې ثوابي والو زما आवाज اوکې دې که نه زما आवाज اوکې نه دې زر زر زر ماته خپل میسجونه راولې کی جی اوکې آی هوي کوئی چې आवाज دې اوکې دې بدرنګا ډېر مننه السلام علیکم بھائی آواز دیو کہ خپل نوم لازمی لیکے خپل کلی نوم کنا صرف دا خو ملی کہ چ آواز دیو کہ دکن خپل کلی نوم او خپل نوم لازمی لیکے چ ما خود مر پتہ لگی کہ دا میسج چا کرے دیو چرت نے میسج کرے دے او سی دا صرف میسج جو کہ بیا ما دا پتہ نہیں لگی کہ چ تاسو میسج دو کوم طرف نہ کرے دے جی مہربانی کرے کل ہم میسج کرے نخپل نوم د خپل کلی نوم چې کوم دی هغه لازمی لیکي ها وی ها بھائی جان آواز بالکل اوکے دے پا البلا کې ډیر مننه احمد او حسینا د گوہاٹی نه میسج را لګي نو جواز جو کې ډیر مننه سٹارټ کې صرف تاسو موږ له فیډ بیک راکوي سٹارټ کې تاسو خپل میسجونه مکوي ها بیا به چې تاسو خپل میسجونه کله کوي نو هغه بیا تاسو وروستو کوي سٹارټ کې موږ صرف فیډ بیک پر راکوي ها حارث د پنځپیر نه میسج علی کی چاواز جو کې ډیر مننه اسما د غجن نه موږ ته میسج را لګي ډیر مننه جی بیا به ګورې که څوک خپل میسج پوره را لګي نو دغه میسج به بیا پاتې کیږي وروستو پروګرام کې بیا نه شاملېږي ها تاسو چې کله خپل میسج را لګي نو تاسو څه کوي جی مطلب زما آواز تاسو په کوم کوم ځای کې اورې خپل نوم لیکي د خپل کلی نوم لیکي دغې نه بعد بیا تاسو خپل میسج را لګي چې کوم تاسو عام روټین کې چې کوم دی پروګرام ته کوي صحیح ده اخ که میسج بیا تاسو وروستو خیر زرا لګي اړومبې ماته به فیډ بیک را کوي چې عقب جان بھائی مونږ په پلان کې ځای کې ستاسو آواز اورو آواز دې بالکل اوکې دی او نوم د خپل کلی نوم به چې کوم دی اخو لازمي لیکي کنه اوکې جناب زما گرانو او خوګو درنو که درمن درځین کو بالکل راځي جی پروگرام بالکل لایو ان براه راست دی موږ سره د سټوډیو په غړای کې ټایم شوه دی سټ ټایم شوه دی سټ ټایم شوه دی موږ سره د سټوډیو په غړای کې ټایم شوه دی ولس منټا ولس منټا او 9 بجې ها زمنګ تاسو دغه ملګرتیا با ټیک تر لاسو بجو پوری ها پدغی پروگرام کې وزما ګرانو خوګو درنو که درمن درځین کو استاد لایف کال زم شاملېږي پدغی پروگرام کې به تاسو میسجز اب هم د پروگرام یې سره جوړو جی راځه ثوابي والو راوی شه جی همایر امنګ ته میسج را لېږي چې ساوند بالکل اوکې ډېر مند نه والله ثوابي والو ګور به هیو دې شوی ها بیخیو دی یو دا تاسو پتا نیشتی چی سوک راغلے دے را پاسی جی دا کم خلق چی اوجدی کنا دوی اوچت را پاسی بی ورطا ہوئی چی اے جے راغلے دے جی ورطا ہوئی چی اے جے راغلے دے پروگرام تا ندائی بی اخپل را پاسی ہا آو کھنا جناب زما گرانو و وگود رنو کدر من دوری دن کو راځي جی دغه سحر سحر مورنینګ مورنینګ ټایم یاد عقب جان دغه مست او خوندور پروګرام خیر د کچینی پکې لګه کم وینو خپه کېږی مها د چا به شوګر وینو پروګرام به ډیر زیات خوږو نه کنه ځکه چې د ډیرو خلکو پکې شوګر یو چې موږ پروګرام ډیر زیات خوږ کو نو بیا هغوی دپاره خو خانه ده کنه پروگرام بدوم رحم نو خوګو صحیح دا دی سلیکشن دی پیکه پیکه ساتو زکه چې ډېر هلکو به شوګر وی کنه نو ډېر خوګو په پروگرام کې ناچو زما ګران وو خوګو درنو که درمن درځین کو راځه تاسو چې بیا موږ ته پشل منټ تر پاسه او پلس منټ تر پاسه پشل منټ او پینزل سو پینزیش منټ تر پاسه بیا میسجونه را لګی چې आवाज دی اوکې دی کنه هغه میسجونه به ګورې سره شاملو مها چې کله زه څنګه سٹارټ واخلم نو ماته به فوراً میسج را لېږي چې کی بای آواز دی اوکې دی دا اوس فیډ بیک ماته اوس را شروع شولې نو دا ولې تاسو بالکل نه شاملومه دا فیډ بیک چې تاسو بالکل نه شاملومه
ولی چې د پروګرام په سٹارټ کې فیډبیک آغی وی چې د پروګرام په سٹارټ کې ملو شي هم اوس هم چې کم دینو 10-15 منټ هو چې کم دینو ما اوډه زول کنه اوس کا ماته فیډبیک راځینو هغه فیډبیک زنه شامل یو مجي اوس پتا سو خپل عام میسجونه کوي ها چې کم تاسو پروګرام ټکوي هغه میسجونه به مونږ ته را لېږي نو بالکل جناب پلی خپل موبایل را واخلی او مونږ ته میسجونه را ولېږي چې 0319-1517-094 باندې مونږ ته خپل میسجونه را ولېږي او خپل موجودګۍ احساس مونږ را کوي چې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درودونکو بالکل سوک سوکم چلی وخیر روان دي سوابای سیمه تا د خکلا غانو د رنا غانو هر سوابای تا اغه د ستړي مشي په خیر اغله هر کله خوش آمدید وایما هر کله راشي جی په هر راغله دین علاوا سوک سوک روان دي سوابای د سیمه نور سیمه سفر کې وځم چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګ نه بلکې سمبل اړ زیات خیال ساتي ها د چا د پاره د خپل مور او پلار د پاره ها د خپل مور او پلار د پاره د ځان ډیر زیات خیال ساتي شهیدا زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درځونکو راځه عقیب جان د خیر سره راغله دی او تاسو دا چې پروګرام بالکل لایو دی مونږ سره نن چې کم دین وغه د هفتې ورځ دا او د هفتې ورځ دا او پګمې میاشتې ویشتمه نیټه کال 2015 کال 2015 نه بلکې کال 2016 دی جی زما ګرانو او خوږو درنو خدرمن درودونکو زوس تاسو قربا پتا زمانې سمبلا ډیر زیات ګران تاسو قدردان تاسو مهربان یو آر سوپر ډوپر هان یو آر ګریټ هان آر جے مت سو لکی گیتا اس تپتا شتا کنا تا اس تپتا نشتا دے

0: حجره کې 14 کسان چې کوم د زمنګ پروګرام تر ټاله شوی دی
1: د په هر
0: او دغه شانت په هر یو کلی کې چې کوم دین ولس زل سو دغه کسان چې کوم د زمنګ دغه پروګرام ته ناست وي د ټولو ډیر ډیر د کوم ډیر مننه جی زما گرانو خوگو درنو مینوالو

بلا لوی ثوابه در لینک روټ سمرا بدون کې دي د شاه منصور سمرا بدون کې دي د جانګری روټ سمرا بدون کې دي ټیکس لا اچھے کیانی جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ویلکم سی تو ثوابه کې د خیر سره زمنګ هسپتال دی نندا هفتی ورزا زمارور د خیر سره ثوابه کې موجود دی ډاکټر حیدر محمد ثوابه په هسپتال کې د هفتی پورز باندې خیر سره موجود وی د ټایم چې د خیر سره چاچاله نمبر ملو شوې تاسو په خو خبر نه ځان سره ولې وی او که سر څوک داسې انتظارګا کې ناسي او ری دی او ری نو سما سلامونه ورسوي ښا نور تاسو پوځي سلام چاله رسوي بهرال سو ګرانو مینوالو د ټایم د همحال دوالو ری دی اوس باندې زما وانس وری متا بلال څنګه ولګي دي او د ټایم د ریډیو چې سمرا بدون کې دي تاسو له واره بیا یاد دی هاني درکول غواړم دا پروګرام د بلډونو کوس مړی پاکستان دی او

د خمینې نه ماته را یاد شول دا زما د سټوډیو دا موبایل ولې غلې دی څنګه ستاسو د موبایل بیلنس خرابې شوې دي یا چې کوم دی ستاسو موبایل کې چارج نشته که څنګه ویکسی 03019198999 سټوډیو موبایل کولاو شلو زی ساسو کالز به هم راځي ساسو میسج به هم راځي څنګه چې پرون میسج شامل شو نن آی ویل ٹرائی چې ساسو میسج د خیر سره بیا شامل شو سټوډیو موبایل باندې چې څومره د اپډیټ میسج راغلی دی ساسو څه قسمه سوال دی بالکل تاسو زمانه لایف کولی شي لکه زمانه یو سوال شوی دی لیکنی او لیکنی زپاره زمنګ بالرونا کلینې کیک نه کریم بالرونا کلینې کیک نه فیس واش مفیدنا مفید علا دی بالرونا کوسمټی پاکستان تاسو لپاره وړي یو ډرا او غډرا کې د سلويختو لک روپې نامه تاسو لپاره ملاويږي هغه کولنې لوی نام څنګه دی هغه مهران موټر کار دی دوی می نام دومری مکمل پاکیز دی درې می نام موټر بایک دی او د دین علاوه فریزر جامو ګنډلو مشین واشنگ مشین اینڈ نتکی بالای پګن سمیر باندې بالای نامات دی د سلويختو لک روپې نامات او زمنګ هغه بردون کې چې هغه دغه ټایم بالډونا ویټامین سی بالډونا بالډونا ګول کریم استعمالي هغه د بی او د سیریز نمبر ځان سره سنبالي کې دی دغه سیریز نمبر تاسو د انعام حقدار جوړولای شي او داسې دا لایف کال سلسله 03019799 کالز بیک ټو بیک کوي ځکه چې تاسو دغه بیک ټو بیک کال ماته انرژي راکوي دغه د اوریدون کو کال لاس وی لکه ملټي ویټامین پیل یعنی هغه ملټي ویټامین ګولۍ چې خوري انرژي درکې وی بار الله ز بلال جان تاسو سره افم 93 زمونږ ډیوټي افسر دغه ټایم اشمت اشمت پهلوان دی دغه په زیري نگرانه کې زمات غواز د بلډونا کوسمټیک پاکستان هاتې مومن میډیکل سنټر هسپتال تاسو سره आवाज تاسو سره لایف دی د دغه نه علاوه د 94 زمونږ ډیوټي افسر طاهر زمان دی طاهر زمان څنګه چل دی ٹھیک ٹھاک ہے الکا ساسو یو ابردون کې دی یار تاسو ډیر یاد یار اشمت پهلوان هم یاد دی و چې راز موږ د ثوابه موست پاپولر ار جو اخا غب شوې دی ملګر چار صد کې دی او طاهر زمان د ثوابه دی او ثوابه کې طاهر زمان سما واسو ری کنه الک سلامونه قبول کی خان د خیر غما د خیر غما سلامونه قبول کی بار الله از بلال جان دنیا خان داسې دا کله چې مان سوال کیږي ماته ډیر خوشحالي محسوسېږي یو سوال دو چې د سترګو لاندې مې هلکی دي اسکن مې سینسیټیو دی ٹھیک شولا بل ما یو خبرې کړو چې را چونکی سمنګ دا پروگرام د کاسمیټیک پروگرام دی او کاسمیټیک چې کوم دی د سکن هغه مسلې هغې سره ریلیټډ چې کوم دی مونږ خبرې کوو ایکنیز تاسو لا ډیفرنٹ پروگرام یعنی ایوری پروگرامز کې هر یو پروگرامز کې مینی پروگرامز کې تاسو لا ما دا ویلی چې را ایکنیز ملټی کائنڈ اف ایکنیز دی ملټی ټایپ اف ایکنیز دی اینڈ ډیفرنٹ کازز یعنی د دې چې کوم دی مختلف وجوهات دی نو کانګلی دغه ټایم چې څومره دا ریډیو اوردون کې سم आवाज وري تاسو لا دا ویل غواړم چې نن ما ویلی دا و دا د خوبونو سندرما خبر تن پری دیار دیکھیو لائن دے داور بزما کا سو چیرا کنڈا میں پسیش دیکھیو لائن دے دکور دین بات سے کم دیا کا ایکنی ٹائپس اینڈ کلاسز باندھے خبریں کہو

په نفرت اور پورې سا او زنانا یې زنانا ایسته مړ شي. زمونږ دی سوسایټي کې بعضې داسې خلک چې هغې د ژوند داسې ډېرې خوشحالۍ چې هغه هغه ډېرې خوشحالۍ د هغې انتظار کوي، خو بعضې ټایم کې یوه داسې خبره چې هغه هغه د پښتنو خبره وي، خبره د خبرې په شانت نه وي، او هغې د خپل ژوند داسې ډېرې خوشحالۍ هغه خبرې د لاسه چې کوم دی هغه د هغې نه محروم شي. نو بهرحال زه د ریډیو د لارې تاسو سره لایف یم، اف ایم 93 اف ایم 94 باندې زما باز لایف دی. تاسو به یو څو ورځې وړاندې پروګرام کې زمانه اورېدلی دا وی چې څومره جنکۍ لکان زما آواز اوري، بالخصوص هغه جنکۍ چې هغې فیس ریلیټډ یعنی مسلې د هغې اکنیز دي، نو اکنیز ډفرنٹ ټایپ آف اکنیز دي اینڈ ملٹی کائنڈ آف کازز دي د اکنیز. داسې نه ما مرئی مولا تازه کا جبیریا ریادس والا چرا چې مرئی تازه کې. داسې نه د ریډیو د لار تاسو آوازونه اوري کنه، چیرې مخ باندې دانی دي او د دغه دانو د پاره زمنګا فلانی فیس واش یا فلانی کریم یا فلانی سیرم یا فلانی اویل یا وات ایور چې څه مطلب دغه کمرشل سوم سوی تاسو لاغه اوړان دي کی ټیک سولا تاسو هغه ووریو تاسو بس دانو د پاره هغه کریمز اویلز شیمپوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ ځان تر وړي ټیک سولا. اول چې تاسو فیس باندې دانی دي دغه دانی کومې دانی دي په دې باندې ځان پوه کی دی وجوهات څه دي په دې باندې ځان پوهېږي چې په دې باندې پوه شي، نو تاسو له د ریډیو د لار یا د سوشل پلیټفارم په لیکه باندې تاسو له دغه خلک چې کوم لګیا دي دی به تاسو له مینټلان ښکارېږي، ځکه چې یو انسان په یو سیز باندې عبور حاصل کړي. زما ریسنټلی زما ریډیو پاکستان نه داسې یو میچ پروګرام زمانو څه داسې مسټیک چې هغه د هغې یا زما وات ایور هغې ریټن فارم زما نه غوښتو، او ریټن فارم هلته ډېر داسې ارجز لیکلي ما ویل چېر زما کمپیرزن چې کوم دی هغه بروډکاسټر سره مه کوئ. ما ته وایي چې نه ریټن فارم مل ریټن فارم دی په شلک ولګي دغه سلور پروګرام دی زه به یې نه کوم کنه، ما ته څه مسله نشته. نو بهرحال داسې نه ژوند د غیرت او پښتو سره تېرول پکار دی، ژوند د پوهې سره تېرول پکار دی، او هغه پوها تاسو له ژوند کې ستاسو به داسې څوک وي چې هغه داغې نه تاسو له ملاوې دی شي، نو تاسو هغه خوښوئ هم او داغې نه د ژوند پوهه چې کوم دی حاصلوئ، ژوند په هغې باندې تېروئ، بلکې ستاسو فیملی ممبرز به وي، ستاسو نیکه بابا به وي، داسې ډېر مشران هر یو خاندان کې سربراګان وي چې هغې سره د ژوند پوهه ډېروي. بهرحال اکنیز دي اکنیز تاسو ما یو څو ورځې وړاندې پروګرام کې دوی ویل چې را داسې یو محفل زما یو ملګری هلته ولاړو زه هغه ځای کې ودرېدلم سلام دعا ما وکړله، خو هغه ټایم کې زما نظر په یو شخص باندې پرېوتو، چونکې زما کمرشل پروګرام سره دغه ژوند تللی دی، زما نظر یو شخص باندې پرېوتو، هغه شخص چې هغه هغې باندې خولې را روانې او د هغې مخ چې کوم دی هغه د دانو یعنی د هغې فیس باندې دانې او رګ دانې چې هغه د نو ډکې وي ټیک شوله، او د نو ډکې دانې هغه مخ ګرۍ، او هغه مخ ګرولو سره هغې ته نور هم چې کوم دی تکلیف ملاویږي. دغه اکنیز ته پوستیولز اکنیز ویل کېږي، اوبلا هوا یعنی رایشیدلې دانې پوستیول دې ته ویل کېږي، رایشیدلې دانې هغې مخ ګرولو او هغه ګرولو سره به د هغې مخ وینه هم وکړله، او هغې به رومال کې غوستلو. هغه ټایم چونکې هر ځای چې کوم دی دا هرې خبرې نه وي، چونکه دا ما خپل یو مشر نه زده کړې دي، نو هغه محفل داسې وو چې هغې ته ما سجیشن نه شو ورکولی، هغې سره ما په دې باره کې ډیبیټ یعنی خبرې نه شوې کولې، خو بهرحال هغه ما ولیدلو او ما وویل چې راز به په ریډیو باندې په دې مسله به انشاءالله په ریډیو باندې پروګرام کوم، چونکه د سوابۍ ریډیو باندې زما آواز لایف وي، د چارسدی ریډیو باندې زما آواز لایف وي، د پېښور خلک زما آواز اوري، وټ ایور ډېر خلک زما آواز اوري، مې بي څوک داسې وي چې داغې مخ باندې داغې مخ ته دغه مسله وي، یا داغې فیملی ممبرز فرینډز وغیرہ لوپس کې داسې څوک وي چې داغې فیس باندې دغه پوسټیولز اکنیز وي چې کوم تا اوبلا هوا مطلب هغه یې شیدلې دانې ورته وي، چې کوم هغه ساده پښتو کې به موږ دا وچې راغه نه وکوي هغه دانې کنه، دې ته پوسټیولز اکنیز ویل کېږي. څوک داسې وي چې داغې مخ باندې داغې مخ ته دغه مسله وي، یا داغې فیملی ممبرز فرینډز وغیرہ لوپس کې داسې څوک وي چې داغې فیس باندې دغه پوسټیولز اکنیز وي چې کوم تا اوبلا هوا مطلب هغه یې شیدلې دانې ورته وي، چې کوم هغه ساده پښتو کې به موږ دا وچې راغه نه

خود سے کلا ہارمون میس بیلنس وی لیل بیٹ یعنی لگ ڈیر نستاسو دگا دا منتلی سائیکل نا دو رزے پہلا یا منتلی سائیکل سر استاسو تندی باندے پوزے باندے چیکس باندے چین باندے دگا دانے چرا زینو دیتا ہارمون لیکنیز وی لیکی گی دی دا پارا کے چرت تاسو دا ریڈیو آزون آوری چیر دا کریم دی دا روڑا دا استعمال کا دا سیو کنو دا ٹول چکم دیگر رابش دی دا چکل تاسو منتلی سائیکل پیریڈ نوزی نستاسو دگا ایکنیز چکم دی دا آٹومیٹیکلی پخپلا ختم سی دیتا ہارمونل ایکنیز ویلے کی ٹیکس والا نوز ایکنیز تاسو بڑیر خلق دا سلی دلی وی خبرې ډېرې دي او ټایم را سره شارټ دی د خلکو بعضې جنکۍ بعضې زنانا بعضې الکان د هغې په دې پوز باندې دانې وي دا پوز یې داسې وي لکه پوز یې وړوي خو ښکاري داسې فوټبال یعنی پوزه د هغه دانو وجې نه د هغې پوز غټه ښکارېږي ټیک سوله دا چې کوم دی کلاد پارز یعنی د پوزې چې کوم دغه مسام دي دا بند شوي دا ولې بند شوي تاسو بلیچز استعمالوي ټیک سوله تاسو نجی کاسمیټک استعمالوي هغې دوران کې تاسو وده شئ چې وده شئ نو بس بیا چې کوم دی تاسو خشی او چې خشی چې سارا پاسې کې مخ لاسو وینځي ورس پورس کوم دی تاسو سکن سیلز ډیمیج کیږي اوبر هغه ډیمیج چې کوم دی هغه په نوز باندې راښکاره شي ٹھیک ده لکه څنګه چې تاسو له ما یو مثال درکړی کله چې وجود کې انفیکشن وشي نو د هغې خلاف زمونږ دی وجود کې یو آرمی کریئیټ شي او هغه آرمی د هغه انفیکشن خلاف چې کوم دی جنگ کوي نو زمونږ باډي باندې ټیمپریچر وي داسې بعضې ټایم کې چې کوم تاسو نجی کاسمیټک استعمالوئ د هغې ډیمیج چې کوم دی یا چیکس تراشی یا جا لائن تراشی یا چکم دی نوز تراشی یعنی پوزی تراشی دا پوزی دی سر باندی دانی وی ٹیک چولا یو کاس چکم دی دا دی پارز یعنی مسام بندی دل بلا خبر دادا چکم خلق داغی سکن آئلی دی ما یو پروگرام کرو پا سوابی باندی که دا سوابی دی خلق کلا یاد چی آئلی سکن ڈرائی سکن سنسیٹیو سکن پا تری ٹیپ آف سکن مانی ما خبری کرو وی چی سومرا دا ریڈیو دلار ابردون که دی تاسو آئلی فیس سرا یعنی تاسو لو ویراست کی آئلی فیس میں لاو شوی دی ساسو جنیٹیکلی زما هم اویلی فیس دی زما د مور اویلی فیس دی زما بابا رل پته نشته بارل نو جنیٹیکلی یو سیز وی اویلی فیس چې سومره مالکان دی داغی دغه نوز چیکس جا لائن پا دی زبانی داغی کی نزی خو موسلی داغی دا پوزی پا دی سر باندی دانی رازی نو دین معلومی گی دا چه ستاسو فیس آئلی دی یعنی نو زکنی دا دی ٹائپ دا دی چه یا مسام بندوی یا چکم دی ستاسو فیس آئلی وی نو دین ستاسو فیس باندی دغا اکنی چکم دی راستر گندگی گی دوی ما خبارا سنگ چه ماغا فورہیڈ باندی فورہیڈ اکنی باندی خبری ہو کی او نوز اکنی باندی لگی آئی ما ډیر داسې خلک چې هغوی ډیر هایپر تینکینګ کوي یعنی هایپر تینکینګ دا چې هر ټایم هغوی سوچونو کې نوالي زما یو ترور وه بخمین آنټي الله تعالی دې هغې ته هغه جهان خسته کی قرآن خان دین دوست آ زما تروریانو کې ډیر بل شان دي ترور وه هغې ډېر هایپر تینکینګ وه هغې به هر څه له سوچ کولو یره خاون مې لاړلې جوړه استری کړې ده چپل یې شته یره بې وسي ده غریبي ده رور مې پوښتنه نه کوي خور مې پوښتنه نه کوي ترور مې پوښتنه نه کوي خوریان مې پوښتنه نه کوي ولا د هغې به مانه دا ګیله وشي خورۍ ته زما پوښتنه نه کوي مونږ کره نه راځي نو زړه مې خفه شو داسې ده یعنی ډېرې داسې زنانه چې هغې هایپر یعنی های تینکینګ کوي یعنی ډېر سوچونه کوي چیرا بی وسیم دا گرمی لب سپ خیگی ٹماٹر دو دانے پاتی دی چپلی میں یعنی اگئی با وات ایور غوام بیمار دا غوام پائی لگو کو غرون چکم دے را باندے را پریم لگا ہائپر یعنی ہائی تنکنگ کینو دا ہائی تنکنگ کاز نا دا فار ہیڈ اکنی کاز ہائپر تھنکنگ یعنی ہائی تھنکنگ ہم دے دا یو سیز یو پوائنٹ مانا ہیرو او نوز اکنی دا دی ہم یو کاز دے ہائی تھنکنگ یعنی سوک چڈیر سوچو نہ کئی هغه خلک وایي نه پښتو یو متل دی وایي څوک چې ډېر سوچونه کوي د هغې پوزه اوږدېږي دا یو مصر نه ما اورېدلی نو د خبرې هغې د خبرې مطلب دا و چې څوک ډېر سوچونه کوي نو د هغې پوزې باندې دانې رخی دي دا پوزه به داسې ښکاري لکه څوک یاد کړم یاره پوزه به داسې اوږده غوندې ښکارېږي نو ډېر سوچونه هم چې کوم دی نه دي کول پکار های تھنکنګ د نو ځکنی ټایپ یعنی کازز دي نو بله خبره دا ده زرا زم هغه فیس هغه دانو ته یو جایکنی جایک نه پیژنې کنه د غوږ لاندې زاکثر دا ویم نه چې هغه ځینه کوي چې د هغې د غوږونو لاندې ویښته راغلي دي ټیک سوله دې ته جا ویلې کېږي یعنی جام نه ساده پښتو کې دې ته مونږ جام نه وایو جام نه ورته وایي یو ګلاب جامن نه ګلاب جامن نه جام نه دې ته ویلې کېږي جام نه ورته وایي که نه که څوک داسې لږ غلطېږم نو ما خیر دې لږ ګایډ کوي
یو چین اکنی وی چین دا دی زنی دا پاسو وی اگا که جنکی یا زنانا زم آوازوری سنگا جتا سو لما ایکسپلینر چندر کو چیرا هارمون لکنی سرا یعنی ستاسو چین جا نوز این فور هیڈ دا گئی کنی رازی نو دا هارمون لکنی کی گیو دا دی کواس سکم دیا گا ستاسو منتلی سیکل اور اگا هارمون امبالنس وی ٹھیک تا چین اکنی جا لائن چکم اکنی رازی او نیک یعنی بازی دا سی دیر خلق وی چی دا گی پا مرے کی هم دانی وی تاسو بلی دلی وی دا دی مین کواس سکم دی هارمون مز بالنس یا دا دی هارمون چکم دی مز بالنس وی دی دا پارا تاسو نزدی یو لیبارٹری تتلی شی ال تاسو هارمون پروفائل او سی بی سی او یورین آر ای دا ٹیسٹ کولی شی دی کی بتا سولا کلیر شی چیرا زمانگا هارمون یا زمانگ درن کم مسئلہ دا سو وجینا زمانگ فیس باندی دگا اکنی چکم دی دی نو دگا چین اکنی جا لائن چکم اکنی زی او نک اکنی دا چکم دی دی هارمون امبالنس یعنی سنگ دی تاسو لما هارمون لکنی اس کے دی ڈیفینیشن درکلو دی دی نیلاوا چیکس تاسو بلی دی آنانگی سندرو کم ڈیری اچھے ویچے بیگا میں کچر گٹے خوادے دے دسی سٹا پا دکا نا نو سر میں سے خوب کے شیشے چر گٹے خوڑ لے دے کدا سے ساگا ٹپا گون دے دا اننگی یعنی چیک سپیج نہیں کنا ماشوم چی مونگوی نو دی اننگی نی را ٹھنگو جن یعنی اگا کس تے واقلو چیرا ماشوم دے خوگ دے از چی کور تلات چی مست مور دے دی جن را ٹھنگ اگا ما بس والا چی موری دیر را لگران ایمل خدے چی خیر قسم دے دا سے با ہفتہ نی ہفتہ کی بدا سی و دولز دیار لزل نی چی زمور توی من چی موری خدے دیر شکر دے چی خیر سینو بس اب پوی دا ما تا بس اس ولی نوی اکثر مخی بیول چی ولی میل والا چی دا ما بدرنگا مورم بدی سی نو چیکس دی اننگی تو وی لیکی گیو تاسو با دیر دا سی خلق لی دلی وی چی داغی فر ہیڈ کلیر وی داغی چین کلیر وی داغی جالائن کلیر وی داغی نوی خود داغی چیکس باندی اکنیز وی او دا چیک اکنیز کازیس چکم دی اغس دی تاسو لپتا سا میک اپ طولو نلوی کاز چکم دی اغا میک اپ تی اور اغا میک اپ چکم تاسو بازار کی او سیس پا یونیم سل ملاوی گو تاسو چولا دا تی والا بواخلو مڑا بس صرف لک سات تلگول لیکن لک سات کی اغا دیر کار کئی نو اچھی کی کنی کازیس چکم دیا گا میک اپ تی سکین کیر پروڈکٹ چکم تاسو لا مارکیٹ کی ہوئی چیرا یا پریڈیوز باندی ہائے پریڈیوز باندی تاسو لوی لیکی گی چی گرانو منوالو زما خویندو زما قدردانو زما دزر سرونو زما میاندو گلارشتا دا گلبانو خواخر آیا دسولا آواز میں اوری کنا تاسو بس دا کریم راوڑی او دا کریم بس زان راوڑی او بس زان چکم دے بدری جمال خواہ پیرے جو رکی ولی دا سگب تیس دا سا دا امروتو تو دا امروتی دا کرتی چی بس دا بدری جمال خواہ پیرے زان جوڑا کئی میک اپ او دا پروڈکٹ چکم نجی تاسو استعمال ہوئی دشپی و دشی وی لگوئی سار پاسی گی دا مسام تاسو لماویلی پارز دا دشپی آئل انکریز کئی او ڈیکریز کئی او چکل دا کیمیکل لا جذب کی نو ساسو سکین سیلز ڈیمیج شو چی ڈیمیج شی ساسو چیکس باندی دغه دانی راشی او بل خبره دادا ز تاسو له بار بار دا ویما تاسو ډیر ډیر شکریا د بلډونا کاسمیټک پاکستان او د ډاکټر حیدر علی مومن چې کوم دیغه سوي چې اتا کوي یا چې ادا کوي سکین کی مطلب هغه پروډکټس یا ډرټي پروډکټ هغه ته ویل کیږي چې کوم تاسو له مارکیټ کې ملاویږي فیس پاوډر لیکوډ فاونډیشن اے بی سی زد دا دا دا دا تاسو فیس باندې لګوي دا هم تاسو فیس باندې دغه یې کې نراولي بلډونا کاسمیټک پاکستان تاسو له بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس پاوډر هم پرووایډ کړی دی ساسو چیک ساسو فیس باندې وا دغه قسمه اکنی سکم دی اغا نرازی لپ لور اکنی ساسو چرتا اوری دلی دی چی دشون دانی ویلی دلی مودی کنا زیادتر دیجنکو یا زیادتر دا الکانو هم وی د شونډي برا د الکانو خو بازی ټایم کې د بریتو کیوی یا بازی ټایم کې هغه بریت خرای نو داغی د بر شونډي د پاسه دانوی یا د لانډي شونډي د پاسه دانوی یا د جنکو لانډي یا بر شونډي د پاسه دانوی کی چیرته الکان کلین شیف کوي نو تاسو هغه لیزر چې کوم استعمالوي هغه یا کلیر نه وي یا صفانه وي یا لوکل لیزر وي هغه بلیډ شي وي کنه هغې سره هم ستاسو دغه بر شونډې د پاسه اکنی چې راځي نو دغه یو کاز دی او چې څومره جنکۍ زما واز اوري لور لپ اکنی یعنی د شونډې ښکته چې کومه دغه دانه ده دې ته لور لپ اکنی ویلی کیږي لور لپ اکنی کاز چې کوم دی موسټلی چې څومره ما سټډي کړی دی هغه هغه دغه دی سوی سوچونه
لکه څنګه چې مانه سوال شوی چې د سترګو لاندې مې هلکی دي هلکی هم چې کوم دی هغه د سوچونو د وجې نه راځي د ټینشن ډیپریشن وجې نه راځي. اکثر مونږ پښتانه وو چېره شونډه مې ووتله. مونږ وایو که نه چېره شونډې لاندې دانې راشي د ډېر خفګان د خفګان سه میسج. الله تعالی دې هر مومن مسلمان د غم د میسجونو نه وساتي د غم سه پیغام نه وساتي د سوچ پیغام مطلب یا سوچ کې یا سه د غم پیغام هغې ته میلاو شي. نو هغه وایي چېره شونډه مې ووتله نو هغې ته لور لیپیک نه یعنی انګریز ورته لور لیپیک نه وایي. د دې کاز چې کوم دی اگر د غم میسج دی یا اچانک مطلب سے د غم میسج ملو شی یا چې کوم دی ہائی تھنکنگ یعنی ډیر سوچونه ټیکس ولا ما پروگرام شروع کړی دی په پوزټیو لیکنی باندې یعنی پوزټیو اوبلا ہوا اگ دانا چې هغه رابړزېدلی وي مړه هغې له څه وایي چې هغه وړه واغږي خدای پاکه چې هغه داسې روبړزېږي هغې له څه وایي پتیره وایي که خمبیره وایي. هغه خلک یعنی چونکې ګرمۍ کې داسې ډېر کامن دی فیس باندې اکنیس اور اکنیس کے بیا دغه پوسټیو لیکنیس زه چې دا کومې نامې اخلم کېدای شي دا تاسو د ریډیو د لار چرته ارجګانو نه اورېدلي هم نه وي کمرس لارجګانو نه اورېدلي هم نه وي. پوسټیو لیکنیس د دې دا دانه لکه انسان زه به تاسو له یو مثال درکړم فارمي چرګان دي مونږ وایو کنه چې مخوری او رښتیا یو سیز بل را یاد شو زمونږ فیس باندې فیس ریلیټیډ یا ویښته غورځېږي یا چې کوم دی زمونږ وجود کې کمی بیماری سوا کېږي. د دې مین کاز چې کوم دی د ټولو لوی وجه دغه فارمي چرګان دي ښه فیس باندې دانې راتلل دا سیزونه د دې دا فارمي چر خوړل دا هم چې کوم دی یو مین کاز دی. پوسټیو لیکنی د دې زه به تاسو له مثال د فارمي چر درکم چونکې دا د وړوکې شانتې راوړي او څلوېښت ورځو کې دې نه ځوان جوړوي. ولې جوړوي کله هم چې تاسو خوراک کوئ تاسو به د ریډیو د لار ما ویلي چې تاسو کله خوراک وکئ نو دا خوراک میدې ته لاړ شي او میده دغه خوراک هضمی میده کوي نه میده کوي زمونږ دا غاښونه خو نن سبا مونږ میدې نه ډبل کار اخلو. څنګه داسې ډبل کار ته اخلو چې بس یو غاړه دی یو غاړه دی غاړه راواړو دی غاړه راو چې درېیم ځل دی غاړه راډېږي بس یسته مونږ د میدې ته ورخوشې کړې وي. نو دغه میده میدې زمونږ ځکه خرابې دي دغه میده د میده کولو کار هم زمونږ دغه مومن مسلمان ته اخلي او د هضمولو کار هم ته اخلي. چې کله خوراک هضم شي نو هغې کې چې زمونږ وجود لا ویټامین سی پروټین ویټامین یعنی ویټامین چې څومره هم دی بی 12 بی کمپلیکس آیرن پروټین زنک پوټاشیم کیلشیم چې څومره زمونږ دی وجود له څه شی پکار وي نو هغه هغه خوراک دی کلیجۍ ته ورکي او دا کلیجی چې کوم دی زمونږ دی ټول وجود کې تقسیم کې. دغسې د چرګ مثال هم دی چې کله دی لکم هغه انټی مطلب د دې پته نشته د چرګو مطلب سوی چې دی سر زر غټېږي یعنی چې کوم هغه ګرمې دوایانې دي. مونږ فارمي چرګان خو تاسو له انسانانو کې مثال درکوم پخوا به خلک ویل چې الک وجنې د اتلسو کالو شي بس وده وی ولې چې هغه به لغت کې قدم کېږي دی ټیکس ولا. نن سبا جنۍ عمر به دولس کاله دیارلس کاله وي د هغې منتلي سایکل شروع شوی وي. نن سبا لکان د دیارلسو د دولسو د سورلسو کالو یا پښتنې میندې وي شونډه شنه شوله یعنی هغې بلوغت یعنی بالغ شوی وي. نو ولې دغه فارمي چرګان یو سکم دی زمونږ ډېر دی نو دا ولې دی چې کله دغه فارمي چرګان دی غټي نو دوی له هغه کم میډیسن چې ورکوي نو دوی دا میډیسن خوري او دغه میډیسن د دې د چرګ کلیجۍ لیزي او مونږ خلک د چرګو کلیجۍ هم خورو. نو مونږ کلیجۍ نه خورو مونږ چې کوم هغه چرګانو ته کومې دوایانې ورکوي هغه د هغې کلیجۍ کې پرتې مونږ هغه کلیجۍ مونږ هغه دوایانې خورو. دا یو خبره ګوره ځان سره ځان کې کېږدی نو چې کله دغه مطلب چرګان خوري نو فیس باندې دغه اکنیزم راځي هغه چرګ وړوکې وي. مثال مې تاسو له درکولو هغه چرګ یعنی مونږ هغې ته هغه فارمې وټ ایور چې کوم فیډ وي انجکشنز وي وغیرہ وغیرہ وغیرہ دغسې پوسټیو لیکنیز چې کوم دغه ایک فار هیډ اکنیز دی نوز اکنیز دی یا چې کوم دی چین جا لائن اکنیز دی یا د دین علاوه چیک اکنیز دی یا د دین علاوه چې کوم پلوک یو اکنیز دام یو کاز دی وینک اکنی دام یو کاز دی سپاٹ اکنیز دام یو کاز دی پمپلز دی ویلک دا هم د یو اکنی نیم دی بلپ دام دی یو اکنی نیم دی بلیک هیډ تاسو پیج نه د پوز په سر باندې یا تندی باندې بلیک هیډ راځي دا هم د اکنیز یو کاز دی. بلیک هیډ مطلب تاسو د چا په تندی باندې یا په پوز سر باندې یا په مخ باندې بلیک هیډ دی او تاسو داګه د پاره نټیک استعمالوي
Niji Cosmetics chikam de daga black head damage ki aur aga black head chikam aga masam de aga kulau patish yagi ki ya wikhtara shi aw ya stasu makh bandi daga dani rashi blend da hum da yuknis name de da se dir di chikam mate yadi ki comedona likhin is de chikam kam time to time da se mate yadi ki khabaran khabar ko postul likhnis bandi daga tool ikhnis da wala wala yani da wala wala mashuman de daga wala mashuman mungsa bandi be aga to daga dani yaduma yani every kind of ikhnis yani chi sumra face bandi kind of ikhnis razi da wala wala mashuman de da wala mashuman be mung pas bandi katu chi aga postul ikhnis talarchi aga dasi chi munga da danu da para dridiu abazuna auru ya da cham gavan bakhmale pa dewal bandi sar ra khyar ko ya gunnur pa dewal mai sar ra khyar ko che bakhmale وی ستاپ دی مخ دا دانی سگی اغه فلانی فلانی کریم روڑا ریڈیو کی فلانی ار جیول چا دانو د پاره دا کریم خدی ابا سغ بخمل املاړه شزان لاغه کریم روڑو چی وی لګی یاد دین علاوه اغه لکان چې دغه فیس باندې دغه ایوری کایند اف اکنیز یعنی دغه واړو واړو ماشومان دی مثال تاسو له دادر کوم او تاسو سکاوک یعنی بابر شاپ انګریز غی ته بابر شاپ یعنی تاسو بابر شاپ کې ناسی او رغه تاسو له سکراب وغیرہ سفیشل وغیرہ era ya mazindagi ki usel pastakawa ke we fashion lerto ko malu kara lera chi sang shuru ko di mukh me sode shuru ko malaka di ki khubli chin shuru se ek dam khuda de mal ko ro anaka bas be me mukhlas we inzlu no bazi sakau ke da facials wagera ki hum bleaches istemal chi zik jag time ki sa sum mukh da se surwale paida ke da soch wala chi da scrub ya da facial chi kam de khub beauty parlors ki hum da se kigi no da khabari maqsad me da de chi every kind of da mashuman ikni sa so face banidi da ta supposed to likni da sang bozi da se bozai چې تاسو د دې لپاره کریمز نیجی کریمز استعمال کړئ نیجی ټیوبز استعمال کړئ یا نیجی داسې سواد مادره چې بدی جینې نه دانی مانی بیری وي بداسې اکثر دی ودو کې مال دلی داسې وغټه کاسې دلی ته یو مجمع روزه د بدی جینې کوي دنا سی بلیچونه جگم د ټولي یو ذکرې په شریک باندې اپ دی مخونو باندې لګي نو تاسو دغه ایوري کایند اف یعنی ماشومان چې کوم دی کني چې کوم دی د دې لپاره تاسو cosmetic yani niji cosmetic creams and niji tubes and bleaches tasu istemal kai nudag dani chikam de aga cream sar uswazigi aga pulaisi tasu bali dili bi kana chi char tala uswazigi tasu be so lagawi no aga pulaisi pulaiki kana pulaiki gi zaka chikam da chemicals mane sawal sawabai radio ban shu fatima yusuf zai ke sama wazuri chi ramang da cream lagau zumang de face bande da sweating yani khwala wale razi da بہترین سوالو پدی باندې ماغی له جواب مور کړو نو چې کله تاسو د کریمز لګوي دا نیجی کیمیکلز دا چې دا کیمیکل په یو اور باندې پخېږي ٹھیک شته دا خبره تاسو له سوګم نکی کیمیکلز دا د اور باندې پخېږي اور نه جوړیږي دا شیطان نور نه دی دا د اور نه جوړیږي په اور پخېږي نو دا کیمیکلز یعنی نیجی کیمیکلز کریمز تاسو دغه دانو باندې لګوي بلیچز لګوي ټیوبز لګوي نو دا دانی ایوری کایند اف یعنی ماشومان دا چې کوم دی دا رو بلزه یعنی اوبلا یعنی سوی چغه پختو کی اوبلا ته سوی یار بوایلز اردو کی پختو کی سوی لیکيږي یعنی رو خړکی یعنی دغه اخنی سکم دي دار هو خړکی چراوی خړکی نو تاسو مخ باندې را خړکی دلې دانی پختو کی بده وې مرا خړکی دلې دانی پراسی بیا تاسو محفل کې ناسی دا ګروي اغا کل سویټینګ یعنی مطلب تندینه خولې راځي سر نه خولې راځي چونکی ګرمي ده دغه ټایم کې څومره سویټینګ انسان کیږي نو خدای اغه خولا تاسو فیس باندې راځي او تاسو د ګوتو رونو باندې هغه خوله پاکوي یا غزیب خارخ کی تاسو ګروي هغه وین شوري کی تاسو محفل کې ناسي په غي باندې رومال کېږي ټیکس ولا نو دینا بهتر دادا چې تاسو د دې یو ښه ټریټمنټ وکړئ په هومیوپاتي کې د دغه اکنیس بهترین علاج دی او اکنیس باندې یو خبره هیر وسولا د هر یو مسلې یو کاس سکم دی هغه خاندان نه شروع کیږي ته genetic issues really ki gi ya genetic ikniz really ki gi genetic whatever che sum bhi khichir ta sta su the family na ta su le virasat ke da uses milo shui bhi نو د دې په هومیوپاتي کې خیلاز دې په پېښور کې په مطلب هرځ کې داسې یو قابل ترین ډرمټالوجیست وګوري نو دې تاسو علاج وکړي دا د کریمز وغیرہ وغیرہ وغیرہ د دې کار نه دی دغه فارمی چرګان دي دغه پوسټیو لیکنی زیادومه دا اوس غټ شوې دي
دا د خوړلو دی خو بهرحال د دې باندې ځان پوهول دي چېرې دا فارمي چرګان زموږ د وجود ته ښه دي که نه، نو تاسو په دې باندې ځان پوهېږئ چې کوم ستاسو دغه خوړ کېدلي دانې دي دا ستاسو پرسنالټي د صحیح دي او که نه. که ستاسو پرسنالټي د صحیح نه وي نو بیا د دې یو ښه ټریټمنټ وکړئ. یو ښه ټریټمنټ دا پاکستان دی، پاکستان کې د هر څه چې کوم دی یو ښه ټریټمنټ تاسو له میلاوېدلی شي. بهرحال ماته بلال جان ویلې کېږي او ایسېدلې شبو میسج کړی ایسېدلې ایسېدلې دانې دي خوړ کېدلې دانې دي. بهرحال زه بلال جان تاسو سره د ریچ یو دلبر چار سدا ریچ یو دلبر سوامی نه بالکل لایف ما لایف براہ راست ما مازوری داسې لږې ډیګرې ما په اکنیز باندې خبر وکړې مې بي چې تاسو ذہن پدی باندھی لک لو شی بار ساسو لائف کال سلسلہ ٹائم زمانہ تلے دے او سٹوڈیو کی پرنے گرمی وہ پرتی ز بدین یو گٹ بکما لائف کال سلسلہ 03001919899.

سو ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو هغه غواز دې په 94 دلبرې ثوابي دا نه چې کوم دې دا دوی کله په یو طرز کې کله په بلی نو دا ډېر زیات تیز دوی ویلې د برحال زور ته ناسې مورز ناسې ورزما یعنی کې موډ لا پروګرام هغه

وختي جنې کې دغه یوټیوب ته ناست ور دغه ناتونه مې کتل را کتل نو دا مې پکې اړه ته پریوت ور دغه مې را ډاونلوډ کو نن در باندې داسې ناته ورم چې په شین ګمبد باندې بسړه ټکوروم زه سلام له بدر زما زه سلام له بدر زما اوریدونکو یو خبره بیګام یو ویډیو جوړ کړی دغه ویډیو ما څنګه جوړ کړی تاسو ته پدشتا چیرې څوک په تاسو باندې اعتماد وکړي کنه دغه اعتماد تاسو ماتوي ښا دغه اعتماد تاسو بالکل ماتوي ځکه چې دغه اعتماد دا دی مثال د شیشه دی دا شیشه چې پر مات شي دا دوباره نه جوړیږي تار چې پر وښلیږي دا دوباره نه جوړیږي نو بهر حال اعتماد چې کوم دی کنه دا تاسو ماتو اعتماد برقرار وساتئ په دې باندې ما ویډیو هم جوړ کړی دغه ویډیو تاسو ګوري په دې باندې تاسو کمنټس او ما فالو کیږي دا سره سره شیرینګ او کمنټس لازمی لایک

All right, welcome once again. Ozil Biadimini, the Hulu Sordo Farek Salamuna Manzurki, Kabulki Ragawazi, the FM 94, the Liber Sawabizos, Taso Kurba, Asmat Saharim or Asmat Sahar, the Hairs and Amateur Rochetigli, Usmanur Gabshab Lagu, Mazichukumi Hamuridi, Mazichukum Gabshab, Dara Matlebo, Dara Bees, Pachis Minimusara, Matlebasi, Ara, Daro Kukanara, Habari Dersogli, or Dara Sarasara, Yukuli message with the Etemat Hawali Sardar Kodar Sarasara, Zamunga Arhwendi Sangadi Kumichi Dachimki, Zamung Awaz. زوری زمون د پروگرام انتظار کيو دغه ټیم د خپل کچن کارونه مارونه کی دغه ټیم یعنی کی دغه خبر زبر بردا خبر کوما تاسو وای چې دا دروغ یا دا خبر دا مطلب بار بردا یو خبر درګه رکړی دا خبر بار بردا کی جن کی د خواخین سره دغه مور سره په جنگ زمون د خین ری زیاتی ورانی دي زکه چې بس دوی موبایل ته پراتی دا ډرامې مامي ګوري کنه د دین دا چلونه یز دکړی د دین دا خواخین سره دا جنگونه دا چلی د ډرامو مامونه یز دکړی د مبارای مهرباني دا موبایل ترنسی دا ترنسی ټکی ورېدونکو

با د اتوار ورځ دا سبا په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب سکین هغه به راځي، هغه به د سترګو د مریضانو چیکپ کوي، د سوابۍ څومره کونډې ښځې دي، څومره بېوسې دي، څومره یعنی کې یتیمانان دي، څومره غریبانان دي، څومره زده کړې د دینې د خواښینو سره دا جنګونه چلی ده، د رامو مامون زده کړې ده. برای مهرباني دا موبایل ترې نسته دي، دا ترې سایټ کې اوریدونکو سبا د اتوار ورځ دا سبا په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب سکین هغه به راځي، هغه به د سترګو د مریضانو چیکپ کوي، د سوابۍ څومره کونډې ښځې دي، څومره بېوسې دي، څومره یعنی کې یتیمانان دي، څومره غریبانان دي، لاچار دي، دغې سره

په دغه یو نظر کتلې کېږي، اور مالدار ته به هم په دغه نظر باندې کتلې کېږي. دا به نه کېږي چې پلان کې په کې دالک په کې لکشان دي کپړو مپړو نه خدي او دا مطلب دلی نمبر مخکې کوي دا یا هغه رکن دا سيزونه به کې انشاءالله نه کېږي، اور نه دا سيزونه زما خوښ دي، اور نه دا سيزونه یعنی کې چې کوم دی کنه دا به دغل دي کې الاوټ کو. نو بهرحال د خبر مطلب زمونږ دغه دی چې دغلته په یو نظر باندې ټولو ته کتلې کېږي. یو تلې ده په دغه یو تلې کې مونږ ټول تاسو ټول ورګزار کړي. اوریدونکو کچري تاسو راته غواړي نه سبا تاسو له هر سره راشین، تاسو په کورونو کې هغه ماشومان دی کوم چې موبایل جات استعمالی مور له موبایل د دی وجه نور کو چې غرمه ده دا ماشوم بار چرته لاړ نشي، چرته په نور باندې ونه ګرځي، ګرمي ده چرته په اوبو کې ونه لامبي، چرته اوبې را نوي نشي، دغه سره سره یا مطلب جاړي را جاړي یا مطلب داسې کنه نور ورانه مرانه ونه کی، د دغه وجه نه موږ ماشوم په دی موبایل باندې قلیارو مور له موبایل رکی به ای کی غیدا واینس ماینس سو بل سو ګورغه یو خو ساسو ثوابي ماغه دغه دی کنه غه اورګه سم خيستا هغه اوګد اوګد اوګد سید یغه شنګ بنګ دې کیسه شی دی را کنه شنګ بنګ مختلف بنیر والی داسې مختلف ګوري کنه نو بالکل د دې د موبایل دوی اکثر په دې سینه باندې ځان ته خېدي ماشومان د سترګو ته د جوکړې د دې وجه نه دوی سترګې خراب شي، نظر د وجنه لاړ شي، یا دغه سره سره یا لیک شانتي مطلب په ماشومتوب کې به سو گزارو کې لوب کې درز خو دغه وجه سره د دوی دغه نظر د سترګو نه لاړ شي، خو دوی نه پويږي، دوی مطلب جاړي را جاړي یا پتاسو نه پويږي، نو خپل ماشوم هر رنګي ډاکټر ته تاسو خاين. یا دغه سره سره زمونږ هغه خويندې کوم چې په کورونه کې دا ټیم کې موجود دی او ریچ کیږي او عمرونه خرابيږي، او بیا خلک یې روي پلان کې وي خزم نه دوی کونډ لیکنه مطلب پلان کې ورکړه دا دی ورغه نه. بهرحال زمونږه دا خويندې سپیک نه دی، نو بهرحال ته خبر مطلب زمونږ دغه دی دغه خويندې کوم چې په دې کورونه کې ناشې دي په عزت باندې ناشې دي او زمونږ د आवाज اوري یا ستاسو په گاون کې دی را کنه او زمونږ आवाज نه اوري، نو بالکل هغه دغه شانتي د سترګو په بيمارو کې مبتلا دي. تاسو خنه خ ډاکټر له بوزي دانش تاسو کونډي مرته راولي دانش تاسو ډاکټر خورشید ته راولي چې تاسو ستاسو خپل ژوندګي د ستاسو خپل لایف دي چې کوم چې تاسو بوزي هو دغه تاسو بوزي چې دوی د غرشتي او شي د هر انسان ارمان دي د هر انسان خواهش دي چغه سو کی اغه یعنی کی وادو کی اغه مو یار زما مطلب یو خپل کوری زما مطلب کنه لکه خپل لین دین زما خپل حساب کتابی هر انسان څنګه چې الک خوایش لري زما وادو کوم دا شانتی زما د خوین مو چې متا سیزی کی رښتا ملو شي دغه سره سره کو دغه وجنه د دې سترګي یالګی شانتی شین شین بخنی غونته کی دیالګی شانتی سری دیالګی شانتی تور دیالګی شانتی کمزور دیالګی شانتی بهر راوتی دی غټه دیالګی شانتی وړه ده. بهر حال دغه ټولم د سترګو چې سمرا یا پسترګ باندې پرده راغلی یا آینه کې دوی یوز کړو جنې اور پسیراله خواخې اور پسیر مطلب دغه بیبی اور پسیراله ماچی اور پسیراله خاله پپو د کسې دا اور پسیراله چې کلی جنې ته وګورې ها لکه نور پړې کې خو خوشاله شي جنې خو ماشاءالله خو کلی دا خو چې سترګو ته ورلو ګورې لکه وی لیټونه کار نه کوي. اکثر زموږ دا پښتانه خو سم خبرې کوي کنه ویره وی لیټونه کار نه کوي لیټونه کنه مطلب کمزوري دی دا غریا مطلب کاګه دا هغه دا یاره کنه دا به زما د کور څخه خیال وساتي زما د کور کې مطلب کوم کارونه دا به دا سره ټول کیو زما د الک پس خیال وساتي اسې نشه ته جنینه ته پستر ګلند نه شي جنینه ته چرته پستر ګ باندې ټپ نه شي دغه نه شي کنه لکه کمزور نه شي نظر د سترګو نه لاړ نه شي به بس کو خلک را بس خاندي د خلکو د خندانه مونږ سکو به دغه جنین دغه رشتینه مونږ سکو انکار وکړو. بالکل دغه خلکو ته دغه مور پلار ته دا خبره زکوم دغه حالا ماسی ته دا خبره زکوم چې تاسو خپل دغه لورینی بيماری م پټوي کاغذ تاسو هر رنګي بيماری د کاغذ تاسو نور بيماری نه دي کاغذ تاسو او مطلب ډیر بيماری لکه الله دې سکو نه بيماری خو بیا هم کو تاسو سکه سم دغه بیماری کین تاسو کوم د بیماری ډاکټر دی هغه تاسو خپل بیماری چې کوم دا دغه ورته تاسو وای دغه بیماری ته تاسو وای چې زما دا بیماری ده او چې سړی ډاکټر نه بیماری پټی کنه نو بس دا خوري ځته مطلب غلطه کینو. بالکل دغه تور سره تاسو ډاکټر خورشید سره کو چر تاسو راوستل غواړي نو سبا تاسو یو خپل یونیک موقع تاسو یو خپل موقع یو خپل چانس تاسو په لګو پیسو باندې مطلب د 2500 روپو نه والی تر دوه دونی مزور نه چې زیات وي تر 3000 پورې چې زیات وي تر 3500 پورې چې زیات وي 3200 پورې دغه پیسې تاسو نه ستلې کی. نو بالکل یاد دغه خويندې پر غسترګ باندې پردې راغلې دي یاد دغه آینه کې دوی وای چې موږ د آینه کې ختم کوو د آینه کې زمونږه گزار کوو. بالکل دغه خوم راشي تاسو کونډې مرته راشي په کونډه مور کې تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه تاسو علاج وکړئ ان شاء الله شفا الله تعالی ورکړي. دانش تاسو بیا زمونږ د خويندې د روټیم ټپ ټپ مراغستې وي او د پوزې نه وبم را بیږي او دا مطلب موږ ته کوچر بیا تاسو خیری میری کوي. نو بالکل موږ هم د چا اولاد یې موږ هم د چا مطلب خورونه د چا
مطلب

خپل خپلوان نه بالکل څنګه تاسو عام رښتینی څنګه تاسو خپل عام زندگی دا داسې زموږ هم زندگی دی څنګه تاسو خاوندان څنګه تاسو سړین په پټو کې مزدوري نه کوي په بازارونو کې مزدوري نه کوي دکان ته ځي سارو به ما خوازي یا مطلب ډرایوینګ کوي یا مطلب د ګلکار سره مزدوري کوي یا داسې نور ادارو کې غوښتل غادي سرکاري نوکران دي پرایویټ نوکران دي ټیچران دي دا شانتي موږ هم دلته کې دي اداره کې نوکران زموږ کار دی خو بهرحال د خلکو زما کار کې به د ځمکې د اسمان فرقي د خلکو زما په کار کې به بالکل بالکل عزت فرق به پرون می شبری صاحب سره پرون شبری صاحب زما پروګرام اورید ما ورته خبر کړم شبری صاحب زګر پروګرام کې دروغ نه مزه کې دا خبره کوم ما ته وی چې بس بالکل د شانتي برقرار وساتو دا منشن چې کوم دی کنه دغه لکه مطلب ای خبر مطلب دا شو بالکل ستا پیسې چې کوم دا بالکل خرابې غنو بهرحال زموږ خبره مطلب دا بات کې بیا مونږ ته خیری میری مطلب غریبی دا مونږ په خپل غریبانان یو دانی چې مونږ بس مونږ ارجګان مالدار یو سوق به کې مالدار یو سوق به غریبانان زب کې مطلب چې کوم دی کنه زب کې ستاسو د خپل خاورې مړې خلک وای چې اسمت مالدار لري خلک وای چې اسمت مالدار نه دی سوق به سوی در چې خپل نظر دی زب بس نارمل من نړی زیات خو مطلب دلته کې ډیپټی کو نه پیسې را کوي خو چې ډیپټی نه کو نه بس بیا بچرته بل کار روزګار کو بیا سوق مولا سوق چاله پیسې سی به سنور کین خبر مطلب زمادار چې تاسو بات کې لکه مونږ ته بیا خبرې مبرې نه کوي لکه څنګه اکثر تاسو لکه سړی چې ته ګوري لکه تاسو لکه یو مثال بل هم در کوم تاسو سړی چې ته مزدوري لاله واغه دغه خوښنه شو د مالک خوښنه شو نو لکه راویلی یې راکنه ورته چې بس ته کور ته ځای ته کار نشي کول یاغ دې ستاسو بس دا کار نه دی مرحل نو دغه شانتي د خبرې مطلب زمادار کې چې دا پروګرام په تاسو باندې خنه لګي په تاسو باندې مطلب بدلګي نو تاسو دای چلو کې کنه چې بس کرډیو بندوینو بند کې بل خوړې نو واړې زه تاسو په زور باندې تاسو بس زه ګرځیدې نشم راکنه چې دا دی اغه یاره تاسو سب ماوري نو خبرې مطلب زمادار راکنه چې خلک به دغلت کې ډاکټر صاحب سره ټیک کیږي خلک به نه ټیک کیږي هغه د ایم سیف صاحب خبره وکړي چې انسان بیمار شي دا وي هغه سمندر ته ورګزار کړي کنه یا خوړ ته ورګزار شي بو ته ورګزار شي دا هر څه ته لاس ورشي لکه مطلب تا یې چاله د کور غړ مطلب دا خبره مطلب زمادار لکه پرس کته یو لارولی لاروي ور مطلب غلار باندې سړی زیره کنه لکه اوس تاسو ململ سټریپات د کور نو سټریپان هغه په کومه طریقه راي اب قبول تم لاس ورشي هغه غیا تم لاس ورشي هغه بوډو تم لاس ورشي هغه غونو تم لاس ورشي هغه هر څه ته لاس ورشي هغه خلکو دا چغه مور کوي کنه اب درا هیجول کوشش کیدا شن چې کله انسان بیمار شي نغه هر یو ډاکټر باندې ځان د خپل ځان چیک اپ کوي هر ډاکټر لغه ورزي ور هر ډاکټر ته

0: دا نات مې بل زمور ته پلی کور ما مونږ کو د غرمې کور کې راکنه زما مور ډېر زیاته پابند اور مونږ ولا سحر کې 4:30 بجې بدیم کلب کې پاسې نه بیا ورته مونږ وایو اوس پسو کې راکنه ما ته بس کو د کیګو کو ناشته کې راو من سبا هوږي سونه نشته ډېر و چاو دی را ولا نظر ته بدی عائشہ دی باندې خشاک مشاک راټوله وکنه ما ته خا په دې بز خشاک راټوله ما نو سم مطلب زما مور دا نه ډېر زیات خوښ شو اور نن ورل چې کوم دې کنه دا ورته اړیو کې اورم اور دا په دلته کمپیوټر کې ما سره دی چې دا غوري اوریدونکو راځم سلور منټ دی سبا له هر سره د اتوار ورځ دا په کونډه موړ کې د سترګو د بیمارانو چک اپ کیږي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې ډاکټر خورشید صاحب کینی ډیر خلک ورته په درون نظر ګور لکه مطلب ډیر خلک د چاشي گزارو شي د چاشي مسله خلک لکه څنګه چې زموږ دی پادر کورو لکه کالو کو هغه سمره خوشاله چې مطلب 13 اتوار زما مور ورغلی دا هغه به چکل تلاوت کو هغه به سکول تاسو ته پته شته وي هغه ته به لکه تکلیف سترګې به وبو کولی دا خبر هغه کوله کنه او زه يم چې اینکه چې دا ستدي دا زپری د مازه اینکه په خپل استعمالو ما خو سبا ځکنه ورزوم چې د بیا میسته د کویدن دنه بس نو تاسو وایګه نه کویدن دنه دی به دومره کپړی جوړ کړی چې هغه بل 70 ورځې با کنه لکه تماشي خلک ول 70 ورځې بعد بیا کنه بیا اخر کې دا سوچونه مکه چې دومره پیسې ملګولې دا د راغه کنه به ورزګي اکثر په جنگونو منګونو کې خو ماشالله هغه سره پادر کارم کوي ناویګان هم داسې ام روټین کې تیارې نو ماشالله دا خور گزاره شو دی سره سره زموږ دی بلی خاله پکې کار وردی پکې هم دا خبر وړي چې مطلب زمونږ مریضان ورغلي زمونږ مسو گزاره شوې ده اوس ته چا چې گزاره شوې ده خلک خوشاله ده چا چې گزاره نه ده شوې نه خلک به پکې مام یادې چې مړه دا مسخه ډوک بوګي ده ور ډاکټر صاحب هم راځي نه پويږي نو ګورې شپه او چې کوم دی دا الله تعالی ورکوي او قابلیت چې کوم دی کنه دا الله تعالی ورکوي را کنه لکه زه په څه پويږي مال سره زه ستاسو شان باندې خو مال نه دي شیر له خلیل رالي او دونکو کال ستاسو مکه ستاسو مې جنو چې کوم دی دا به پلار باندې ګورم یا شکل کوټ ورسم له هر سره دا به ګورم خو کو دا خبر مطلب زما دا چې سبا د سترګو سکه قسمه د سترګو بیماران دی پسترګه پرده راغلی دا ډاکټر خورشید صاحب دا خبره کوي چې به 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګو علاج به کیږي د سره سره سترګي نږدې نظر خراب دی لنی نظر خراب دی سترګه کګه شوی دا غټه د بهر دا دنه دا وړه د سره سره یا مطلب ډرایوران چې کوم دی هغه ته مسله ده نه بالکل تاسو ټول سبا راشي ان شاء الله زر ته دا خبره بار بار کوم ز بیا اکثر د ورځې تور پر سکرین اکلی زو دی ما درز درز راغستی موبایل باندې تاسو رنګونه کوي نظر ته یو خبره کومه چې تاسو یو نکوي چې موږ ته د سترګې دا مسله دی علاج به کیږي دا باندې کیو هغه کنه چې پیدایشي پیدایشي ای کنه هغه مازور وی الله تعالی مطلب هغه اړون وی الله تعالی ول نظر نه ورکړي نغه سو کم نشي چولې بل هغه چې مطلب د چا سترګې نظر کم شوي دی نو بالکل هغه خلک ول راشي ټری تاسو کې دې تاسو مسله خل شي کې دې تاسو مسله دخل نشي او دونکو په دواګانو کې یا ساتي په دواګانو کې زما همجه پر تاسو یادې ار جی تاسو په مکه دا ماته کولو کو دا زموږ د 400 ار جی دی چې د معلومات کې نو بالکل 0349 38 80 دا زما د کال نمبر تاسو ما سره بدی باندې رابطه کول شي معلومات اډرس زموږ دا سي دی اډرس د بار تاسو بدی باندې کال کوي 0349 38 80 سبا د اتوار ورځ د پکونډه موړ کې د 2 بجو نواله سحر د 2 بجو نواله تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب پیډي کوي د مریضانو نمبر مونږ په موبایل نه ورکو نمبر مونږ الته کې ورکو زموږ چې کوم نمبر دی غلطه کې نمبر ورکې دغه سره سره جن کې ډاکټر خورشید صاحب لګي پیسې یو دغه سره سره پکونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دغه دوا آی کلینیک موجود دی برپې د وای فای ټاور د پی ڈی سیل دفتر لګیدلې مهامور ته لرګو د لرګو اری ماشين دی خو کور ته سید سنجي دا دغه په ثوابې کې په کونډه مور کې د
1: یي ریډیو دلبر ثوابي ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 ثوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

0: back right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو اخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265
4: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

ايه ده؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ډیرو محترمو حاضرین و مسلمانان ورونو، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر میدان ته نږدې شو، د صحابه سره مشوره وکړه، اندازه ته ولګېدا چې موږ به د مشرکانو د یو لوی لخکر سره مخ کیو، او کېدې شي د غیب په نتیجه کې جنگ راش، زمونږ د مشرکانو د لخکر په منځ کې جنگ واقع شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چونکې د الله پیغمبر دی او د دې حالاتو نه واقف و، هغه یو جنگي کمانډر مو او داسې جنگي کمانډر او جرنیل تر اوسه پورې دنیا نه دی لیدلی، داسې جنگي مهارت الله خپل پیغمبر له ورکړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره یو هنګامي اجلاس وکړ د مشورې د پاره، چې د خپل اصحابو سره مشوره وکړي او د دې رائے معلومه کړي، نه به زی معلوم کړي چې دوی څه وایي. ځکه چې یو خطر خو مخکې را روانه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام پوج ته دا خبر وکړه، عام چې کوم صحابه سره وو دا غي سره دا خبر وکړه، چې د مشرکانو لخکر مخکې را روان دي او موږ به د مشرکانو سره جنگ کوو، د دې سره قتال ضروری دی، جنگ سره ضروری دی. او دغه وجه دا ده، یو وجه خو دا ده چې موږ د کافرانو سره جنگ ونکو، دا د هغه مکې نه ډېر په نشه کې راغلی دي او ډېر په غرور او تکبر کې راغلی دي، او دوی دقه سلاړ شي بغیر د جنگ نه موږ یې مړه نکو. نو یو خو به عامو عربو کې دا خبره خوره شي چې ګوره دلته پسې راغلی وو او په دې خوا وشا کې ورته ګرځېدل او په بریتو یې ورته ګوتې والې او دوی وتړو غږ ونکړو، نو دا خو د مسلمانانو دپاره ډېره د شرم خبره ده. او دویمه دا ده چې که چېرته په دې بدر کې موږ دوی ته دیوان جوړ نکړو، دلته وله ګزار ورنکړو، نو کېدای شي دا په موږ پسې مدینې ته راشي، ځکه ابو جهل ورسره دی، خو ډېر بشرمه سړی دی. ما په دې خبرو پوهېږي، نو کېدای شي مدینې ته راپسې راشي او هلته راسه په خپل کور کې جنګ وکړي، نو دا به هم د شرم خبره وي. او درېیمه خبره دا وه چې موږ دا کوم چریکي جنګونه وکړل دی نه مخکې، چې چاپمار جنګونه وځای په ځای باندې، نو دې جنګونو د عربو په دې زړونو کې یو رعب قائم کړی دی د مسلمانانو، چې مسلمانان هم دلته مستقل یو قوت او طاقت دی چې هغه د ځان تپوس کولی شي، په بل باندې حمله کولی شي، د جنگ طاقت په کې شته دی. د مسلمانانو یو رعب خور دی په دې خوا وشا کې. نو که دا خلک زموږ نه داسې لاړ شي که نه، د مسلمانانو هغه عظمت او هغه پرشر او دبدبا ابه د خلکو د زړونو نه ایسته وشي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ په اهمیت باندې پوهېده کنه، چې که په دې ځای کې موږ د مشرکانو له گزار ورکو نو دوی به اسلام ته څومره غټه پیدای، مسلمانانو ته به څومره غټه پیدای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د صحابو رائے معلومه او بحث مباحثه شروع شوه، نو بعضې کشران صحابه داسې وو چې هغې د دې جنگ په حق کې نه وو. لکه ما چې دا کوم آیتونه تلاوت کړو، نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین فرمایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، څرنګه چې رئیستلی او تعالی را ربک ربستا من بیتک د خپل کورنه بالحق په حق سره،
او ان فريقا من المؤمنين لكارهون او بشك يودلد مسلمانانونا لكارهون بدغنون کی ودے جنگ لرا او یجادرونک فی الحق بعد ما تبین سترا استاسر بحث مباحثه کا ولا فی الحق ببارد جہاد کے ودے جنگ کولو کی دے مشرکان سرا بعد ما تبین پس دا غینا جدا خبر واضح شو و خکار شو و جدا جنگ ضروری دے وس دا مسلمانانو ضرورت تے دا جنگ با اس خام و خاک کانما یساقون الی الموت. بعضی مفسرینو دی آیت لاندی لکلی دی چی دا منافقا خزندگ دی چی دا منافقانو خدا خبر محققین علماوی دا خبر کمزور ہے دا زکر بدر دا منافقان نورا غلی دا طول مخلص صحابو خدا کشران صحابونو دیو دس خبر کولا چی منگا چونکی دا جنگ دا تیاری بنید نیورا غلی منگ دا جنگ تیاری نا دے کڑے یو طرف تا 1000 کسان دی او بل طرف تا 300 دیارلس کسان دی یو طرف تا دسی فوج دے چا غی سرا دا آغا زمانی چی کم دستیاب جنگی وسائل انو هر قسم وسائل وسشتا او زمان سرا وسائل ام نشتا دا غی رای داوا چی منگ با مدینی تا واپس شو او دا مدینی کی با تیاری او گو خب تیاری با بولا را شو غرز داو او دوی مداده چی دا جنگ و رساسان کارم نده گوه انسان که جهاد لانم شیخو پس لکی خواه طبعی رئی که نه خام خواه دا جنگ نه دا خود انسان پا طبیعت که دا چی خام خواه پس لکی یه را بکی نو بعضی کشران و صحابو دا خبر وکڑا چی دا اللہ پیغمبرمو خود قابلی دا نیولو پا نیت بانی را وطلی و دا جنگ پا نیت بانی نو را وطلی نو که دا جنگ و نشی نو دا بخ خبری نو دا پیغمبر علیہ السلام چی کمان پیسلہ کڑے و پا غیبا نچا سا اعتراض نو او نه دا وجه کنه پیغمبر علیہ السلام بجنگ لتلی وی اغه صحابه بتی پاتې شوی وی خو نه چونکی دا خود مشورې مجلسو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره کولا نو مشوره دا نه چې ستا په زړه کې به ستا ته صحیح کاری نو عقب وې کنه نو د بازي کشران او صحابه رای دا وجه دا جنگ و نشي نو دا بډې رخه خبره خو چې کوم مشران صحابه لکه پدی مقبان دی چه اغیط قادت الجیشوی د فوج مشران او زیرای خلق چه اغیط پویدل پا حالاتو باندی نو بدی که ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چه کلا پاسی دو نو دیو زبردست تقریر وک نو فقال و احسنا تقریر وکو دا جنگ پا حق کی چه منگل بدی وقی جنگ اول بکار دی او احسن ډېر خپل خبرې وکړي نبی صلی الله علیه و سلم دغه په تقریر باندې ډېر خوشاله شو دویم به عمر رضی الله عنه پاسید فقال و احسن اغم د جنگ په حق رائے ورکړه چې موږ له بدی وکی جنگ کول پکار دي او خپل خبرې اغم وکړي دریم نمبر کې مقداد رضی الله عنه چې وو مقداد ابن عمر دې پاسید مقداد رضی الله عنه یو زبردست تقریر وکړ ولی یا رسول الله اے اللہ پیغمبر اگر گمنگ په تعداد کې ډیر لک خلک اسلحه را سره نشته د جنگ اوزار او اسباب زمنګ سره نشته دی خو دا یو خبر یاد وساته چې امزی لما اراك الله تعالی چې الله تا ته د صح حکم کړی دی او تا ته کم کار مناسب خاري اق طرف ته زمنګ در پسی او فنحن معك منگ بتا پسیو یو طرف تا خی طرف تا گز طرف تا مخ کے شاہ تا ہر طرف تا بستان منگ روانی اول واللہ لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ ویل زمانگ دید اللہ پا ذات بانی قسمی منگ تا تا اغ خبر نکو کمش بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا کڑے ہو سیو تا ویلیو ویل اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا وی ولدی عمل قو خلاف جہاد وکي چې جہاد هم نه کړی نو تاسو یا اریحاد او یا مسجد بیت المقدس ته ولدی خار ته بغیر د جہاد نه تاسو نشئ دی جہاد به کوی نو صحیح به نو خو چون کې بوز دینه خلقو موسی علیہ السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا ویل تو استا رب لاړ شي جنگ وکي او ان ها هنا قاعدون من بدل تناشتیو چې کلم زه ونیو علاقم فتح کړه نو په تیار باندې درشو دا ډیر د بوزدلی خبره ده دا یهودیان
خپل دا شرم د وسه پوری نشي پټولې. کم شرم چې ول قرآن د ښکارا کړې ده شرمولې دي کنه چې تاسو پلارانو نکونه سونه بي غیرت خلکو. او اسیدا د مسلمانانو په مخم ډېر بدرنګ سپېړل ده غره چې قرآن موږ د يهوديانو بوزدلي بیان کړی د څومره بوزدله قوم ده او د څومره بي غیرت قوم ده او د غیب وجود مسلمانان د غاسرو د ملو په شان کټکې خوشوک نشته د چته پوښتنه وکي څومره د شرم خبره ده. نو مقداد ابن عمرو رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله امزل ما اراك الله کتا ته الله د سه حکم کړي اغه طرف ته زبس موږ د سره ملګری ان معك ولا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. او به وته فرمایل چې ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون ولتوست رب لاړ شي او موږ د سره یو اید الله مدد برا سری او تمخ کې شو بس منګ در پسیو خی طرف تا غس طرف تا مخ تا شا تا منګ بجنګیو منګ بجنګ کو. فوالذی بعثک بالحق والباغزات من قسم می جته په حق او سچ پیغمبر را لګلې لو سرت بنا الی برک الغماد لجالتنا معک من دونه حتا تبلغه اے ولګه تم منګ برک الغماد تم ورسه کنه دا ډیر لری علاقه وا کته مونږ برکل غمات تم راکاږي او بومځي مونږ ستانه شاتکی غونو غره تر هغه وخت پورې وتا پسې در پسې او شاته چې تر سوخ خپل مقصود ته نه رسیدل مونږ ډېر خپل خبري وي په دې مقابله چې دا د یو یری حالت ده مخته او خطرناک دشمن ده چې هغه په هر قسم اسباب او اوزار باندې لیس دي ارس هو سره دي او ډېر په قار او غصه باندې راغلي ده او بل طرف ته به سر او سامان مسو مسلمانان د شمار دا څومره د یری حالت ته او د دې یری په او د دې خوف په پیزا کې د څه تقریر کول چې چاغه د جنگ په حق کې څومره د بهادرۍ خبرې وي. نو دا خبرې چې دي کنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وي ما پیغمبر علیه السلام ته وکتل نو وي نبی علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو او مقداد رضی الله عنه ته د خیر دعا وکړه او دی وی کنه عبد الله بن مسعود وای مار مانو کوم مال چې کاش کې دا زوی خبرې شو یو ځکه چې سړی نره خبره وکی کنه نو سړی ارمان کوي کنه یار وای کاش کې دا نره خبره ما کړې امړ څونه خو نه وو. وای مقداد رضی الله عنه چې کوم تقریر وکاو او پیغمبر علیه السلام ته په هغه تقریر باندې کوم خوشحالي ملاو شو وای مار مانو کوم مال چې کاش کې تقریر ما کړې دا خبرې ما کړې دومره خپل خبرې وکړه. و دا دریمونه صحابه چې وک ابو بکر رضی الله عنه ک عمر رضی الله عنه او کوم مقداد ابن عمرو دا دریمونه مهاجرین صحابه او مهاجرین خو ځین خپل کشته سوي وي اخو ظاهر خبره ده جنگ په حق کیو. نبی صلی الله و سلام په زړه کې دا تمنا وا چې دې مهاجرین نه پس په دې انصارو کې څوک خبره وکي زکا چې دې جنگ دا بوچ یو دا خو اصل کې د مهاجرینو په وګو باندې پراپري وته کنه دې جنگ په نتیجو کې کم نقصان کېدلې کم شهیدان کېدلې ځکه ما تاسو ته ویلو په تیر درس کې چې په دې جنگ کې مهاجرین چې نو هغه د بحث سینواله د چی سی پوری مختلف روایت دي کنه یا بحث سی یا تریسی یا چورسی یا چی سی کنه دومره کسان او دا باقی چې دا باقی خو ټول مهاجرین نو انصارو د اوس نما تاسو ته ویلو چې د اوس د اوس قبیله نه پکې 61 کسانو او د خزرج قبیله نه پکې 170 کسانو نو لوی تعداد خو پکې د انصارو کبه دې جنگ کې شهیدان کېدل نو ډیر شهیدان به د انصارو وي کبه دې جنگ کې نور نقصان کېدل او مسلمانانو شکست خوړل او په مدینه باندې د کافر راغلي وي نو نقصان به خو د مهاجرینو کېدل لوی بوج خو باغی باندې را پرې وته. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خو خوله چې په دې مقابل نه په دې انصارو کې مسوک څه خبرې وکي او اصل کې دې کې بل خبره وا او بل خبره دا وا چې نبی له سلام تو سلام کله مدینه ته راته کنه او دا انصار پسې تلو او هغه بیعت العقبه چې شو ابتدا کې مونږ ویلو نو په هغه مقابل دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی سره کم شرطونه یې خو د دې انصارو سره نو یو شرط پکې داو چې موږ مدینه ته درشو په مدینه کې دنه به موږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به زمنګ دی پاک وي او کو د مدینه نه بار به موږ باندې څوک حمله کوي
نو پتا سی باندې زمنګ دفاع لازم نه ده بس خپل دفاع موږ په خپل باندې نو دا ټکی اصل کې باغ معاهده کې وو چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوز او د وادي خیال نه ساتي نو څوک به ساتي انصار سره نو یو شرط پکې دا وو چې موږ مدینه ته درشو په مدینه کې دنه به موږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به زمنګ دفاع کوئ او کو د مدینه نه بار به موږ باندې څوک حمله کوي نو پتا سی باندې زمنګ دفاع لازم نه ده بس خپل دفاع موږ په خپل باندې نو دا ټکی اصل کې باغ معاهده کې وو چې نبی صلی الله

تاسو ته ویلو چې د بدر نه مدینې نه بار په موږ باندې دشمن حمله کوي نو په تاسو باندې زمونږ نصرت او مدد لازم نه دی، بس اختیار دی تاسو کوئ او که نه کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم بیا صحابه ته ویل چې اشیرو علی ایها الناس، اے ملګرو، ویل دا نور ملګری مشوره راکئ کنه. او مقصد اصل کی اشاره انصار ته وا چې د انصار په کې څه وای. نو په دې مقبانی د انصار جنډه چې چا سره وسره وا چې دا غنو مسعد ابن معاذ رضی الله عنه، یو عجیب بسړ یو سعد ابن معاذ د دې دغه وروسته راشي د تاریخ او سیرت چې دا څومره بهادر سړی و، د اسلام لپاره څومره قربانیانې ورکړې وي، او چې کله دې وفات شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې فرمایلی وو، ول اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، ول سعد ابن معاذ په مرګ باندې مسلمانانو د دومره لوی صدمه ورسېده چې د الله عرش خوځېد د دې په مرګ باندې، دومره اوچت سړی و سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. پویش او خیار سڑے ہو چی پیغمبر علیہ السلام کو منگ یاد ای او دا نبی علیہ السلام ارمان دے چی منگم سوئے ہو، ویل سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پاسے دا او ویل ویلے چی واللہ ولک انک تریدنا یا رسول اللہ، زمان دی پا اللہ قسمی دا اللہ پیغمبر لکا چی تا پا منگ بانی سوئے الگواڑی لکا منگ تا اشارہ کے چی منگ سوئے ہو. ول نبی علیہ السلام وت ویل چی اجل زمام دقه مقصد دے تا چې کوم مقصد واغس. ول بی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پاسې دا یو عجیب تقریر وک، ول ول انگیز خطاب چوته وای کنه، یو ول ول انگیز تقریر وک. او د دې تقریر نه پس په دې صحابو کې دسی کس پاتې نشو چې هغه د شهادت تمنا نه وکړي چې په دې جنگ کې شهید شوم قربان شم. هر یو صحابي به چې جنگ وکړي او دسی تقریر وو چې پاسې ده او نیزه په لاس کې وسره وه، او وی فرمایل چې یا رسول الله، د الله پیغمبره، قد آمنا بکا، مونږ په تا باندې ایمان راوړی، فصدقناک، مونږ ستا دا نبوت د زړه نه منلې دی، دا ایمان مونږ د زړه نه سي، د ژبې خبرې نه وي ګورې، دا مونږ د زړه نه د هر څه منلې دي. او وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، او موږ د دې خبرې گواهی کوو د مرګ پورې چې دا تا کوم دین راوړی دا حق او سچ دین دی، په دې کې هیڅ شک نشته. او واعطیناک علی ذلک عهودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعه، موږ ستاسو په دې باندې لوز او کلکه پخه وعده کړې ده چې موږ به ستا هر خبره اورو او ستا به هر خبره منو، په دې موږ ستاسو سره لوز کړی دی، وعدین دې سره کړی دی. فمضی یا رسول الله لما اردت، د الله پیغمبر تا چې د سې اراده کړې ده بس ورځه. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ول د الله پیغمبر زما د الله په ذات باندې قسمې، په هغه ذات باندې قسمې چې په حق او سچ پیغمبر را لېږلې، چې که ته مونږ ته یو چې دریاب ته ورننه وځئ که نه، دې دریاب ته ستا په حکم مونږ ورننه وځو، دې اوبو کې مونږ پکې یو. او ما تخلف منا رجل واحد، کدی دریاب ته تزی مونږ به سره ځو، یو کس به نه پاتې کیږي شاید. او ما نکره ان تلقي بنا عدونا غدا، او مونږ دا خبره سبد نه غنو چې سبا ته مونږ د خپل دشمن سره مخامخ کیو دا سره جنگ، دا سبد د دین مونږ یری غنو د یری خلق نیو. انا لصبر فی الحرب، مونږ د قوم یو چې مونږ په جنگ کې صبر کولې شو، برداشت په مونږ کې شته دی، د جنگ سخت برداشت کولې شو. صدق فی اللقاء، او چې کله دشمن سره مخامخ شو کنه نو بیا د جنگ په وخت کې رښتینی حمله کوونکی ګوره، گپ شپ بیا نه لګو. او ولعل الله یریک منا ما تقر به عینک، او کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه وکړي چې ستا بسترګې یخې شي ان شاء الله. یو دشمن سره مخامخ شو نو کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه ظاهره کړي چې باغې به ستا سترګې خوږې شي، سترګې به دې یخې شي. فسر بنا علی برکت الله، ول د الله په برکت باندې بس روانم که به دشمن پسې مور والا چې تی وینې چې مونږ د دشمن سره څه. او په یو روایت کې دام راغلی دی چې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل، یا رسول الله لعلک تخشى ان تكون الانصار ترى حقا علیها الا تنصرك الا في دیاری، کې دې چې تاسو په زړه کې دایره چې انصار خو زما

0: صرف دی لوز کړو چې په مدینه کې دن حمله وشي نو موږ به دی پاکو او د بار لوز را سره نه ول بدی خبره تاسو یې ریګي زړه کې مدا یاره ده و انی اقول علن عن الانصار و اجيب عنه ول زه د ټول انصار طرفنا جواب در کوم دې خبري او هغه جواب داده چې فزعا حيث شئت د الله پیغمبره چې کوم طرف ته تزیب اس هغه طرف روان شي وصل حبل من شئت او چې د چا سره صلح کې وسره وکا او وقت حبل من شئت او د چا سره چې بایکاټ او جنگ کې بس وسره وکا اختیارات ټول ستا سره دي وخذ من اموالنا ما شئت او زمنګ په مالونو کې چې ستا کم مال خوخي اقته والا او واعطنا ما شئت او چې کمی ذمہ واری مونږ ته په جنگ کې راسپاره اخرت را وسپاره تا ته اختیار ده او به وته وی چې وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت زمونږ د مالون نه چې کم مال ته والی دغه مال مونږ ته د هغه مال نه محبوب دی چې تی مونږ ته پرې دی کم مال چې ته والی دغه به محبوب مالی چې د الله پیغمبر زما د مال نه مال واغزه دومره سړی شو ما چې کم مال ته زما د مال نه والی او زمونږ د مالون نه کم سالی دا مال به مونږ ته د هغه مال نه محبوبی کم چې تا مونږ ته پرې خو وما امرت به من امر فامرنا تبع لامرك او ته چې کوم کار امر کې کنه نو زمونږ حکم مستاد حکم تابع به چې تسوي مونږ باقه کو فهو لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ولکته چې طرف د برق الغمان طرف روان شي کنه نو مونږ بس تاسو رزو غره دا بنوي وجود علاقه خوري لري دا او د دې سفر په نتیجه کې به مونږ مرو هلاکیږو بنا دغه پرواګانې نه کو او والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معه ولې بلکې دې سمندر ته مخامخ کې کنه چې به دې سمندر باندې ورزو بس ورزو به سره یعنی دا د دې خوف او د دې یری په پیزا کې د ټول انصارو ترجمانی وا او د غیر زمیرونو आवाज او چې سعد بن معاذ رضی الله عنه په دې میدان کې په دې تقریر کې کمی خبره وکړه بس دا خبرې چې وکړي نو په دې باندې صحابه ډېر زیات خوشاله شو او خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دې غلي کلی دي علماو د تاریخ وی فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك وی دې تقریر نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشاله ک او نبی علیہ السلام ترو تازه خوشاله ک او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سعد بن معاذ رضی الله عنه د تقریر نه پس صحابو ته یو مختصری خبرې وکړې او هغه مختصری خبرې دا وې چې سیرو و ابشرو بل راځي چې دشمن مخې له ورسو او و ابشرو ول دا زیرم قبول کړي او دا زیرم واوري چې الله به تاسو له فتح او نصرت درکړي الله به مدد کړي غلبه به ستاسو فإن الله تعالى قد وعدني احدى الطائفتين الله زما سره په دې دوو ډلو کې د یوې ډلې وعده کړې وا یو د ابو سفیان قافله وا او دویم د مشرکانو د لخکرو چې د جنگ په نیت باندې راغلو الله په دې دوانو کې زما سره د یوې وعده کړې چې یو بدر کوم دلته لا تعین نو شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله دا نو ویلی چې تا ته با د ابو سفیان قافله په لاس در کوم کنه د مشرکان باندې په لاس باندې وام تعین لا شوه نو زکا چې الله تعالی فرمایلی و اذ یعیدکم الله احد الطائفتین انها لكم کله چې الله تعالی سره وعده وکړه احد الطائفتین د یوې ډلې په غو دوه ډلو کې چې یو بدر کوم او تودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم او تاسو دا خو خوله چې دا کومه بی اصلهی ده او د جنگ په نیت نه دی راغلی یا قافله چې دا ونی زو بس به جنگ راته ارسه میلاو شي تاسو دا خو خوله او د الله دا خو خوا چې تاسو کم چې تور والا دی او د جنگ په نیت راغلی دی چې د قدر در کما چې د مشرکانو سټونه مات شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی چې الله زما سره په دې دوه ډلو کې دی یو ډلې وعده کړی دی یو په پلاس باندې راکړي او ول زما تجزیه دا ده زما والله لك ان الان انظر الى مصارع القوم د نبی علیہ السلام سره الله دا وعده پس کې کړو خوب کې اوسره وعده کړې و دا ایز یعیدکم الله کې دا کوم وعده ده تقریبا اتفاق د مفسرین د اجدان نبی السلام خوب لیدل او خوب کې اوسره الله وعده کړې و چې په دې دوانو ډول کې بل یو په لاس ترکو او تعین او تنو کړې چې پلانای نو پیغمبر علیہ السلام صحابہ تو ویل زما را ادا دا زما خیال او تجزیہ دا دا چی لک ان الان انظر الی مسارع القوم لکه چې زه د کافرانو د قتل زینو په خپل سترګو باندې نه مول ماته داسې ښکاری چې الله به داخله زمونږ په لاس باندې وشت برداري به دا یو بشارت او زیر یو ځکه د پیغمبر خبرې خو وحی خو د الله د طرف نه ای خو د ځان نه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته دغه تقریر وکو او دغه خبرې وتر وکي د دینه پس الجيش الاسلامي يواصل مسيره فوج مخکې د بدر طرف روان شو د بدر تر رسیدلې نه دي د بدر طرف روان شو په دې لار کې اوس واقعي راغلي یو واقع خدا رااله ګور پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو جنگي امیر دی او مشر دی او وحی بٹیم بٹیم بانی نازل دلا اللہ دا مسلمانانو رہنمائی کولا او دیر خپل او پاکیزه جماعت اگر دا بدر میدان تروان دی او دا اسلام او دا کپر پا منز که بیو تاریخی جنگ کی چی دا کافرانو دا مسلمانانو پا منز که اولا نیا جنگ پلانا که او بندچی مخیل ورا گیا دا اگر بندچی نس صحابو دا مشرکانو دا فوج پا بارکی تپوسو کو دی لخکر پا بارکی چې مشرکانو فوج دې طرف تشتو که نشته دی نو هغه سره خاص معلومات نو معلومات سره نو یو صحابي ورته وویل ویل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورشه ویل سلام پہ واچوه خا ویل هغه پیغمبر په تاسو کې شته دی ویل او کم یو دی ویل هغه صحابه ورته وښوده او دی چې څنګه راغلی دی چې دنیا پرس غونده سړی و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه چې که ته واقعي حق او سچ د الله پیغمبر یې نو ته ماته دا خبر وکړه چې دې اوښ په ګېډه کې چې کوم بچی دی نو دا نر دی او که خص دی نو په دې باندې صحابو له ډېره سخته غوسه ورله چې دا ملا څه تپوس دی چې تی کې نو یو صحابي ورته لږې تیزې خبرې وکړې او هغه جمله چونکې درس کې مناسب نه ده چې داسې خبرې ورته وکړه ویل تا د دې خپلې اوښې سره بدکاري کړې ده د دې په ګډه کې بچی دی او هغه به پیدا کیږي ځکه هغه پیغمبر علیه السلام دوران خبر وکړه نو دم ودی داسې خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابي دا خبر واورېده نو هغه ته ویل نه ویل افحشت علی الرجل ویل سړي ته صحیح جواب ورنک ګور که هغه ورانه خبره وکړه نو په کار تاو ته داسې نه کولې تا بول حکیمانه جواب ورکړی وی ابدي متاثر کړی وی د ځان نه داسې جواب نو کول پکار اوس سړی تا ته کنځل وکړي نو په جواب کې غوتاله کنځل نه دي کول پکار کړه یو سړی تا ته فحش خبر وکړي نو په جواب کې ته فحش خبرې نه کوې ته به د سمې خبرې کوې نبی علیه الصلوۃ والسلام په موقع باندې دغه صحابي اصلاح وکړه ویل افحشت علی الرجل دې سړی ته تا صحیح جواب ورنکړه په کار صحیح جواب دې ورکړی د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم روانو د بدر طرف ته تر دې چې د غفار قبیلې یو دوه قومونه وو هغه دلته په دې لاره کې آباد وو او په خوا کې یو دوه غرونه مو داسې ډېری غونده وې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو غر په باره کې تپوس وکړو لدې څه نوم دی صحابه ورته وویل د دې غر نوم مصلح دی مصلح په سین سره مصلح بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې بل غر په باره کې تپوس وکړو لدې څه نوم دی صحابه ورته وویل لدې مخری نوم دی مخری بیا نبی صلی الله علیه وسلم دې قومونو برکه ته پوسو کوی دا دوکم قومونه دلته آباد دي قومونه سونو مونې دي ویل دا یو بنو نار دي د بنو نار مطلب دا نه د اور بچي او ویل دا بل چې دین ویل دا بل قبیله دا بنو حراق دي د بنو حراق مطلب دا د سوزولو بچي د سوزولو بچي او د اور بچي عجیب عجیب نومونه او دا کم دو غرونه چې ونو د یو غر مصلح نمو او د بل مخری او دا دونه د ګندګۍ په معنا باندې راځي او دا نومونه د نبی اسلام خوخ نشو خوخ نشو نو د الله پیغمبر دا لارم پرې خو دی استا دا لارې پرې خو دا په بل لار باندې روان شو تاسو به وایئ چې دا خو بدپالی ده دا بدپالی نه ده اسلام خو موږ د بدپالۍ نه منع کړی وو چې مسلمانان به نیکفالی نه شي خو بدپالی به نه نیسي اګه پښتنو کې بدپالی ډېره زیاته ده اوس یو سړی راشي یو دم بجلی لاړه شي مڼه سپېره د راتلو سره بجلی لاړه خیال هم دی که نه نیکپالي هم پکې ده یو سړی راشي یو بجلی ورکی ورکی بجلی ناشی الگ مناس بختور سڑے در اتلو سے بجلی رالا خیلم دے بختور سڑے جسن گرالین خدای باران راخ کی کو نیک پلی خشے نیک پلی په حدیثو کشته دے او بدپالی نیول ندی پکار سپیر تو په پسش کې نه لټای دا پلانې سپیر دے او پلانې دسه او پلانې دسه ځنی خلک په ورځو کې سپیر والے ګوري ځنی په میاشتو کې ګوري ځنی په انسانانو کې ګوري وای دا سپیر دے دا بدپالی په اسلام کې نشتا په یو مخه باندې دسه مرغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا نمونہ بد وگنل او دان لار پری خود او بل لار باندې روان شو یعنی دیتو ویل کی ادنا نوم پری خود لو خنوم غره کول نیک فالی نیول یوز نبی علیہ السلام په سفر کې روان او دقسی وشو دی ول عقید نوم ته پوسی وکو نو اغنوم د نبی علیہ السلام خو خنه شو اغلار پری خود او بل لار باندې عمر رضی اللہ عنہ وسره نو غته ډایرکټ پوسو ګره نبی علیہ السلام صحابو د پیغمبر علیہ السلام دس ادب کړي چې منګ بدل چا څه ادب وګمړه ادب خو صحابو کېو خدای غیب وجود غره چې یو دینی تپوسنه براله او سوال براغه نو پاګه صحابه شرمیدل نه او نو د پیغمبر علیہ السلام قاریده چې زمونه دینی پختنه ولې کې منګه کې کمزوري ده دا چې منګ د عام خلک دومره په پرشر کې ساتلې دي کنه چاغه غریب دایر نه تپوس نشی کوله وګی دی مولوی صاحب نو تپوس وکمو د پیر صاحب نه تپوس وکمو د مفتی صاحب نه تپوس وکمو نو اسه نشی راته قارش او قاری وم کنه کده چې تپوس وکږي چې هغه جواب یې موږ لن راځي یا د شه مناسب نه نو یسته قارش کلم ده دغه کار نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وا اخلاق دا نو ګور در باندو خلق براغه نن نه چلو شو چې یو لک راغله و نو غریب د ساده باده او جامع خیرن پیرن یو کنه چې خیرن نو ما دې ته پوښتنه کوم تاسو کې لګا چې بیمار ول ما دم کا ما تاسو کې ول زه چې ګړي بيزي سره ما کنه نو هغه وس زما سره بر په پوم باندې ناشته خو مزیدار دا استادان دل نو دی چیس کړن دی ټول کوز کې ناشتل او دې زما سره بر ناشته او استاد هم ته ول تاسو کړې ما ول ګورا مال دا غریب ټول عمر ګړي بيزي سره ولې دي دغه چا سره ناس پاس نه دی دته د ناستې آداب پته نشته دی مجلس کې د ناستې پته د نشته دی چې دا مشران رال دا علما رال دا قاریان رال مله غریب دي شنه نه دی خبر دا سیز مان کوو ام تاسو ما اوس سره د آداب نه نه دی اوس سره خبر دی قصدن د څه کوي نو خنه کوي اوس سره د څه دی چې هغه دی آداب نه خبر نه دی غریب نو پدی باندې ولې یو سره راغ یو د باندې غریب راغله او د آداب نه خبر نو پیغمبر علیہ السلام ته ور ور وټکا ول یا محمد اخرج الینا محمد روزا خلک دې شوی کنه نو پیغمبر ته دې आवाज کول دا ډیر نه مناسب دی کنه الله د سورې حجرات د ایتونه نازل کړه چې ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دا تاسو چې بار نه وازونه کوي کنه او د ادب خیال نه سات دا نه کوي غریبانه دې دې ادبونه خبر نه دي ويخا خبر دانا جو ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اج گدیو صبر کڑے و استاد را وتو انتظار کڑے تو پخپل را وتے وندا بڑے رکھوے پجے دی چھت ناری ولے ادھر وجے تٹکئی تخ خبر نہ لگا نمال چھ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وچ گزارا و سر گوا نو مخ بو سے پتری خولا گزارا گو من سو کیو پیغمبر دش خلق سم ڈیرا گزارا کڑے دا یو سڑی پیغمبر علیہ السلام مکھ تے جہالت کڑے دے سپکی خبر کڑی دی اور صحابی وقام میں طویل ہوا کنا چا اغاو ما پیغمبر علیہ السلام کی دا نبوت چا نوری کمی نخوی نو امی بگلی دلی وی وی سو نخی رانا پایتی شوی وی او یو نخی داوا دا نخ ما پا تورات کے لوستے وا چا یسبقو حلمه جہلہو علیہ چا سوک دا دمکی دا جہالت خبر ہوگی یعنی چا سمر زیاد جہالت دا اللہ دا پیغمبر مخی تا سوک کئی دا اللہ دا پیغمبر دا صبر با باغ جہالت بانی زوروری و غالب بائی پی ویلی او ظلم پیغمبر علیہ السلام مانی پیسی وی تشای مولو ورکڑو او نیٹا لانا دا پورا شوی در سلو روزی پا نیٹا کی پایتی دی او زور لما او فا اخستو بی مجامع قمیسی ہی دا اللہ پیغمبر میں دیز ہے نگو نیو تاسو اندازہ ہو لگا ہوئی کنا مجامع القمیس دا گریوان تا ہوئی ویلی دیز ہے نمی ونیو او ول خبر متخیق تیزی تیزی خبر ول عمر رضی اللہ عنہ ول اڑو نزد دیو چر من رمنڈ کڑے وے او نی ولے وے او ول سخو تقارش چت ز ما مکی تا پیغمبر دا دسی خبر کی ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول ما ول چې دې بوس د عمر رضی الله عنه او سلف زایو کې جګور تا زما جنبا وکړه زما طرف ته وکړه ول عمر رضی الله عنه ته وی چې زما خستان د توقع نو چې ته بده سی وکړي زما خستان د توقع وا چې ته بده ته وی چې خلق قرض غواړي نو په صحیح طریقه باندې غواړي ته وسکه او ما ته به نصیحت کړه وی چې الله پیغمبر چې چانه پیسې والي نو به ول په صحیح طریقه باندې ورکوا په کار چې څه خبره دې کړه عمر رضی اللہ عنہ ته وی دا سړی بوزا او د شکار وکا چې څومره کجوري دی په ما باندې اغم ول ورکا او دومره ول په سیوام ورکا چې زره وته ما عمر رضی اللہ عنہ ته وی چې تو خپه شوی او زما سره کیدا غرض نو د الله د پیغمبر نه کجوري قربان دغه نه زما سر قربان زما هر څه ته قربان خدا یو نه خپاتې و دا مې به معلومه ول او اغم معلومه کړه او ول به میشته کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دلا پیغمبر ته شی واجب دی هغه چې چا به مخ ته دا قسم خبره وکړي نو هغه به صبر کو تحمل به کو برداشت به کو دا دغه خسته اخلاق نو کوم موږ دا وایو کنه چې موږ د الله د دین د عیانی او دعوت په میدان کې ولاړ یو نو په کار د شموږ هم ځانګړي اخلاق پیدا وکړه کمزوری به موږ ټولو کې شته دي اوس کما ته چاسبه خبره وکړه او زما ملګری به گزارو کو داخله ولا ولا زه به هم چې خکارې و په کار نه چې خپل مګری ته کار شم جاته سو ما خو دا صبر د دی وجنه کو چې زما دا صبر په بده باندې اثر وکي او دې به متاثر شي اوس خو تار څه پسین وړل بس هر څه ته پاک نه دا څه څوک نه کوي بلکې که زما دا ملګری زما او د په منځ کې د سولې کوشش وکړي او په دې گزار ونه کې زما د خپل ملګری نه خپه یم چې تب ما باندې غیرت ونه کړ دا اخلاق نه دی وره اخلاق دې نه بوي اخلاق دا نه دي عمر رضی الله عنه سو په سفر کې روان دي او ډاری کې دي ته پوښ وکړ الله پیغمبر ویل تا خو موږ د بدپالی نه منع کړی ویل دا خو بدپالی ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ویل دا بدپالی نه ده ترکت الاسم السیء واخذت الحسن بیکار نوم می پرې خو او خستنوم به روان شوم بس خستنوم می واغستو نیک فالی می ونی ولا بد فالی می نه دی ولی او نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه ته فرمایلی زما خو له دې خلق را لېګي چې دغه نمونه خستای نمونه ما ناګانی خولي شکلونه خستای پاک پاک خلګي دې خلق را لېګي زما خو له چې سکار می د الله پیغمبر به دا خو خوله او په کارم دا څو چا ملاقات د زینو جدان لک سم راسم کی نبی رسول الله مجي د وفد ملاقات تر وته کنه یو ځل زمونږ استاد راغله او نو زه کتاب ته ناشتم د څه ګډ وړ وو ته مې ختم هم ګډ وړو ګرم هم ګډ وړو چې بار وو ته مونږ زمونږ استاد ما ته استقار شو ما دلته بخاری نه دی ویل مالولې مې نه دی ویل جی بل بخاری کې دا عنوان نه دی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم يتجمل للوفود نبی علیہ السلام مجید چا ملاقات تر وتون ځان به سم را سم کو ارس به برابر ک تجمل یعنی ځان به خسته کو ځان به برابر ک نرو بو وته ولا ته څه ګډ وړ وته ولا څه ګروزی بار بس دا غینه پس مال ګور د سم خپل خبرو استاد استادی استاد استادی جو سره کین نو خام غزر به دې خبره به تسته کې نو په کار شو چا ملاقات د زینو ځان لک سم را سم کی کنه ګډ وړ دل نه دی په کار یو صحابی راغه دغه د اخته ګډ وړو جامیم کڑے وڑے نبی علیہ السلام تو اللہ تعالی مال در کڑے دے ویلاو ولی ورا اثره علیکا دے مال دا اثر لک بزان من اخکار کر ویلا تسنگ اغلے جان لک سمو جامی لک سمیا چوا دا اختدی لک سموا جان لک پاکوا دے مال دا اثر خو بزان من لک کار کر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غ عملی تربیت او اسلام وجر صحابو وکاو نو پدی جے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگر دا نمونہ واوری دے قبیلو قومونو دا نمونہ واوری دو او دا غدو غرون نمونہ واوری دو بس اغلار پرے خودا او خی طرف تپ یو کند من روان شو چا غیتے زفران نو کند ویلا او ال تے دمو کڑا پا کند کی لک پنا زیو نو پا کی پنا واچو دمے اوکڑا بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزے نہ پاسے دو او دا بدر دی میدان کی او زید چا غیت العدوۃ الدنیا ویلے کی مدینه طرف ته د بدر د میدان چې د مدینه طرف ته کم نږدې زیاده ما کوشش وکم ایزا پروجیکټر راوړم خو پیدا مې نه کو ما زه به تاسو ته په سکرین باندې وخه ما کنه چې د العدوۃ الدنیا په کم ځای کې ده او العدوۃ القصوى کم ځای ده په قران کې چې الله تعالی ذکر کړی دی مشرکان کم ځای کې ناشتو خو بس لند دا ده چې یو ډیر کوي غوندوا او د هغه ډیر کوي نه اخوا مشرکانو د مکه طرف ته او مدینه طرف ته مسلمانانو العدوه الدنيا نيوبل نليدل نيوبل نپناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم د غار طرف تا د غار چی نچ کما طرف کما حصہ د مدینه طرف تا ونو ال نبی علیہ السلام سره د خپل مرګرو پناو واچو ال تکې ناست دا د زیارت ورځوا لکه څنګه جنن د زیارت ورځ تیر شو د زیارت ورځوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قضیه ته ورسید بین الله پیغمبر د ځان سره صحابه واغستل او روان شو ځان سره چې ملګری واغستو او روان شو د دې عملیت الاستکشاف وای یو جاسوسي کاروي وکړه په هغه ځای کې ځان سره ابو بکر رضی الله عنه واغستو او د مشرکانو دغه چې کم طرف ته دی کنه لخر کم طرف ته وو نو دغه طرف ته لږ مخکې لاړې یو کس یې ولید بوډا سړی و هغه بوډا سړی نه تپوس وک ځانونه ورته بالکل ناشنا کړو ځکه هغه سړی پیغمبر علیہ السلام سے پیژند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیژند او ځانونه ورته ناشنا کړو تپوس یې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مشرکانو د لخر باره کې تپوس وکړو او د مسلمانانو د لخر باره کې تپوس وکړو تاسو ته معلومات شته هغه ته جواب کی وی ول معلومات به درکوم خو الا چې تاسو دوه ما خپل تعارف وکړي چې تاسو سوکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول ټیک ده ول خپل تعارف به الا کوو چې تمه لول معلومات راکې سره ول صحیح ده معلومات ول دا ورکړو چې انه قد بلغني ان محمدا واصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا ما ته چا دسې ویلي دي او کسره ته خبره کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه چې کوم ملګري دي مسلمانان نو هغه په پلانې ورځ باندې په کوم ورځ چې نبی علیہ السلام مدینې نه راوته وو په پلانې ورځ یا ما ته سویلو چې اتمه یا دولسمه ورځ وه یا نهمه یا دولسمه ورځ د رمضان د میاشتې ویل ویلي چې ما داسې اورېدلي چا راته ویلي دي چې پیغمبر علیه السلام یاد کړو دغه ملګري چې دا په پلانې ورځ د مدینې نه راوتلي دي نو چې حساب ولګې نو زما اندازه دا ده چې نن به هغې د العدوة الدنیا په خوا کې یعنې کوم ځای کې صحابه پړاو اچولی اقا ځای ورته وښودو چې په دې ځای کې وي او ویل دا مې اورېدلي دي چې مشرکان یاد کړو قریش یاد کړو چې هغه د مکې نه په پلانې ورځ باندې راوتلي دي نو چې حساب ولګې نو زما د اندازې مطابق نن به په پلانې ځای کې هغه کوم ځای کې چې مشرکانو پړاو اچولی اقا ځای ورته یاد دا خلک دومره ماهر وو ښه د اندازو دومره تکړه وو ول بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې وستا سے ما خپل تعارف وکي تاسو څوک ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې نحنو مم ما موږ د اوبو نه یو د توریه ویلې کی توریه دا نه چې تد سی جمله استعمال کی د سی خبر وکي دا غي دو مطلب وي یو لری مطلب یو نږدې مطلب دی هغه لری مطلب والی او استاد مخاطب چې نه دی غ نږدې مطلب وایي د توریه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ول نحنو مم ما د مم ما دو مطلب دی یو دا چې موږ الله د وبونه پیدا کړو زموږ خو اصل تعارف دا دی کنه چې الله موږ د وبونه پیدا کړی او دویم لری مطلب دا و چې موږ د اوبو د خوایو نو اوبه خو په عراق کې هم وي اوبه په یمن کې هم وي اوبه په حجاز کې هم وي اوبه په مصر کې هم وي دا غټ غټ سمندر وي کنه نو بس هغه سړی چې و نو هغه غریب سې ګډ بډ شو نبی علیہ السلام د صرف دا وی چې نحنو مم ما موږ د اوبو نه یو او د الله د پیغمبر مطلب دا چې موږ د اوبو نه پیدا یو اصل تعارف خو زمونږ دا دی نور خو ځان ته نه شو خوده ځکه چې څنګه چې هغه ته ویلې چې خو دلته ناشت ځکه خو د جنگ حالت ته توریه وکړه او هغه دا مطلب واغسته چې دا غنی وی چې موږ د اوبو د خوانه راغلی نو بس نبی علیہ السلام ته روان شو ابو بکر رضی الله عنه او دې ته قصې ولاړ پاتې شو ویل د کوم اوبو د عراق وبو یادوي د یمن وبو یادوي د حجاز کمی وبو یادوي بزان سیدا خبرې کولې او نبی السلام له جواب ورنه کوشته تل دین د الله پیغمبر ته اندازه وشو چې مشرکانو په کم ځای کې پړاو چولې چرته ناشتي زیو ته معلوم شو او چې کله واپس شو نو دا خبره نبی السلام صحابو ته نه دا کړې صحابو ته دا خبره ونه کړه چې مشرکانو لخر گنی پدی ځای کې دی او دغه ځای کې پڑا و چولې دی نو په دې موقع باندې بیا داسې وشو چې شپه رااله د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو حملې دپاره درې کسان ولېږل یو علی رضی الله عنه یو زبیر بن العوام رضی الله عنه یو سعد بن ابي وقاص دا دریونه کسان دی تاسو لاند شي معلومات را جمع کړي د بدر د میدان طرف ته ولې د بدر د وبو چې کوم ځای کې وی کنه د بدر د میدان کې کویو د وبو کوی نو چې جوړونه غونده په خو به ته جوړ وې حوزونه غونده او ځې په ځې باندې باران وبو په کې جمع کړي او که تاسو چینه نه وي په زمانه کې نو بارانونه به جوش نو د بدر دا غشو د لختو دلته به ټول وادینه وبرا جمع شو ډندونه به ځې په ځې باندې جوش نو هغه به خلکو استعمال ولې دا حال په خو زمونږ د علاقو کې مو ما ته زمونږ مشران زما نیکه دی الله غریق الرحمت دی هغه به ما ته قصه کوله هغه به وی چې عجیبه خلک وو ویل بس دی غرونو ته خلک به په دې غرونو کې اوسېدل او د غرونو ځمکې قیمتي مې په هغه زمانه کې وجه دا وه چې غرونو کې چینې وي ګودرې وي نو خلکو ته سهولت وو نو چېرته چې اوبه هلته انسانان ګرځي بیا او د دې غرونو چې کومې لاندې علاقې وي دا داسې وچې وي که نه چې یو بوټی پکې نه و یو ونه پکې نه وه د اوبو درک پکې نه لګېده داسې عجیبه ځمکې وي نو څوک دلته نه ابادېدل او باران به جوش نو په دې جوړونو حوضونو کې به اوبه جمع شوې نو هغه داسې اوبه وي چې سپوب هم تسکلی او خروب هم تسکلی او انسانانو هم تسکلی عجیبه اوبه وي زه حیران وم چې لکه دا دومره ګنده اوبه دي خلکو څکلی یاره بیماری به هم داسې خاص نه وي دا اوس چې کومې بیماری دي دا پخوا نه وي اوس ډېرې خطرناکې بیماری راغلې یعنی د دومره سهولیات او د دومره صفائی به وجود څومره خطرناکې خطرناکې بیماری دي په هغه زمانه کې د حرام خوراک نو اگر چې دې سيزونو د پاکي خیال بنه ساتره خو حرام بچانه خوړل نو لا علاج بیماری هم دومره نه وي او اوس اگر چې ظاهري صفائی ډېره ده خو حرام خوري خلل دغه د وجه نه الله لا علاج بیماری پیدا کړي خطرناکې خطرناکې نو زمانی کومه ته وی چې کله ما کوی جوړو کنه نو ول هغه قصه و د نوح علی السلام د کشتی چې کله ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه نوح علی السلام په وچه باندې لګیو کشتی جوړونه خلک به پتیریدل ودا سکے ګوره وته ول هغه د ترکانی د کله شروع کړی دا کله ترکان شوی ټوخی به پشه کولې او ول ته ګوره ول په وچه کې لګیا دی په جوړ دغه جوړې کشتی جوړې او به ول کم ځای نه راوړې ناغول ما پس هم ټول ما د وجه سکه ول ما ودل چې کوې و باسه په کوې سکه ول ما چې وبا په چې دلی ونی ته ګورل ته وبو ګورې ول چې کوې مې وښته وبره کار شو غره ول دسه مې وکړې ول خلک راغې څه چل دې ول ما چې غدي وبره کار شو دا غې نه پس بیا خلک ورور او دغه شروع کو شرګه تا خو به دل تم دی واجب دي غرونو کې نه دي حق څه خو به خلک وسکلې په عربو کې خدا و چې سهارګانې ول ته وبچارته بس علی رضی اللہ عنہ او زبیر بن العوام او سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دی لار دا ابو طرف ته چکل ورلو نو الته دو غلامان ولیدل چاغی ځان لسه لوخی د ابو نه ډکول او د مشرکانو له ابو وړلی بس کلک پلکی ونی ولو د نبی صلی الله علیه وسلم خو له راوستل او چې څنګه راوستل نو نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو نو دیو سره تحقیقات شروع کړل غنه تاسو د چا کسان یې نو هغې ورته وویل مونږ د مشرکانو د قریشو کسان یو هغې له اوبه وړو نو صحابو ته خو د اوسه پورې پته نه وه چې مشرکان دومره نږدې راغلي دي مونږ له او صرف نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه ته پته وه بس په هغې باندې دا خبره ډېره بده ولګېده یعنی دا یې خیال و چې ګنې دا دروغ وایي یعنی د اوسه پورې د مسلمانانو په زړه کې دا امید و چې کیدای شي مونږ ته د ابو سفیان قافله په لاس باندې راشي او مونږ دا قافله ونیسو دې طرف ته میلان ډیرو پړه کې اوسه امید نو چې دې وته وي چې موږ د قریشو کسان یو نو صحابو باندې خبره بده ولګېده او خې سم وډه بول نو چې کله خصم تنگ کړ کنه نو هغه وته چې دروغ وي ول موږ د ابو سفیان د قافلې کسان نشته پرې خو ده نو نبی صلی الله علیه وسلم چې وکړه سلام وګرځاو نو ول دې وته وي چې اذا صدقاکم ضربتموهما چې کله دې رښتیا وي نو تاسو ډبول ووم والو او اذا كذباكم تركتموهما جکله ته دروغ ویل نو پرم خودل عجیب خلکی ول ویل چې صدقه والله انهما لقريش ول ویل چې زماده په الله قسم چې رښتیا خبره ته دا ول نه وکړه دا د قریش او کسا او تاسو دومره وو هل چې غریبانو نشته مجبور شو دروغ یې ته ویل زمونږ د پاکستان پولیسو دغه ده پولیس یو سړی ونیسي هغه یو جرم نه کړی خو دومره یې وایي کنه چې خیر ته خپل یې نه جرم اقرار وکړي یره چې خبر هغه راځي یو مولوي صاحب خبره کوله چې دیو سه چونه ګړۍ ورکه شوی و چرته ویل هغه ګړۍ چې ونو هغه دیو پکې څورلس کسان ونیول که څو کسان یې ګړۍ کې ونیول او دومره یو وویل چې هغه څورلس والو اقرار وکړو چې دا موږ پټه کړې ده ویل سه چو صاحب چې کور ته لاړې ویل ښځې ورته وویل چې دا ګړۍ دنه کور پاتې شوی وه
1: ولغتلی بونو کو تانے تا چر کا گڑی زمانہ کور پاتی شو ولغو جی اوس پر کو سر لز گزان نو اقرار کرے جی گڑی من پٹکڑ نو اگے تم رو وٹ بھائی چا غریب کے سکڑی نہیں رشتے بزان بنیو منی ویدا ما کڑی دی صحابو دا کسان ہوا حل نو بزغی سے یری نو وی ولی رب من دا ابو سفیان کسان نبی علیہ السلام من رشتے دے تو وی ول تاس ہوا حل او جی دروغ دی وی پرم خود لجی بکار موک ول دا واپس راونی سے نو چکلے راو استل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے معلومات کول ول تاسی ما ترشتے رشتہ خبر وک نو شو تو پوزنا د نو کوما دغی جوابونه راکه اوس بهم پریت نو یو ته پوسه دی دا وګ چې اخبرانی عن قریش د قریش مبارک معلومات راکای یعنی په کوم ځای کې دی نو هغه ته په جواب کې وی چې هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوه القصوى و تاسو چې دا کوم ډیرې قاعده العدوه القصوى یعنی دې ډیرې چې کوم هغه طرف دی کوم چې مکی طرف ته دی د دې ډیرې نه اخوا دي تاسو دې خوای او دې ډیرې نه اخوا دي هغه ځای وته خو دو چې مشرکان او فوج پدې ځکه پړاو اچولې دیمه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الکمل قوم تعدادی سمره ده شماری سمره ده هغه ته جواب کیو چې کثیر تعداد کې استادو نډیر دي ول به ته نبی السلام ویل چې ما عدتهم د جنگ لپاره تیارې څه دي یې سشي ځان سره اصله را وړي دي کني دي را وړي ول هغه ته جواب کیو چې لا نه دري موږ ته پوره پته نشته چې تعداد یې پوره څومره دی او اسلحې ورسره څومره دي دا پوره معلومات موږ ته نشته که موږ غلامان یو ول بیوت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم ینحرون کل یوم د ورځې سو خانه لالی د ډوډۍ دپاره ویل هغې ورته په جواب کې وی چې یوما تسعا و یوما عشرا یو ورځ نه خانه لالی او بل ورځ لس خانه لالی ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې القوم فيما بين 900 الى 1000 دي مشركان تعداد دنها سو نوالا دزرو پوری بدی من منس کی تعداد اندازے ولا گولا چکل نہ خانہ لالے وکل لسل علی دی مطلب دانے چ دنها سو نوالا د ہزار پوری بدی من منس کی دیو تعداد د اندازے نے دا خبر معلوم کر ول بی وتویل چی فمن فیہم من اشراف گورے د دې مشرکانو د خوراک د خرچه چې ده کنه وېدا نه کسانو برداشت کوله په دې مشرکانو کې چې غټ غټ مشرانو نو نه کسانو د جنگ د خوراک خرچه برداشت کوله چې دا خرچه به منګه کو خیر همیشه د پاره مشرکانو د باطل د خپود مضبوطولو په غوړ خپل مرونه قربان کړي لګولې او مسلمانان اوس تاسو ګورئ کنه چې مشرکان د خپل شرک د خورولو لپاره کافران د خپل کفر د خورولو لپاره څومره ډالرې لګوي او ملګری دې غره توی ویل زه دې چې ملګری ترالم یو کالج کې د ټیچنګ لپاره مې ویل اپلای کړو وا ویل ډارې کې واغستم ویل بیا زه دې حیران غوند شوم چې ګوره څه تحقیق مخېقې مونږ کوو بس وی غستم خو هغه ملګری قابل هم دی ذهین سړی دی ویل ورځ دو درې چې تیرې شوې نو ویل یو کس پکې ماته ووی چې خوښه دی نه ده ته ډېر ذهین سړی او ډېر باصلاحیت دی چې دواړه د یو تنظیم دپاره کار کوو ویل ما ویل چې ښه خبره کم تنظیم ویل فری میسن یې راته یاد کړ فری میسن خالص د جعلي تنظیم دی چې هغه د جال لپاره لا راوارئ بس په دنیا کې خالص د جعلي تنظیم دی ویل ډاری کې راته پرمیشن یاد کړ زما دا غونې زیګ زیګ شو ویل ما ویل چې داسې مسلمان دی لکه دا ماته وجې پرمیشن ویل ته ویل چې مړې سم هر څه به راځي که نه ډالرې به را روانې پیسې به ته په ډالرو کې ملاوي بس ویل ډېر قار مې ورته هېڅ مونه ویل ستا د قار خندا مې ورته وکړه بس ویل بیا لاړم ویل بیا مې پسې ته نمبر بند کړو ویل ما چې بیا د ټلیفون ونه کېږي دلته راشو تاسو اندازه ولګوئ ته مرګرې په شان علاقه او یو مسلمان چې مسلمان په کور کې پیدا دی مسلمان په کور کې غړ شوی دی نومې د مسلمان دی پنځه وخته مون بم کوي خو دې دومره لالا دی چې دینه نه دی خبره چې دا څه کوم او بل دعوت مو کې څه لپاره دی اوسو انو ټکو د پاره خپل ایمان خرڅي خپل غیرت خرڅي خپل ننګ او پښتو حیا او ارس خرڅي دی اوسو ډالر د پاره مسلمان دی حتر رسیدلې او دا هغه ځنه په دومره زور دی چې خپل کوپر د خورولو لپاره دلته یې د خلکو ډالر ورکړي تاسو دین اندازه ولګوئ او مسلمان صرف رسمون رواجون تبرید آور چه بدین ما این مال ده قربان اول و خراجی گنا بیار سلاوی ما پت که زبا گینه ما زبا گینه ما چه وقتی بیده جماعت بانی سوچ که او مال لنتر ده ده ار وقت سلاوی چندی اعلان کریم انا بدین سلاوی ده زب بدی اخکاری سلاوی امالگیر را توی تتصد چندی خبر کهو کنو زیم میرم انا او سیدی سلاوی پکار داره سلاوی اوزل اعلان که ولی او جو چال اللہ وصور کرده ده خود اللہ کور ده پکار چې بخپل را وړي چې رته اعلان څه لګي خدای مونږ یې نه کوو الله کو دا سیمټو دا کرشو دا وسپنه دا پلانې دا والا مال دا غوګونه بوله ټنګې او دا سارو مخامو ته اعلانونه کینو ال بده چند ورکه د جهان له زمنګر نور قربانی خلا پرې دا ته چا دې وی چې جهاد پر پیسې راګند شي راټول شي چا سينه چې تاسو کې ووري الګ خبر ورو کو ورو وي دیوالونو غوګونه دی دیوالونو مال وای دی حت منگ رسیدلی مسلمانان او گچرتا پیژناگانو باندې شیندل وخراغه نو ما تاسو ویلو کنه اگر زم ملګرو لمن مخستان د دې جن هوتو او ول د دې پاتې نه والو دا وړي پاتې پورې دار سر موټ سکل ود غاړو نړو ول ما چې څه چل ول چور ول ول د اجراگان راغلی اجراگان له لکان د کم کم زین راغلی دي او د روپي پښیندي وګورئ کنه کو د اسراف وخراغه په ګناه د لګولو وخراغه او د ریاکارۍ دپاره د لګولو وخراغې نه بې ار سړی نر دی خو په دینې څوک نه لګوي مسلمان دسې نو د دې مشرکانو د دې فوج چې څومره خرچه وه د خوراک دا نهه کسانو برداشت کول ویل دا به مونږ ورکو بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې فوج کې او په دې لښکر کې د مشرکانو په مشرانو کې څوک څوک راغلي دي نو هغه ته مختلف نومونه واغسته چه بده که یو عطبه ده دویم شیبه ده ده دوانه در ربیع زامنو یو بکی ابو البختری ابن حشام ده یو بکی حکیم ابن حزام ده یو بکی نوفل ابن خویلد ده یو بکی حارس ابن عامر ده او بل بکی تعیمه ابن عدی ده بل بکی نظر ابن حارس ده بل بکی زمعه ده بل بکی ابو جهل ده بل بکی امیه ده یعنی دا و غٹ غٹ سردارانو دا مکی دا طول را غلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دی غٹ غٹ نمونو واوری دل گنا نو صحابو تیویل الخوش خبری ویل ان مکتا هادی مکہ قد القت الیکم افلاز کبی دیها ویل دی مکی تا دخپل زلون تکڑی را غرزو دخپل زلون تکڑی دی را غرزو لیج تاسی دا سرون ووی صحابو تیوی ویل مکی تا دخپل زلون تکڑی را غرزو لیجی چی دا سرون تیو ووی ویل زانو تا تیار کر دا یو بشارت او زیر او چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او تورک د دین پس بیا یو بل واقعا راغلی دا واقع دا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو خپل ملګری خو راکړو چې کوم استخباراتي معلوماتونه هغه ټول را جمع کړو خو مشرکانو خو هم داسې واړه خلک نه وو که نه هغه هم جنګېدلي خلک وو په دې هر څه باندې پوهېدل نو هغه یو کس جاسوس را ولېږم او دغه جاسوس نوم دی عمر ابن وهب الجماحي د عمر ابن وهب ته وویل ته داسې دې طرف ته ورشه ویل څه معلومات را جمع نو هغه چې راغی مسلمانان یې ولیدل چې دوی خو مونږ ته نږدې ته پړاو اچولی دی نو داسې غلی غلی د دې ټول فوج نه کوم ځای کې چې مسلمانان پراته وو نو گیر چاپیر و گرزید و معلومات راٹول ال تا چلانه نو آغی تیوی چرا زماد اندازه مطابق دری سوا چه دا پانس کسان دی خو بیویل سب رو که زرک معلومات کم که دیشی از شاعت سب که نولی نو دید چلانه و پدی طول و کند و مند و پدی خوشا که و گرزید و سو که پیدا نکرد واپس چرا آغی نو مشرکانو تیو خبر آو کرد او دی خبری دا آغی بزرونو که روع پریستا یره ولی بزرونو که راوستا اغا خبر داوا ویل په تعداد کې خو څه د پاسه درې سوه کسان دي زما د اندازې مطابق خو دا یو خبر واورئ چې ولکنی قد رأیت یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا ویل ما چې د هغې طرف ته وکتل نو ما مصائب او مصیبتونه ولیدل چې هغې مرګونه راپورته کړي وو داسې مصیبتونه مې ولیدل چې مرګونه پکې وو مرګونه اول نوازح یثرب تحمل الموت الناقع ول د مدنی و خان مې ولیدل چې مرګ په شابه نه راوړې او بمونه د پاسه راچاو دا دا اغا خپل یو تبصره وا مسلمانانو په لخر باندې چې کله دی وګرځي ولی اغه ول دا کوم خبره چې ما وکړه چې مصائب دي چې مرګونه بار کړی دي او اوخان دي د مدنی اوخان مې ولید د یسرب چې په زمانه کې یسرب نومو یسرب اوخان مې ولید چې په غی باندې مرګونه بار دي په مونږ باندې را غورځي د پاسه ولدان د ازمې دینه ولګولا چې ګور دا درې سو څه د پاسه کسان دي وجدی تو ماو قتل مددی و نشاط د پنای از زینشتہ صرف توری و نیزی و سرت نہ جو سڑے شاد د تیخ د پنای سے زی پری نے دین دی مطلب دا دے چ دے خپل سر قربان ول تم تیار دے او دبل وجر تم تیار نو ول ویل چ کہ دی زمون نہ پشمار بنی و دریز و کسان مڑک لو دغ نہ زمون ٹول پر مرخ خیا بس لہذا خسو چوکے نو نو تی خبر د مشرکان د خپل یو خو زولی دا سوئی عجیب خبر ہے وکڑا ولغی بالکل لمرد پار راغلی بس جکہ شاتہ باغی پر پناہ سے زین نشتا ودی مطلب دا ہے چہ غیب یا تاسی ختم یا بد بنی زال ختم بس دمر خبر ہوا اور دا خبر ہے جو وکڑا ددید و جناب مشرکانو کی یو ير خورش بے مسلمانان ادی خپل زین لگ نور مخ کے شو مخ کے لاڑ او اغا داوا چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل ولذی چې بدر دی میدان طرف ته ورش بدر میدان ته داخل شو او په کوم ځای کې د وبو د ډنډونو کونو د اغه ډنډونو په خوا کې کم ډن چې دی مدینه طرف ته نږدې و اغه ډن خوا کې پڑا هوا چاو د وبو په خوا کې نو شکر دغه ځای کې پڑا هوا چاو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی دا غنوند حباب ابن المنذر ته ډیرو خيار سړیو نبی علیہ السلام خو لاغه ول الله پیغمبر په دې ځای کې پڑھاو چول د الله په امر دي د الله حکم دی او کنا داستا خپل یو جنگی چال لے نبی علیہ السلام مل الله حکم نه دی ول دا یو جنگی چال لے بس دا ځای ماته مناسب کاری په دې ځای هغه تو ول الله پیغمبر زما مشوره دا ځای مناسب نه دی مناسب دا چې دا وبم شاته پریدو او دا کم دن چې اغه د نږدې دی نو چې اغه دن سره مونږ پڑھاو واچو دې کې به پیدا نه کی دا ډن به موږ ځان له لکه سمرا سم کو د وبو به کرا جمع شي او دا کمی وبو چې شاته زمونږ نه پاتې کیږي د مختلف ډنډونو دي نو دا وبو به موږ په څه طریقه باندې خړی کو صحابه نو چې کله جنگ شروع شي نو زمونږ سره به وبي او د مشرکانو سره به وبو نه دا یو جنگی چال دی نبی رسول الله صلوات و سلام او ته دا خپلی خبره تا وکړه بهترینه خبره دی وکړه لقد اشرت بالرأی خپل مشوره دی راکړه او صحابو ته وی ول دازه پرید او چې کم دن اغي ته نشدې دي بس اقر دن سره پڑا هوا چا یو ما قصې وک بیا د دینه پس په صحابو کې دا سعد بن معاذ رضی الله عنه چو نو در صحابو سره مشوره وکړه ول جما خو خدا دا چې موږ د پیغمبر علی السلام د پاره یو عریش جوړ کو عریش سفر ته وای دې ته مقر القیادت وایي چې زمونږ قیادت او زمونږ مشر په دغه عریش کې ناشتي چې پته لګي چې دا دغه مشر ځای دی او بین نبی صلی الله علیه وسلم تر هغه دغه نه بګرای غستله چې نبی الا نبني لك عریش ان تكون فيه مونږ تعالی او سفر نه جوړو چې په سفر کې کینې نه یو به سورې می پتا باندې او دویمه خبره دادا چې ونعد عندك رکائب مونږ به تعالی او سو خان تیار کو سو سورلې بدله تیاری کو او ثم نلقي عدونا به موږ دشمن سره جنگ شروع کو نو خدا نه خواسته که چرته موږ په جنگ کې شکست وکړو نو تاسو بس ورلی بالکل تیار ولاړی ته به تاسو بس ورلی باندې مدینه ته لاړ شي نو چې مدینه ته کله لاړ شي نو په مدینه کې موږ شاته داسې خلق پریخي دي چې هغه زمونږ سره ګرستا زمونږ نستا سره ډیره مینه کوي زمونږ نه پتا باندې ډیر څه قربانولو ته غي تیار دي او زمای د الله په ذات باندې قسمی کاغی ته پته وای چې پیغمبر علیه السلام د جنگ په حالت کې دی نو اوس به فوري ځان را رسولې خو ته پته نشته نو ته بیا داسې و کې چې لاړ شنو هغه صحابو له تربیت او ټریننګ ورکی او هغه براولې او په دې مشرکانو باندې به حمله وکړي او نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه خبر واورېدا وې فاتنا علیه ډېر ته خوشاله شو دا غسی پته مو کې جوړې خوار سړی دی او ودعا له بخير دا غد پاره د خیر دعا وکړه او به مسلمانانو په اولول زبانه د بدر په میدان کې په اولول زبانه نبی صلی الله علیه وسلم له عریش او سفر جوړ کو او دا د دې میدان کې چې ودرېږي د شمال طرف ته یو ډیر کوي بندوا پاغي باندې د نبی السلام د عریش او سفر دی جوړ او دا د شو چې دین ټول میدان مشاهده کیدله په ول زبانه نو ټول میدان نبی السلام د قسم مخه ته ټول میدان او تخکاره کیدا او بیا ابو بکر رضی الله عنه دنه د نبی صلی الله سره په دې سفر کې او نور صحابه کرام چې هغه زی په زمن چوکۍ ته ودرېدل باقي سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه چوکۍ کوله بیا دینه پس چلو شو دغه کې دوه خبرې مسلمانانو ترا پیښې یو خبر خدا وا چې باقي مسلمانانو هغه د سیو چې هغه ته احترام وشو جنابت و تراغه غسل ته ضرورت راغه او شیطان ظالم خدا سے کئی پتہ سے مقو باندی مسلمانان جنگ لراغلی دی اچھا دا بیودسی پا حالت کی انو کی دشید اللہ مدد و سر نئی نو بازی مسلمانان غسل ته ضرورت راغه او دوی مداوی دا مسلمانان کم طرف تے پڑاوا چوالے انو دا زمکا چوالا دا شگلن زمکاوا او مشرکان چی کم طرف تا انو خالصا مٹ زمکاوا مٹ خاوراوا نو پا مٹ خاورا کی خوخ پی مضبوطی او په شګه کې خو اسم را خوېږي اس خپې مخوېږي او د انسان خپې مخوېږي ډېر زور نشه ورکولې خپېله د دوه مسلمانانو مسلمانانو ته وي الله رب العالمین به مسلمانانو باندې باران وکړي خپل باران وشو او د هغه باران نتیجه دا و چې اوبر او په دلی نو هغه دندونه چې کومود او ډک شو مسلمانانو لوخې د اوبونه ډکړه دا غوښته ضرورت یې الله تعالی پوره کړ اوبو ته ملاو شو او دوی مداوا چې دین پس بیا د مسلمانانو په شګل نه زمکه باندې باران وشو په شګه چې باران وشو غوډغې نه قسم دغه جوړ شي سکتې جوړ شي بیا او دغه د مټه خاورونه په غیچ باران وشو غیب ګرځیدین او چې بره خویدل الله د مشرکانو خپې کمزورې کړې د مسلمانانو خپې الله په دې باندې مضبوطې کړ او په دې سورې انفال کې او ته الله اشاره کړې ده چې اذ یغشیکم النعاس امنه منه مسلمانان باران پہ وشو هغه د اوبو ضرورت الله تعالی پوره کړ او مسلمانانو غسل وکړو اوبو ته ملاو شو ځان له لوخې ډک کړ او نبی صلی الله علیه وسلم بیا د بدر د میدان تر ووته صحابه وسو سره او مختلف ځایونو ته اشاره کولې چې هاذا مسرع فلان غدا ان شاء الله په دې ځای په پلانې مرداري کې سبا په دې ځای په پلانې مرداري د یو یو مشرک سرداران نمونه واغستل چې دا به مرد نو چې دا خبرې پیغمبر علیه السلام وکړې د صحابو حوصلې نور هم بلند شو چې غیر سما به تکو په دې میدان کې او بیا صحابه چې ونو هغه نبی علیه السلام دغه عریش ته دن شو د کجوري و تنو هغه په خوا کې په منځ باندې ودرېدو الله نه دعاګانې غوښتلې او ډېرې عجیبې دعاګانې کړې دي بس ان شاء الله پر روان درس کې به وایم دا دعاګانو یو دعا دا وا چې اللهم ان تهلك هذه العصابه الله دا یو موټه خلق دے دشمار خلق دے چې الله صرف ستا بندگی او عبادت کوي ستا سره هیڅوک شریک نه جوړي الله کدا یو موټه مسلمانان ته دشمن پلاس باندې مړ کی نو ګری واز ستا عبادت کوون کې بسوک په دنیا کې پاتې نشي دا یو موټه خلق دے الله دی ولا فتح ورکا نصرت یو کا ادیو مدد له الله فرشته او ملائک راولېګا تمره الله ته وجړل چ ابو بکر رضی اللہ عنہ د اللہ د پیغمبر په یوګه باندې صدر پروت او اته پریوته ابو بکر رضی اللہ عنہ د شاته نراغه او نبی صلی الله علیه وسلم داسې په غیږ کې راونیو ویل کفا د اللہ پیغمبر ته چې کوم دعاګانې وکړې او کوم زارې دې وکړې بس دا پوره ده الله به دعا ضرور قبولې او نبی صلی الله علیه وسلم په دې عریش کې الله ته جړل او صحابه چې نو هغه بالکل مطمئن زمیرونه او خ مطمئن بے خوف او بے یریش ته په دغه میدان کې ودو شو خوب یې وک او د آیتونه الله رب العالمین به رست نازل به چیز یو غشی کوم النعاس امنه منه ای ګوره په دغه وخت کې الله پتا چې باندې خوب راو په دې میدان کې چاله خوب ورځي چې د هر طرف نمبر مرګي کنه نمبر یې رہی د دشمن د حمله خطرې چې په دې وخت کې د خوب درغه نو پوه شې چې د الله مدد ته زما سره او یو من السماء ماء الله د باندې د برن باران نو وراو لیطهرکم به ادیر پارا جتا سی بدی باندې پاک کی و یذهب عنکم رجز الشیطان او د شیطان د طرف نه چکه پلیتی او گندګی رسیدلې ده به د سید چې هغه تاسو نه الله تعالی لري کی ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقطاب الله تاسو به زونو باندې پټي ولګی او تاسو قدمونه الله مضبوط کی چې باران وشو مسلمانانو پاکی ما حاصل کړ او به هم ځان نه جمع کړ مسلمانانو قدمونه مضبوط شو زمکه متکلک شو مسلمانان د جنگ لپاره بالکل تیار ان شاء الله بیا بچ دینو په سباله د جمعې شپه ده ښه د جمعې شپه ده د رمضان المبارک ولسم شپه ده یعنی سباله ولسم روجه ده او سباله به جنگ کیږي دویم کال له هجرت ته او د رمضان المبارک ولسم شپه ده او سباله به د بدر غزا کیږي مسلمانان په کومه طریقه په میدان کې جنگیدلی دي بیا الله مدد راغلی دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې جنگ کې شریک شوی دی دا ان شاء الله در روان درس موضوعی الله رب العالمین دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله مونږ چې سوي او سمو اورید الله په دې د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ دا ناس ته قبول کا رب العالمین استاد بندگان الله ستاد پیغمبر مین او محبت دل تر واستلی دی ستاد دین مین او محبت دل تر واستلی دی الله تو سره مین وکا الله خپل محبوب بندگانې جوړ کا الله رب العالمین د خپل حبیب محبوب صلی الله علیه وسلم د سیرت پس د کولو چې الله تکم اجر ورکه الله مونږ ټول ته هغه اجرونه را نصیب کا الله زمونږ د ټولو جوړې د خیر او د برکت نړکه کا الله مونږ ټول ته د دنیا او د آخرت خوشحالي نه را نصیب کا دنیا او د آخرت د غمونو پریشانونو مو ساته الله د آخرنۍ زمانې د فتنو او شرونو مو ساته الله د هر قسم لا علاج او مرزونو مو ساته الله د ظلمونو مو ساته رب العالمین په چا باندې وسمه برکوا چې مونږ په ظلم وکو الله په مونږ هم د چا وسمه برکوا چې په مونږ باندې ظلم وکي الله رب العالمین د دې حاضر مجمع تمام گناهونه الله تعالی معاف کا گناهونه په نیکو باندې بدل کا الله د جمعې مبارک شپه ده الله زمونږ د ټولو جولې د خیر او د برکت نه ډکه کا الله زمونږ د ټولو جولې د مغفرت او د بخښنې نه ډکه کا الله دې مجلس نم د گناهونو نه پاک صاف کلو کورونو ته واپس کا الله زمونږ چې څومره مشکلات دي د دې حاضرې مجمع الله تا ته معلوم دی الله زمونږ د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختم کا الله کو څوک په خپل بیماران دی یا په کورونو کې څوک بیماران دی الله بیماری په صحت باندې بدل کا الله زمونږ د پخو مضبوط عقیده ده چې و اذا مرضت فهو يشفين الله بیماری تراولی او صحت هم تور کې الله د بل هیڅ چانم د صحت امید نشته دی ستانم د صحت امید دی الله زمونږ ټولو بیمارانو له صحت ورکا الله زمونږ بیماری الله د په صحت باندې بدل کا د په شفا باندې بدل کا الله رب العزاله کده چا بچی نشته دی نیک عمل او صالح اولاد او بچی ول ورکا الله کده چا نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ول ورکا الله کده چا بچی نه فرمان دی بل مازه دی منزونه نه کوي د مور او پلار نه فرمان دی شریان پسادیان دی الله د بچی نیکان صالحان کا الله زمونږ د ټولو بچی نیکان صالحان کا الله خپل صحیح بندگان جوړ کا الله صحیح مومنان ته جوړ کا صحیح انسانان ته جوړ کا الله زمونږ د سترګو اخواله وګرځوا الله رب العالمین په دې ملک معاشي بحران دے د رزق تنګی دا الله دا زمونږ د ګناهونو وجه ده رب لا یزال د رزق خزانه ستا سره دی الله زمونږ د پخا عقیده او ایمان دے چې رزق ته ورکه د رزق خزانه ستا سره دی الله مونږ ټول ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا الله د حرامونو موساته د پردو حقوقونو موساته د دوکونو موساته د دروغونو موساته الله د هر ګناه نه مزړه تور کا الله د نیکو طرف تر زړه متوجي کا د نیکو سره مین او محبت پیدا کا الله ایمان زمونږ په زړونو کې وزلوا الله رب العالمین زمونږ تمام مشکلات او پریشانۍ ختم کا امت چې د کوم مشکلات سره مخ ده الله د امت د دې مشکلات نه وباسه مسلمانانو کې بیداری پیدا کا مسلمانانو له بهترین مشر ورکا خلیفہ ول ورکا الله مسلمانان د خلافت د چتری لاندې را جمع کا الله مسلمانان د دې ظلمونو نه خلاص کا الله خصوصا د فلسطین د مسلمانانو مدد وکا الله د کشمیر د مسلمانانو مدد وکا الله په دنیا کې جرتم مسلمانان مظلوم دي الله تا ته معلوم دي ربا د ټولو مظلوم مسلمانانو مدد وکا الله کافران ډیر په زور کې دي الله ډیر په تکبر کې دي الله د دې د تکبر د خاورو سره خاورې کا الله د دې د کمی اسلحې چې په مسلمانانو باندې استعمالي الله د اسلحې په خپل باندې استعمال کا د بمونه په خپل باندې وچوا الله د جازونه رو غورځوا د کمی بیړۍ چې په سمندرو کې روانې دي الله د سمندر په دې وبو باندې ډوب کا الله فرعون دے سر دخل لخر ڈوب کڑے ہو اللہ دے یہودو دے ٹول کافراں دے بیڑے پے سمندر بن ڈوبے کا اللہ رب العالمین مسلماناں دے جہاد توفیق ورکا دے فلسطین

بیرو محترمو حاضرینو مسلمانانو ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس سلسله روانه ده او دا نننی درس د بدر د غزا په باره کې سلورم درس دی زمونږ استادو د بدر په میدان کې چې کله مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ شو او یو بل یې ولیدل نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې هم کړې وې د فتح او د نصرت چې الله تعالی زموږ سره د کومې فتح او د کوم مدد او نصرت وعده دې را سره کړې ده الله هغه مدد او فتح را ولېږه او مشرکانو ته خیریم کړی او دا اغا خیرو الفاظ علمو د سیرت نقل کړی دي و نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ فرمایل چې اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها الله دا قریش دی او تیینه دا د مکی هغه قریش دی چې راوتلی دی او ډیر په تکبر باندې راوتلی ډیر تکبر او غرور کوي تحادک و تکذب رسولک الله تا ته پتون ټپولې دی او تاله دمکیانې درکې

او ستا پیغمبر نمانی او دغه تکذیب کوي. اللهم فنصرك الذي وعدتني. الله نو زستا د اغه مدد انتظار کوم، کم مدد چې تا زما سره وعده کړی ده. اللهم احنهم. الله سبا چې مونږ په دې میدان کې دی یو بل سره مخامخ کیږو، الله دا قریش زمونږ په لاس باندې تباہ کا، زمونږ په لاس باندې مردار کا. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صفونه برابر کړو، د الله پیغمبر لګیا او د صحابو د صفونه درستولو سیده کولی. په دې دوران کې یو عجیبه غونده واقعه رااله، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم سره غشه و سره، او په هغه غشي باندې د صحابو د صفونه سیده کول چې څوک به مخکې و یا به وروستو، نبی په دې غشي باندې داسې وویل سیده شه. په دې صفونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، او دا غنوم دی سواد ابن غزیه. دی په دې سب کې داسې ولاړو چې د سینې را بار کړی و دې سب نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غشی را واغست، او د غشی په دې یخ باندې د سینه داسې واله، او اواز یې ورته وکړ استوی یا سواد، سواد سیده ودرېګا. په دې منځ کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله سم گزار ورکو، او دا د شفقت گزارو، نو د یو دم اواز وکړ اوجعتنی یا رسول الله، د الله پیغمبر ته خو زه خوکلم، تکلیف دی راک. او به وته ویل چې اوجاتنی تازه خوکل منو فاقد لی، مال قصاص راک. مطلب یې دا و چې مال د قصاص مقرره کړه، ځنه واپس خپل بدل والم. صحابه حیران چې دا الله سوې. نبی صلی الله علیه وسلم د الله د څه عجیب بنده و چا هغه په دنیا کې د چا حق په ځان باندې نه دی پرېښی، که هر قسمه حق و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې ٹھیک ده، بس چې تا له زما گزار تکلیف درکو خوږېږلې، بس زه تیار یم. ورته ویلې ویل ما ته خپله ګیډه ښکاره کا، خېټه مبارکه ما ته ښکاره کا، عزت نه قصاص والم، ځکه نبی علیہ السلام هغه په دې خېټه باندې داسې گزار ورکړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې چونکې تا مالا سټم کې گزار را کوو، نو زما خېټه ښکارېدله، نو زه به قصاص هم په دې طریقه باندې الم. نبی صلی الله علیه وسلم و تخپل ګیډه مبارک ښکارا کړه، او د چې څنګه د الله د پیغمبر په ګیډه مبارکه باندې سترګې ولګېدې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کو ورغاړې وته، د خپل بدن یې د الله د پیغمبر د مبارک بدن سره ولګاو. اول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ما حملک علی هذا یا سواد، دا کار دی ولې وکړو، اسنګ چلې وکړو. ویل دو ته په جواب کې وی چې یا رسول الله قد حضر ما ترا، د الله پیغمبر مونږ په داسې حالت کې و چې تی نه اینقه دشمن نه ته مخامخ ولاړ لې، او یا به گھنٹه پس شہید کیے گا ما، یا به دو گھنٹے پس شہید کیے گا ما، پتہ نہ لگی چھ کنا زما دنیا، یعنی مرگ میں بیخی مخیتا دے. فاردت ان یکون آخر العہد بکا ان یمس جلدی جلدکا، زما آخر نے ارمان داو چھ دنیا نو خواسم زمو شہید کیے گا ما، او چھ زما دا بدن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارک سر ہو لگی گا، نا دا ارمان خو میں پورش، اغه ارمان می الله پورا کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر واوریدا، ولې د پاره د خیر دعا وکړه، چې د الله د پیغمبر سره دومره مینه ده، د خیر دعا وته وکړه. بیا چې کله صفونه برابر شو، او په قران کې الله د مسلمانانو د صفونو صفت کړی دی چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله د هغه کسانو سره ډیره زیاته مینه کوي چې د الله په لاره کې صفونه صفونه جنگیږي، صفونه، او داسې صفونه جوړ کړي دي که انهم بنیان مرصوص، لکه هغه دیوالونه چې په هغې باندې سیکاڼه ولی شوي، سیسه پلایي هوې دیوار،
دسی دیوال پشان مضبوط ولاړ یو نیغ او الله پلار کی جنگی مسلمانانو سبونه بد قشانت داسی مضبوط چې دشمن به په یو صورتم نشو ماتوله داسی کلت به ولا او نبی صلی الله علیه وسلم به چکلم په جنگ کې وونو د صحابو سبونه په خپل باندې سیدا کول د منځ سبونه به سیدا کول غواړي زمونږ پښتنو یو عجیب غوند عادت ته منګ د جنازي سبونه ډیر زیات خسیدا کو خیلمی ان سره ناری وې خلک وې سبونه سیدا الله مبخا الله په ایمان خوشاله کې سبونه سیدا ان سره ناری وې او چې لږ معمولی سوک اخو دی خو یا سب سیدا کړ فقار کرو ته لګي کو بجومات کې مانځه کې سوک یوځه ولاړ یو سوک بلځه ولاړ یو چاخ په مخ کې د چاخ په روستوي ا دې ورو سوک لحاظ نه کوي حال داده چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مانځه د سپونو ډیر زیات خیال ساتو یعنی په خپل به سیدا کول او چې کله به مانځه ته ودرېدو نو په قاعده به شاته وکتل او یو یو کس ته به کتل چې سوک به مخ کې وغته به لګ را روستو شا چې سوک به روستو به لګ را مخ کې شا چې چا سینه به مارو ویل دا سینه دې لګ دن نه کا او بقیده مې د صحابو ډیوټې نه لګولې وی به تاسو سپونو ګورئ او د منځنم د مخکې به دا الفاظ وي چې سو صفوف سپونه سیده کوي یادی چې فرمایل به چې سو صفوف سپونه سیده کوي واعتدلو برابر ودرې وحاذوا بین المناکب د اوږې د یو بل سره برابر کوي وسد الخلل په دې منځ کې چې کوم خالي ځایونه دي نو دا ډک کوي هلته ودرېږي خالي ځایونه په منځ کې مه پرېږدئ په یو حدیث کې دي چې داسې به فرمایل چې ولا تترکو فروجات للشیطان شیطان د دې منځ کې مه پرېږدئ او یو ځل خو ډېر څه غوسه شو یو کس یې ولیده چې هغه دا سینه داسې رابر کړې وه څه پرې کوک کړی و نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم یا خو به تاسې سبونه سیده کوئ او که سبونه نه سیده کوئ نو الله به ستاسې د زړونو په منځ کې اختلاف راولي بېتباقي به هم الله په منځ کې پیدا کړي مسلمانان چې تر څو په مانځه کې سبونه سیده کوي بېتباقي به په منځ کې نه او چې کله یې د سبونو د جوړولو او د سمولو او د سیده کولو اهتمام پرېښود بېتباقي به پکې پیدا شي زه هم زموږ په منځ کې چې دا کوم اختلافات او بېتباقي دي یو وجه دام کېدای شي د سب د سیدا کولو ډېره اسانه طریقه ده ګوره ستانه چې کوم کس د امام طرف ته ولاړ دی که نه لکه ته مثلا دی خو دلته امام ولاړ دی او ته هغه طرف ته نو ستانه چې کوم کس د امام طرف ته ته به ده پسې راجوغ شه ده پسې راجوغ شه اوږه ورسره ولګوه خپې ورته نږدې کړه او چې کوم دې طرف ته ولاړ دی د امام نه نو دله په کار دی چې د ده نه د امام طرف ته کوم کس ولاړ دی په هغه پسې ځان جوغ شي اوس به تا خپل چې موري سر ته ورسوله اوس تا نه چې دې خوا کوم کس دی هغه نه رانږدې کېږي نو ده ګناه وکړه خو تا خپله ذمه خلاصه کړه وځینې وخت کې انسان کنفیوز شي که نه چې لکه زه څه وکړم دسه نږدې شم که دسه نږدې شم نو ستا ذمهواري دا ده چې تا نه کوم کس د ایمان طرف ته ولاړ دی ته په هغه پسې چوغ شه د بل ذمهواري دا نه چې تا پسې راجوغ شي د بل ذمهواري دا نه چې په ده پسې راجوغ شي ایسته به سب برابر شي او سب چې همیشه سیده کیږي نو د پوندو نه سیده کیږي دا کومې لیکي چې کنه دا صفونه چې جوړ شوي نو ته به پونده په دې دغه باندې ږدې په دې کرخه باندې ږدې په دې سب باندې نو چې تام پونده کېښود او بلم کېښود دا خپې د چا اوږدي او د چا لنډي نو د ګوتو نه سب نه سیده کیږي سب چې همیشه سیده کیږي دا به د پوندو نه سیده کیږي نو په خپله باندې یعنی چې هر څوک خپله ذمهواري سر ته ورسوي بس سب د چا نه جوړیږي خو زما استا به د بل او د بل نه جوړیږي کنه نو زم سی دا ودرېږم او بلم سی دا ودرېږي او تم سی دا ودرېږي بس سب به ایسته په خپله باندې سیده شي لکه څنګه چې په جنازه کې اهتمام کوو دغه شان اهتمام چې دی نو دا په مانځه کې هم په کار دی دا په کسې ضمني خبره وه نو نبی صلی الله علیه وسلم صفونه د صحابو برابر کړو بالکل سیده او بیا یې صحابو ته یو څو خبرې وکړې هغه څو خبرې دا وې چې یو خو یې تیرانداز مقرر کړ شاته او هغه تیرانداز یو دستې ته یې وویل چې تاسې به غشي نه ولئ تر څو پورې چې هغې ګزار نه کړئ تاسې به د غشي ګزار نه کوئ غشی به نه ولئ یو دا خبره یاد ساتئ دویمه خبره دا ده چې تاسې به توره نه وباسئ تر څو چې هغې ښه رانږدې شوي نه د غشو ګزار به نه کوئ تر څو چې هغې ښه رانږدې شوي نه توره به نه وباسئ ګزار به نه کوئ تر څو چې هغې ښه رانږدې شوي
دا ہدایت او تجاری کړو.

او ته وی چې اذا اكثبوكم کله چې دې تاسو ته خرانیز دی شي نو فرموهم بیا به بغښو باندې ولي او واستبقوا نبلكم ګره ټول غشي بخلاصه ويم نو د ځان سره بس غشي پرې ده وي چې سخت په وخت کې په کار شي بیا اولا تسلسو ولا تسلسو سیوفو توری بم نرا بارگوی حتی یغشو کم تردی چی دی پا تاسی حمله آور شی و خط ترانی دی شنو بیا با توری لو باس او بدی که غنستو انا تزورستو بیا ما بیا نو چکلی صحابو تا دا هدایت جاری کرو دا غین پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش تلاڑی کم سفر شی جوڑ شویو کنا اگر سفر تلاڑی ننو تو او ابو بکر رضی اللہ عنہ وسرو او سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یو دسته تیار کړی و چې هغه ډیر تکړه صحابه وو او هغه ته وی په خپل مشرک ولا او د هغه دستي سره د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عریش نه گیر چا پیر څوکۍ کولا چې موږ د پیغمبر علیه الصلوات والسلام حفاظت کو مشرکانو څه کول مشرکانو په دې ځای باندې د الله نه دعاګانې غوښتې وګوره ځکه د مکې مشرکانو الله منو خسره د شرکا منگ الله منو خو بغیر د شرک الحمدلله د مکی مشرکانو الله منو خسره د شریک منو سبه وی لبیک اللهم لبیک او لبیک لا شریک لك لبیک خو بیا به پس یو اضافه کول چې الا شریکا تملک هو ما ملک الله ستاسو شریک نشته دی ها سو شریکانو پر خداران د سرشته دی چې تاو ته کرونه سپارلی دی نو یو لاتو یو مناتو یو عزا او یو هبلو دا بوتانی د ځان نه جوړ کړو او دا غیر عبادت به کو دا به وی چې پس دیت الله سي اختیارات ور کړی دی پلانې کار کوي دا پلانې کوي دا پلانې کوي دا پلانې کورونه به تقسیم کړو نو مشرکانو کې ابو جهل جون کې مشرو نو ابو جهل دعا وکړه ویل الله په مونږ چې دا خپلوري چا ما تکړه دا او نوې خبرې را وړي دي نوې دیني را وړي دي چې نمنګ په ځان دا ونه زمنګ پلارانو په ځان دا نوې نوې خبرې را وړي دي نو الله دې هلاک او تباک په منګ چې چا نوې دین را وړي او نوې خبرې کوي چې مونږ نه پیژنو نو مونږ ورې دي نه زمنګ پلارانو ورې دي او راځونګه رښتیا کټ کړی دا چې دا ټول خپل خلک وکړي دا مهاجرین ټول د قریش او چا د یو خاندان سره تعلق او چا د بل خاندان سره تعلق او دا مشرکان چې راغلي وو دا ټول قریش وو اکثریت ول زمونږ دا رشتہ چې په مونږ کې چا ما تکړې دا او نوې خبرې را وړې دي چې نه مونږ په جنو نه زمونږ پلارانو په جندلې الله ول دې هلاک او تباک او به وی چې اللهم اینا کان احب الیک و ارضا عندك الله په مونږ دوانو فریقونو مونږ دوانو ډلو کې چې کوم ډلن تا ته محبوب وي او ته راضی او ته خوشاله نو فنصره اليوم الله نن د اقډلې مدد او مرسته وک اې دم یو قسم له مسلمانانو ته دعا کولا نو د دې ابو جهل په یو روایت کې دام راغلی دی چې ابو جهل دسه خیرې کړې وي چې اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء الله کړه پیغمبر په حق یې کړ مونږ باندې کاڼي راوړو اسمان نر باندې کاڼي راوړو دا ظالم سړی نو الله په قران مجید کې د سوره انفال نن لسم آیت دا د دې دعا په باره کې نازل کړو چې الله فرمایي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اے کته چې الله نه فتح واړی کنه نو فقد جاءكم الفتح کله الله نه فیصله واړی کله الله طرف نه فیصله رااله تاسو ول چې الله زمونږ ودی په منځ کې حق فیصله وکړه بس حق فیصله دا و چې غیب په حق و غیل الله غلب او ورکړه او تاسو په حق و یل الله هو علی باغی با لو ان تستفتحوا کچری تاسو د الله نه فیصله واړی او فتح تی واړی نو فقط جاءکم الفتح بشک رال تاسو ته فتح او فیصله و ان تنتهوا فهو خیر لكم او کو تاسو دې جنگ نه منه شي د پیغمبر دې مخالفت نه منه شي نو په دې کې موږ خیر دی غنی نورم خرابېږي او ان تعودوا نعد او کو تاسو بیا جنگ کوئ د مسلمانانو سره الله وی نعد زب بیا د مسلمانانو لفتح و رکوما او بیا به حق فیصله را لېږما او نعد بیا به د مسلمانانو مدد او مرسته کوم
ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او تاسو ډیرم پوجونه راجم کوي ډیر اسلحه راجم کوي ګوریس پیدا دل نه درکې ولو کثرت اگر ګډیرم زیات وان الله مع المؤمنين او وردا خبر یان ساتي چې الله د مسلمانانو ملګری دی الله به مسلمانانو مدد کوي کتا شډیرم زیات شي عاقبت او انجام د بده مسلمانانو خي نو ابو جهل هم بګه خیره کړي وي ځان ته دعا کړي او مسلمانانو ته خیره کړي وي چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته دعا او ځان ته خیره وي جنگ بیا څنګه ونختو ساعت الصفر چې وته وي کنه د جنگ د اور څنګه بل شو علماو د سیرت لیکلی دي چې بدی مشرکانو یو سړی و د اسود ابن عبد الاسد المخزومی په نوم باندې اسود ابن عبد الاسد المخزومی دا داسې یو متکبر سړی و او ډېر بد اخلاقه سړی و کنزل مار و پجبې نو دی راووتو د مشرکانو د سپونو نه او یو عجیبه خبره وکړه ول اعاهد الله زد الله سره دا عهد کوم یعنی قسم یې وکړه چې زه په الله باندې قسم کوم چې لا اشربن من حوزهم چې دې مسلمانانو دا کوم حوز قبضه کړی دی کنه دا کوم تالاب یې د اوبو قبضه کړی دی د دې تالاب او حوز نه به زه خامخه وبس کوم او ول اول اهدمنه او یا به دا تالاب او حوز خرابوم چې د اوبو مسلمانانو مونسکي او لا اموتن دونه او یا به زه په دې کې مرمه یعنی مطلب یې دا و چې یا به د اوبس کوم که اوبه مې ونه څکلې د مسلمانانو تیم نه پرېږدمه دا حوض به ته وران کړم او د اوبو به ته ګنده کړم او یا دا چې مړ شم په دې کې دا قسم یې وکړو راووتو نو دې د مسلمانانو طرف ته را روانو کله چې دی حوض ته راورسېد که نه نو په دې منځ کې حمزه رضی الله عنه هغه ته راووت حمزه اسد الله و اسد رسوله د الله د رسول زمری او ببر شیر حمزه رضی الله عنه تروته او توره پس را بان کړو ته مخامخ شو هغه چې دی ولید نو هم یرید ځکه مسلمانانو له الله ډیر لوی رعب ور کړو او بیا حمزه رضی الله عنه لا چې الله او د اسلام زمری وای خپل او د الله د پیغمبر زمری او ته وای نو لګدا مسمر بهادر سره و نو حمزه رضی الله عنه د یو بل سره بجنګ شو نو حمزه رضی الله عنه په دغه یو گزار وکړو او د هغه گزار سره د خپ کټ شو خپ دې پرې وته او څنګه چې د خپ کټ شو نو بس دې ایست پرې وته د اسنه پړ مخ پرې وته نو اول خو کوشش وکړو چې مشرکانو طرف ته وتختی خو تختې دې خو نو خپ بس نه و نو بیا واپس را تاو شو د مسلمانانو د حوض ته د چې په تورې دوه باندې ځان را ورساو او هغه بوته ځان ور وارته لتی پکې ولې ولې او به ول خرابې او حمزه رضی الله عنه له بیر اورسید او ال دې بیو گزار د توري وکاو او دا وو گزار سره ایست په ابو کې دن نه یخ کو مردار دا د څه سره یو دا اسود چې دې کله د مسلمانانو په لاس باندې مړ شګه نه بس د دینه پس بیا جنگ غرم شو بیا په خوا په دې جنگونو کې د شي عجیب قانونو چې د دوه ډلې په یو بل سره په میدان کې مخامخ شوي نو د یو ډلې نه به یو کس راووتو او دې ته به براز نو هغه به اواز وکړو چې هل مې مبارز څوک شته چې زما سره مقابله وکړي یعنې چې فوج کې به کوم پهلوان سړی نو ابر ووته ویل هل مې مبارز توره به روسته ویل ما سره څوک مقابله کوي د هغه بل سب نه به د سړی راووتو نو کله به دو کسانو یو بل سره مقابله وکړه کله به تریو وکړه کله به دو وکړه کله به څلور وکړه هغې نه پس به بیا جنګ ګرم شو د مشرکانو د سکون نه درې کسان راووتل یو عتبه و دویم شیبه و او دریم ولید و عتبه شیبه او ولید دا عتبه و شیبه چې و دا دواړه وروڼه و او دا ولید چې و کنه دا د عتبه زوی و یعنې پلار او زوی و تره دا درې کسان نه وتل د یو کور کسان و او کله چې د سکون نه

0: We'll be back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
2: دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹو نہ کی گی نہ بلا وجہ چکی، صرف دا ضرورت مطابق علاج کی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات مونگلا چار صدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگ تا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگ تا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی. دا چار صدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفخانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاگا چفر کو خیل. بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشی او بیاراشی؟ آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها زد راغستې دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشه لګوي دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو دپارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دپارا، کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دپارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دپارا. پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولی چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی. دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زلم مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا. نو بیا انتظار د خبری زر تر زر دنیزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے. آیا تاسو د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا؟ خپل بیرنگ مخ، خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم، بیلاڈونا گولڈ فیس واش، بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی د استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا. دا مزید معلومات د پارا 0303-93-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن.
1: دا چار صدی او دا چار صدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر. دا خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر زما ډیرو زیاتو گرانو درنو خوگو او پختنو اوریدونکو تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي پخیرا لے
2: من هومیوپا
1: هر کله شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی دا
2: جنرل
1: خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او
2: پتال پرانیس
1: نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې سپه بے انتہا ډیر زیات گرمی کی
2: دا استاد
1: قبول او منظور کی جی
2: بخار چار سده کی
1: امید یقین د ربی ذل جلال ندالرم چی تاسو ټول بروغ جوړی زبردست بای مزو کی بای او
2: اس
1: زمنګ د دغه आवाज بمو لگنا بلکې بے انتہا ډیر زیات انتظار کړی وی
2: دا علاج
1: چونکه زما د आवाज خو انتظار نوی کړی ولی چې دی وخت خو خاص کر ز پروگرام نه راځم تاسو به انتظار د ون اینڈ اونلی دا باسد علی ملاگو ریکڑی وی خوچوں کی
2: خورتا
1: خوچوں کی زب کی ایک دم ڈائریک پکی
2: للو
1: راخ کار شما ڈائریک لی پکی ذرا اگل لمنو
2: ضرور
1: کدی شی باز باز خلق زمنگ پدی آواز باندی خوشحال شی وی او
2: رشتہ
1: باز باز خلق زمنگ پدی آواز باندی
2: یاری
1: لکشان کنفیوز شی وی
2: آج
1: چی آیا دا پروگرام لائف دے کدا پروگرام ریکارڈنگ دے آیا دا پروگرام دے وخ کی چی احسان اللہ ممند راغ دنو آیا دا خو چرته د شپې د پروګرام چې کوم ریکارډینګ کوي هغه خو چرته نه دی لګولی
2: کنه
1: نه جن داسې بالکل هم نه ده د 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه اوویشتمه نیټه ده او د اوویشتمه نیټه باندې دې وخت کې نن ورځ چې کوم ده هغه د خالی یعنی د هفتې دغه ورځ ده او د هفتې په دغه ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په ټایم پیس کې
2: میډیکل
1: زما سره زما د سټوډیو په ګړې کې زما سره زما د موبایل په گړی
2: کې
1: و منټا او
2: پهری
1: بجید خیره تاسو گړیانې که په ټایم باندې وي نو مهرباني وکړئ زر تر زر یې راواخلئ بې ټایمه کوئ او که نه بې ټایمه وي نو زر تر زر یې راواخلئ او زر تر زر یې په ټایم باندې کوئ جی امید یقین د رب ذل جلال نه دا لرم چې تاسو ټول بروغ جوړیږئ که
2: نه
1: ولې چې ګرمي بې انتها ډېره زیاته ده سب بې انتها ډېره زیاته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې پدے گرمے کی دخپل زان حفاظت کول
2: اغا
1: لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیادہ ضروری دی لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیادہ ضروری دی ولی جی دا پنزم منٹ ادا پا رہا ہوں یا دا دودری منٹ ادا پا رہا ہوں نورت کی ناستلے نشی نورت ادری دلے نشی نورت کا روزگار نشی کولے نو دا زان خیال ساتل دا لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیادہ ضروری دی یواز دا خپل زان خیال ساتل نا بلکہ تاسو دا خپل دا چم گاون خلقو گوری جی آیا درد داسې کم خلق دی چې هغوی د نور سره ژوند کوي یا نور ته چې کوم دی دغه ټوله ورځ یې تېرېږي یا دغه د هغوی په کور کې د هغوی په چم کې د هغوی په درشل کې
2: دلته
1: ګرمي بې انتها ډېره زیاته ده نو که نور څه تاسو خیال ساتلی شي او که نه شي ساتلی یو یو یو یو بوتل اوبه د خپل فریج نه د خپل فریزر نه یخې یخې اوبه واخلي او د هغوی دغه کورونو ته ور ورسوي یا که چېرې ستاسو د کور سره نږدې کم مزدوران کار کوي کم خلک کار کوي او دې گرمۍ کې کار کوي لګیا دي د خپلو بچو د پاره د خپل د ځان د پاره رزق ګټي د هغوی لګ نه بلکې بې انتها ډېر زیات خیال وساتي ولې که نور څه مونږ کولی شو ګرو شو کولی کم سے کم دا اوبه د هر چا په کور کې وي که نه کاغذ زما کور دی کاغذ د ستا کور دی کاغذ د بل چا کور دی کاغذ د بل چا کور دی خو دغه اوبه د هر چا په کور کې وي نو په کار دا ده چې کم از کم یو یو بوتل اوبه او یخې یخې اوبه د ځان سره ضرور د خپل فریج نه واخلي هلته یو څه ورته ووایي چې ماما یا کاکا جی یا ماما جی دا اوبه در سره سکا او خپل کارم کوه که چېرته څه هیلپ ورسره کولی شي که مدد ورسره کولی شي هغه کار ستاسو د لاسه کیږي زما په خیال چې څنګه مدد ورسره هم کول پکار دی او یوازې د خپل ځان نه بلکې مونږ د معاشري او مونږ د خلکو هم لږ نه بلکې بې انتها ډېر زیات خیال ساتل پکار دی بلکې تاسو سره په کور کې چېرته زمونږ د بلډونا سن بلوک پروت وي نو تاسو ورله هغه بلډونا سن بلوک یو سی ولی چې د هغوی د مخ حفاظت یا د هغوی د وجود حفاظت یا د هغوی د سکن حفاظت دا هم بې انتها ډېر زیات ضروري دی منم تاسو به سن بلوک د خپل ځان لپاره لګوي تاسو خو نور باندې نه ګرځي کنه ټول ورځ په کور کې زما په شان تناسي او بيخي چرته زی راځم نو چونګي هغه خو په نور باندې کار کوي نو د سن بلوک استعمال هغه د لپاره به انتها ډیر ځا ضروري نو د کور نه بزان سه او سن بلوک واخلي د خیره ډیر بور نه ور کوي ولې چې سن بلوک اکثر لبیا شوټ کیږي نو بیا به تاسو سره کور کې نه وي دلګ معمولی معمولی شان کې بچم د پلاس ورته واچوي ورته بو وای چې دا په مخ باندې ولګو دا په لاسونو باندې ولګو چې تاسو د لاسونو تاسو د خپو تاسو د مخ تاسو د وجود حفاظت د نور نه کیږي زما په خیال دا وړي وړي خېګړې دي چې بده خېګړو باندې با مونږ مخ په وړاندې باندې هم زو مونږ په جون کې با لګ نه بلکې څه ډېر چینجز راولو او څه ډېر بهترین چینجز وبکه مونږ راولو بهر حال تاسو د ټولو ډېر
3: ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو دا کوم تاسو ټولو ته
4: چې دغه خدمات مونږ
3: یو ځل بیا په دغه خپل پروګرام کې ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلا سوالکم او موست ویلکم درته وایم. تاسو به دا پوښتنه کوئ چې آیا دا څنګه نن احسان الله مومند پروګرام راغلی دی؟ نو داسې و چې نن د خالد غورز وو او اکثر له خالد غورز شګم دی زما تیریږي په پېښور خار اسپتال کې, یعنی زمونږ په پېښور خار کې یو اسپتال دی کوم ته چې حیدر مومند اسپتال پېښور خار ویلی کېږي. په مین چار سد روډ باندې د چار سد اډې او د رنګ روډ پول ترمنځ گل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال پېښور دی. هغه اسپتال کې زما ورځ تیریږي, ولې چې د خالی په دغه ورځ باندې په پېښور خار کې زمونږ ډېر تکړه ډاکټر یعنی ډاکټر حیدر علي مومند صاحب نه وي په خپله باندې, چونکې نور ډاکټران پکې موجود وي خو هغوی په خپله باندې نه وي. او بل زما یو مشر ورور دی علي بھائی علي پردیس, هغه په اسپتال کې وینو چې کله زه د خالی په ورځ باندې اسپتال ته لاړ شم نو هغوی بیا دوباره خپل مطلب خپل کور ته لاړ شي, کور کې لږ آرام وکړي, یو ګنټه دوه بیا پنځه شپږ بجې دوباره مال اسپتال ته راشي او بیا زه د هغه اسپتال نه روزم. خو نن مالک شانه چینج دا کړی دی, چینج پکې ما دا راوستري چې ماته پته و چې نن چونکې باسط نشته دی پروګرام د پاره, باسط تللی دی د سوابی اسپتال ته او په سوابی اسپتال کې به ډیوټۍ باندې دی. نو ما ویل راشه راشه نن به داسې وکړو چې نن به علی بھائی باندې د پېښور خار کې به په پوره د ورځې ډیوټي وکړو او زه به چې کوم دی په خپل باندې لږ د دغه د درې بجو چې کوم پروګرام دی هغه به د خیره وکړم, لږ ریسپانس به د خلکو نه واخلو چې آیا باسط کوم پروګرام کوي, هغه به تاسو باندې لګیږي څنګه, آیا باسط سلسنرشپ پیدا کړی دی که نه, سلسنرشپ یې نه دی پیدا کړی, آیا باسط چې کوم پروګرام کوي نو آیا هغه ستاسو خوښیږي که نه ستاسو نه خوښیږي. دغه هر څه په باره کې به مونږ تاسو نه معلومات کوو. بل تاسو ماته دام وایي چې آیا په سوابۍ کې اوخ په درې بجې چې کوم دا دې ټایم پروګرام دی نو آیا دا څوک اوري او که نه اوري, یا په چار سده کې دا درې بجو چې کوم پروګرام دی دا څوک اوري او که نه اوري, ولې چې اکثر له په سوابۍ کې دې وخت کې خلک اوده وي, اکثر له په چار سده کې دې وخت کې جنه کوي, یا هلکان چې کوم دی مدرسو ته تللي وي, مدرسو وختونه وي, نو دې وجې نه ما ویل راشه لږ شانې معلومات به موږ وکړو نه, لږ شانې پته به ولګو چې آیا څه حالات دي او څه حالات نه دي. خو که نور څوک وي او که نه وي زمونږ سره په دې پروګرام کې, خو محترمه سمینا مونږ ته هر یو پروګرام کې ځان را رسي. اوس زه خبر نه یم چې آیا دې ته زما ته دې پروګرام څنګه پته ولګېدله, ولې چې د پروګرام نه دوه درې منټه مخکې ماته میسج را ولېږلو راته وي چې الله نن به ته پروګرام له راځي, جنې پته نشته خوشاله و کسلو به وکړو. ماته یې دا خبر وکړله چې ماته لګېږي دا چې دا پروګرام له راځي, نو بیا مې ورته ویلې چې او زه د خیر راځم. برحال د محترمې سمینې د میسج د کولو دوباره او د پروګرام ته د کېناستلو دوباره یو جهان مننه, یو نړۍ مننه. یو یو لفظ ګورې د ځان سره لیکه خا, یو لفظ هم درنه ګورې مس نشي, ګنې بیا به زما ور ستا لانجی وي, لانجې خو داسې هم ډېرې کې. برحال تاسو ټولو ته یو ځلې بیا یو واري بیا زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومند ساینا په خپل ځان باندې سم ډېر زیات سلامونه, سم ډېر زیات نیک هلې او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې یې منظور کړئ. السلام علیکم.

زما خوګو درنو او ډیر زیاتو نیازمنو اوریدونکو تاسو ټول ته دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اورید. 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه اوویشتمه نیټه او په دغه اوویشتمه نیټه باندې ورځ نن د خالي دغه ورځ یعنی د اتوار دغه ورځ سمونږ رانږدې شوي یو د خیره. او څنګه چې ما ذکر کړی دی که نه په نورو پروګرامونو کې چې په 28 تاریخ باندې یعنی سبا له د اتوار په دغه ورځ باندې زمونږ یو خاص ډرا د خیره کېدل واله دی. یو ډېر بهترین ډرا د خیره کېدل واله دی. خو دغه ډرا د کسٹمرو نه یا دغه ډرا زمونږ د مهران موټر کار نه یا دغه ډرا زمونږ د موټر سایکل نه یا دغه ډرا زمونږ د عمری د پیکج نه یا دغه ډرا زمونږ د سلوی خو لاکو روپو د انعاماتو نه بلکې دغه د 28 تاریخ چې کوم ډرا د زمونږ یعنی سبا له د اتوار د ورځې چې کوم ډرا د زمونږ دا د باجول د خلکو د پاره دی جی. یعنی په باجول کې د دکاندارانو دپاره زمونږ یو ډېره خاص ډرا د خیر سباله کېدلو واله ده. سحر د 10 بجو نه به دغه ډرا د خیر شروع کیږي او انشاءالله چې 2-3 بجو ته مونږ د خیر رسو دغه ډرا له مونږ درز ورکړی وي او ډرا به مو د خیر سرته رسولی وي. ولې چې مونږ په خپله دومره ډېر یو خپله به دومره ډېر یو چې

0: σε βέλεκα. Τα χουίουι γιανάνμι. Ούνι τελεγόνι που μα χέλεγε. Τα σε βέλεκα. Τα χαμπέρα έχω την πιακτή και τη χά. Μπαρχάλ. Ζαμάν χουαγκού ντρανού. Τερουζιά του νιασμίνου αυριδούνκου. Τα σε τρόλο τερι δάμι αδεβίτσι. Τα προγράμ ζεμούν ξερά από χωσό σήμερα στα πάντη. Παϊλαρούνα Cosmetics Pakistan Private Limited να σερκή. Καραραβάν ζεμούν και ουδίρ μπεχτερίν πρόδακτ και μπτσι βαϊλίκι γι το βιχτού το γουρζιδού το πάρε σιμπού. Γενι Παϊλαρούνα Anti Hair Fall Shampoo κμτσι μπαζα στάσου το βιχτού γουρζιδέλ. Within your σούραζου και χατμίο. Τάσου και your σούραζι μουσσελσελ ιστιμάλχη. Σουγγι τα regular shampoo δε regular shampoo μετλαβ δάτσι δάβ τάσου ροζάνι ιστιμάλχη. Σουγγι τα خوشکی دو پار جکم شیمپو وی نو هغه به تاسو په هفته کې دوه ځل یا درې ځل استعمالوي خو چونګ دا یو ریګولر شیمپو دی تاسو به دا ریګولر استعمالوي روزانه به تاسو دا استعمالوي او ان شاء الله چې یو سورزی رزی تاسو ریګولر استعمال کړئ ان شاء الله دا یو سورزو د ریګولر د استعمالولو سره به تاسو د ویښتو چې کوم غورځیدل یا تاسو ویښته چې کوم دوه سری دي یا تاسو ته چې کوم د خپل ویښته ډیر زیات کمزوري لګیږي تاسو وایئ چې لکشانې ګومنس پکې مونږ وخو یا لکشانې هغه د ثوابوالو خبره چې منګس پکې مونږ وخو نو زمونگا دا ویختو چی کم غرزی دل دیگه مونگ دا بیارا خکاره کی چی پا گومنزو که یا منگس کی مجی کم دی دا ویختو دا گا چی کم نشانو نوی اغا پراتوی یا ویختو پکی پراتوی نو دا اغا جینو کو یا دا اغا الکانو دا پارا زمونگا دا غراروان شیمپو یعنی بیلدونا انتی هیر فال شیمپو لگنا بلکه بی انتها دیر زا ضروری دی د جینکو او د الکانو د پاره د دې کې سلور سیزون دی جی سلور سیزون مطلب دا چې دا به د ساسو ویخته وګدی بل به ساسو ویخته چې کوم دی دا مضبوطه دی داږي چې کوم جړلې دی ویختو چې کوم جړلې دی هغه به مضبوطه دی بل چې ساسو کوم دی ویختو غټې دلې هغه به زر زر کوي مطلب لکه تاسو که غواړئ چې موږ خپل ویخته زر زر کټول غواړو نو په دې کې یو داسې بهترین سیز مونږه چولې دی یو داسې بهترین انګریډینټس پکې مونږه چولې دی چې مطلب لکه دا به د ساسو د ویختو چې کوم غټی دل دی اگر زر زر گئی جی بل چکم دی دا با ساسو یختو لا شاین نیور گئی اور سر اور سر چکم دی دا سموت کئی مطلب نرم کئی بر ساسو یختنو کتر تاسو د خپل د ویختو د غرزی دو سر مخی تاسو غواړی چې مونږه د خپل د هیر فال د ویختو د غرزی دو نه ځان خلاصول غواړو د هغه د بارا زمونږ د غر روان یو بهترین شیمپو یعنی بیلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې با 100% د ساسو هیر فال چکم دی کنټرول کئی ول چې دا تیار شوی په یو بهترین فیکٹری کې دی دا تیار شوی په یو بهترین کیمسٹ په لاسونو باندې دی او دا تیار شوی په یو بهترین لیبورټری کې دی هغه تاسو غواړی چې موږ د خپل د ویښتو غورځیدل په مکمل توګه باندې ختمول غواړو د هغې لپاره بیلډونا انټی هیر فال شیمپو ځاله د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د ویښتو دغه غورځېدو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای د مزیدو معلوماتو کپر دوباره 03 0 3 3 یعنی 0393 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملا وخلی شي او تاسو زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې معلومات کولی شي را روانه زمونږ یو ډېر بهترین ډرا کوم ته چې ویلی کېږي د کسټمرز دپاره یو غټه ډرا چې په کوم کې به مونږ تاسو له درکو د سلویخو لاکو روپو انعامات یعنی که تاسو غواړئ چې مونږ د سلویخو لاکو روپو په دغه انعاماتو کې خپل ځان د ستاسو سره راوستل غواړو تاسو سره مونږ خپل ځان شریکول غواړو ډېره اسانه طریقه یې رجی اسانه طریقه مطلب دا چې تاسو به لاړ شئ نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور ته هلته به ورته ووایو د بیلډونا چې کوم په 1400 روپۍ باندې کریم ملاوېږي چې بیلډونا ګولډ کریم ویلې کېږي داسې ګولډن کلر کې دي اگر اله راکړه هغه به ترنه واخلي کور ته به راشي کور ته چې رالل نو یو خو بره دې فایده دا وي چې دا به ستاسو مخ له ښکلا درکوي هغه هم صرف او صرف په 8 ګنټو کې د شپې به تاسو مخ باندې ولګوي سهار له چې راپاسې نو ستاسو مخ له به ښکلا درکړي وي ستاسو مخ به ښایسته کړي وي ستاسو مخ کې به چینج راوستي وي د دې به یو دا فایده وي که نه بل فایده به دا وي بل فایده به دا وي چې دا به تاسو له 1,00,000 روپۍ درکوي جي 1,00,000 روپۍ به داسې درکوي چې دغه ډبې به تاسو کولو کړي د دې ډبې د کاغذي ډبې به سر باندې چې کوم دی یو کوپن نمبر لیکلې شوی دی دننه یادوم لکه د پاسه به نه یادوم دا سره چې کله تاسو کولو کړي نو دا به تاسو وګوري په دې باندې د پاسه چې کوم دی نمبر لیکلې شوی دی دغه نمبر به ځان سره به کور کې سنبال اولی کوي یا به ځان سره وساتي دغه ډبې به هم ځان سره به کور کې سنبال کېږي ان شاء الله پر اربانه میاشت کې به چې کوم دی موږ دغه رد خیر کو چبکم کی امنگ تاسو لدر کو د سلوی خلا گروپو انعامات یعنی مہران موٹر کار د عمری پیکج موٹر سائیکل واشنگ مشین د سروزر والی د سروزر میخکی یا د کور د ضرورت گن شمیر سامان لگا تاسو غواړی چمنګ بدغ ډرا کی خپل ځان را وستل غواړو مو خپل ځان شامل ول غواړو مهرباني وکړه زمونږ سره بدغ ډرا کی ځان صرف او صرف سلور سو روپے باندې تاسو شامل ول شی او مونږ نه دغا د سلوی خو لاکو روپو انعامات تاسو یہ گٹ لے جی جی تاسو یہ گٹ لے جی جی شابس نو سپوری تاسو رچر د بسلور 100 روپے باندې چا د سلوی خلا کو روپو انعامات درکړی دی چنی دی درکړی نو بیا خو را پنج کنا را پنج کا زدر ل در کوما د سلوی خلا کو روپو یا انعامات شابس مکمل فارمی چرگان جڑ گڑی چلے گزر تو بار بار لکڑی مواخلے ناخلے رو رو کی گئی مڑم لکی گئی نگور داخو مزہ نہ گئی گنا تاسو مسوخ نزدیک کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل اسٹور تو لے گئی تاسو بے لڑو نا زان لواخلی جی بولے چیتا پروگرام سے رشمی پروگرام ہونا دے گنا جمع سر جمع اسٹوڈیو پکڑے کی پروگرام تاسو دی وخت لائف اوری او ورځ نن د خالی دغه ورځ دا زیم ستاسو ګوربا زیم ستاسو ملګری احسان الله ممنو دا پروگرام تاسو ته نشر کړي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ تاسو کو په دې پروگرام کې مونږ سره خپل ځان را شامل ول غواړي مونږ سره خپل ځان را شریکول غواړي مونږ سره خپل ځان را شریکول دوباره اوس په موبایل کې لال شي ډایل ته کوم ځای کې نمبر ډایل کیږي تاسو الته ورکی 03 12 8 8 8 0 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال په دې پروګرام کې را ملاوه خلی شي او تاسو زما سره د لایف کال د لاري خبرې کولی شي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه هم را لېږلی شي د میسج د لاري هم تاسو زما سره خبرې کولی شي خو پرېږدئ مړه میسجونه راځئ د لایف کال د لاري راشي چې د یو بل آواز وورو د یو بل خبرې وورو چې ستاسو انداز څنګه دی ستاسو خبرې څنګه دي تاسو خبرې څنګه کوي او تاسو مونږ ته آواز څنګه را رسوي جی شاباسي مونږ ته زر تر زره لایف کال را ملو کې او زما سره د لایف کال د لاري خبرې او زما سره د لایف کال د لاري یا خبرې وکي دا وختو دا خوشکي دا خاتمې لپاره بلډونا شیمپو پکم کې موجود کټا کانازول پیراتیون زنک سلینیم سلفائیڈ او نیا سنامائیڈ کم جی رستا سو دو وختو خوشکی تا پا دو منٹو کی الوی داو آئینو میرا بانی ہوکی دو وختو دو خوشکی دو خاتمی دبارا پیلڈونا شیمبوزان لزرور روڑے او دو وختو دو خوشکی تا پا مکمل تو کے باندی الوی داو آئی لیٹسی فرسٹ لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پخیر علی جی ستڑی مشی او پخیر علی در توای ما خو ګوردا پروگرام د شپې پروگرام نه دی که بیا تر شپې پروگرام کې دسی خبر یو کی نزب او منه مچ لګ تاسو د دی یا خلګ د دی یا تا ته کور نه اجازه نشته ری ماشاءالله اوس خو د ورځې پروگرام دی کنه نو خبرې به تیز کی आवाज بدی پټ پټ نه ساتي आवाज به تیز ساتي نو ول به خبرې مزه کی ګینم دسی مزه نه کی دا سوق مونږ سره بکال باندې را روان دی او د کم زینا اللہ دے مرے روغ کا اللہ دے مرے روغ کا جمنگ پروگرام تک کال رہا ملو کے نتاسو کے سنا سے چل رہا پیداشی سو کی دے کم زینا
1: فاطمہ
0: ممن خبر کے فاطمہ ممن منگ تیرے کم زینا کال رہا ملو کڑے دے ولی ما سچل کڑے رے سچل میں کڑے رے سنگ پوئن شو سنگا
1: زما یو میسج
0: نه شامل دی ها ولې نه شامل ولې تا کوم ته کله میسج کړې ته مونږ ته میسج راولې غنو مونږ بستا میسج شامل کو کنه ته چې مونږ ته میسج نه راولې غل مونږ بستا میسج څنګه شامل وو بس ار شو کو گور ار شو کی غزه میسجونه شامل و مگه نه ار شو کی خو زده سیمه چی ار شو کی خزبه ار یو میسج نه شامل مزه کل کل د سټوډیو دا نمبر دا میسجونه شامل و منو خیر دے چې کل کل میسج کینو بیا به شاملیږي خو چې بکم ورځ زه شاملوم نو هغه ورځ باندې به شاملیږي او چې نور خلکو میسجونه نه شامل و ما نو ستابم نه شاملیږي کنه دا خو بیا منی کنه نو الحمدللہ دا اللہ ڈیر لوے سان دے تا جوڑ پروگرام اور دلو پروگرام تے ناس تے ویگا سنگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ دارا تو ہے چی دے وقت زی پروگرام لرا لما نو خفش ولی گرے تو خوشحال شولی مکا وگورا گب ملگا وگورا استا دا آواز بیا ریکارڈ کوما باسی تا بے اورو ما چی وگورا دا خلق ما بانی خوشحالی گی و تا بانی ندی خوشحالا اے خدا یا پاک دا خو ارچا نخفا دا واللہ دا خو مکمل زمونگ دا کلی سما شبو بی بی دا واللہ چی ارچا ندا خفا دا تا خو ارچا نخفا دا لشولی مکا وگورا گب ملگا وگورا استا دا آواز بیا ریکارڈ کوما باسی تا بے اورو ما چی وگورا دا خلق ما بانی خوشحالی گی و تا بانی ندی خوشحالا اے خدا یا پاک دا خو ارچا نخفا دا واللہ دا خو مکمل زمونگ دا

خیر دی کله ناکله د خپل ځان دپاره م اوري، کله ناکله چې کوم دی د خپل چا دپاره م اوري، خو زه مسته به د مسجونو دپاره اورې نو لګته وی چې مطلب زه دومره پیسې خرابې کوم میسج باندې او تاسو زما میسج شاملوئ نه که نه خزاله مډر قدر وکا الله مډر خوشاله سات دار ته وای په ثوابی کې گرمی شته دی که نه گرمی نشته دی بالکل بالکل بالکل نه نو ما دې پروګرام کې دا سٹارټنګ کې ما دا خبر وکړله چې مطلب تاسو له بکار دی چې د خلکو خیال وساتې، نو ته د خلکو خیال ساتې که نه د خلکو خیال نه ساتې؟ ماشاء الله زبرست ډېره ښکلې خبره ده. سلام دعا که چاته کول غواړي نو سلام دعا دې لیږلی شي. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې، تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره، یو جهان مننه، یو نړۍ مننه، مهرباني، تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. دا وه مونږ سره فاطمه مومن فرام سوابی او ګیلمنه. فاطمه مومن راغلی وجی څوک د مغ د دانو سره مخې، نو د مغ د دانو د خاتمې دپاره بالاډونا کل اکنی کریم اگر دانو تا مکمل توګه باندې الوداع وایي چې کومې دانی

Okay, Janab, the khila, salam. Wa alaikum si. Once again, you usually be honest. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sash khpal. Kurban, Isman, Khadishan, live and turn for a hira, sakhira. Zamang awaz, charta, charta, soon to kawri, the khira. Zamang salam, umina, bazanwani, kabul, or manzur, ke jaya. Power, karma, umika, rama, the khira. Zamang awridun, ke khira, khushala, bi, bada, barba, bi, the khira. Zamang program, khokhe, ya, no, khokhe, the khira. Zamang awaz, wahi, the orasi, the khira. تول اوریدونی که سمامی نه سلام بزن وانی بیخی بیخی بیخی دیر دیر دیر سلام قبول و منظور که خیره اوکی جناب دخیر خبر تری کافی دیر زیادی دی خبر تری کافی دوم را دیر زیادی دی کنه دوم را دیر زیادی سهدی نیشه داخی جی کافی دیر زیادی خبر تری پری زڑگی میں کافی دیر زیادی خبری دی کنا یو لگی خبری وی یو دیر زیادی خبری وی زما پا زڑگی مانے کافی دیر زیادی خبری دی جیز غوارا منچی چیز زما سمرا لیسن زمانگا پرگام اور جی چی دا خپل احساسات خپل جذبی پاکی جذبی دا غا وردون کو سرشارکی کو دا خیرہ چی سوک دا غا ساتون کی دا دل بر ریڈیو چار ساتی آواز ہوری دا خیرہ پا دا غا ساتون کی دا خیرہ دا دل بر ریڈیو سوابی آواز ہوری دا خیرہ دغه ساتونو کې د خیر د ټانک کرک ریډیو आवाज اوري د خیر ټول زماره بار ډیر موست ریسپیکټیبل انتهایی قابل احترام دي د خیره د ټولو د طرف نه جی د ټولو د طرف نه بلا میسجز پیغام ته وګي د خیره خان 0316 322 44 د خیره بده نمبر باندې یو مسج وکړه د خیره خان لکه د مسج وکړه د خیره چې ماته بده لګی چې زما आवाज چرته چرته کلیر دي د خیره خان 0316 322 44 د خیره بده نمبر بس تاسو بلاله ځم مسج زمونږ بریان درا جی د خیره دا پروګرام کې ځان چې شریکو د خیره زمونږ غل انرژي چې غزم غوال آواز کلیر دی آواز کلیر دی ها ثانک یو ډیر مهرباني چې دلبر ریډیو 400 نه موږ نه پرفورمنشنال د خیره زمونږ آواز کلیر دی او 400 سوابه کې زمونږ آواز کلیر دی خیر خان سلام سلام مینه بزان باندې قبول منظور کړي خیره زو خپل کوربه اساس خپل میزبان خاطر جانې مله خیره شانې که زمونږ آواز اوري د خیر برسونو د خیر پلیز کاندي یو ماسو کو د خیره خان یو ماسو کو د خیره خان ما هم پبو کې پندو کې د خیره سوري ما هم په دې ماته کال کړو چې خاطر بیت لگا لگا ګور ته موږ بیخي پی جنې نو استا په لګي داسې سره هم نشي چې موږ نامه والے ما ورته قربان قربان قربان بلاله ځا قربان

تاسو صرف یو یو مسج وکړئ د خیره. تاسو موږ د خپل موجوده کې دغه ژوندۍ احساس راکړئ چې زمونږ آواز چرته چرته اورئ د خیره. دغه یو مسج وکړئ د خیره، صرف یو مسج زما د زړه لپاره وکړئ چې او د دې لپاره وکړئ چې رسه پلانکې ما یا پلانکې مجھے دې ځای نه خبرې کوم د خیره خاطر. جان بھائی تاسو پرګام گورو د خیره اور نند سورز دے نند سورز تاسو پته لګی کنه لګی چې نند سورز دے نن سما په شاجر چې هفته ورځ د خیره خان سوابیوال بده کلړی چې تکړه دی اغه شومتوب لګی چې څنګه خبرو کوم چې څنګه پرګام اوري نه.

اوکے جناب د خیر صفر 316 222 او بیا 22 او بیا 46 یو ځل بیا نمبر یادو ساتئ 316 622 بیا 22 او بیا 46 خیر دا نمبر ضروری دی چې تاسو ټول لسنر ته رونو خوینو ته یاد او زمونږ سره چې پروگرام کې څومره خلک اوریدونکي دي برخه غسل غواړي زمونږ دغه پروگرام کې زمونږ سره تړون کول غواړي په پروگرام کې زمونږ سره خبرې اترې کول غواړي نو هم دغه یو نمبر دی چې تاسو ضرور یاد ساتئ چې 316 292 622 او بیا 46 خیر په دې نمبر بس تاسو بلاری چې ټلیفون کالز پروگرام ته راځي هغه بزان سره پروگرام کې شریک وخه هغه په ټول پټول باندې څه کوي هغه بزان سره په پروگرام کې شریک وځم هغه لسر جی چې غي پاول ځل باندې زمونږ د ریډیو پروگرام او زمونږ لپاره ډېره د خوشحالۍ او کافی ډېر زیات د احساس خبردار جی چې زمونږ اوریدونکي الله تعالی ډېر قابل احترام ډېر پوه خلک پیدا کړی دي او زمونږ په دې خبره باندې کافی ډېر زیات ویاړ دی په دې خبره باندې چې ریڈیو د لسنر سره سره د خیر زمنګ د ټک ټاک د سوشل میډیا د لاري زمنګ د ستوريانو سره زمنګ د قصو سره بلاړي جاته مینه لري خو زه خیر آواز ولې بدرنګ شو یار آواز یې څړې ولې دومره بدرنګ شو یار سوځي کېدل

زرا کو کسو چلا مکو یار دې سړی واه دې هي بدرنګ شو لکه لګي یو ډیر زیات خو بهر کې ډیر زیات بدرنګ شو تاسو کار وګوږي چې دغه आवाज بلخ کولې کو خان دغه आवाज نه دا ډیر زیات بدرنګ شو کنه په کار نه لږی چې دغه आवाज بدرنګ شین دې आवाज سره بدا سکارو کومه خیره کنه چې لکه دا برابر کومه خیره او تاسو چې کم دې کنه تاسو ډیر خوښیار خلک خو بدقسمتی دارا زمنګ بدقسمتی دارا چې مونږ تاسو نه پیژنو کومه که تاسو پیژاندې یقین وکړه تاسو زخم پیژنه منور خلک مونږ نه پیژنې د خیره ګوره دا یو خبردان سره یا ستایخه تاسو ډیر پوهه خلک یو انتهایی ډیر ځات پوهه د ریډیو اوریدونکو نه دا خلک ډیر خلک دا خبره کې چیرې دا ساده ګول دی او دی پس پوهیږي نه د ریډیو اوریدونکو لاله الله پاک معیار ورکړې کوم پوهه ولا ورکړې دا سی جوار جې سره تاسو پوهه نشته چې ولا خو نه ونه کو دې سندریار خراب مې کړ نو ورم خراب کړ خو زه خیر بهر کې به

کاسمیټکس دا پاکستان دا پروگرام سوک سوک ولې چرته چرته اوریدل چې دا پروگرام ان شاء الله د پنځو بجو پرې زموږ ساسو مرګتیا وي د خیر د پنځو بجو پرې بلهار دی جات لیسنر داسې دي چې هغه زموږ سره پروگرام کې برخالي بلهار دی جات لیسنر داسې دي چې هغه زموږ سره پروگرام کې ګډون کوي ډیر جات اوریدل کې رونه خويند داسې دي چې هغه موږ د پروگرام کې کال کې ډیر رونه خويند داسې دي چې هغه موږ ته بلا میسج سکړي نور به هم کوي د خیر ان شاء الله دا خلک بټول بټول منځان سره سکو جی پروگرام کې ځان سره ضرور شریکو د خیر بیان ته ما چې د ریډیو اوریدل کې لپاره د دینو چې زما پروډکټ والی دا به هر پروگرام کې ما خبرې کړي چې ګوره زه کلم د دې لپاره خبره نه کوم الله به سرګواري چیرته ضرور زما پروډکټ والی زه تاسو بار بار وایم چې کوم خلک می عزت کوي کنه چې کوم ځای کې تاسو عزت کیږي هغه ځای تاسو کې هغه چا زړه دی چې اجره ده ٹھیک ده چې په کوم ځای کې مو احترام نه وي عزت هم نه وي صرف د خپل مطلب پورې تاسو سره خلک یاري دوستی کوي کنه نو هغه ځای نه تیښته کوه که هغه چا زړه دی صحیح ده که د هر چا زړه دی او یا مثال به ترمنیا د چا کور دی د هغې په شامنې وجه کېدلی شي دوه وجه دي یو وجه دا دی چې عزت چې کوم دی کنه دا الله تعالی ورکوي انسانان یې بالکل نشي ورکولی که چېرته د انسانانو په لاس کې وي نو د بعضې بعضې خلکو به صرف اور صرف پلزان ته عزت بخلے بل وی یو مسلمان ہم نے پی جان دلے چر عزت ہم یو سیز دے یو بل مسلمان ہم یو دے پدی معاشرہ کی جوان تر سر کی ٹھیک دا نو خپل عزت پور دا ہر چا ډیر احترام کوي دا حد نه سیوا دا چا ډیر احترام بدی بنیا سره م کوي چې دا غینه بیا ځان وکي کله چې انسان ځان وکړي نو غ بیا ځان په نور خلکو باندې درنه دا دې خبر بډیر خیال ساتي د خیره ذکر هم دا سوچ نه کوم دا فکر نه کوم دا خپل وردونکو والی سره چې دوی دې زما پروګرام ته راشي او زما پروډکټ ضرور والی دا ضروری نه ده چې تاسو هر یو پروډکټ والی دا بیخی نه ده ضروری خدا ډیر زیات ضروری ده چتا سو کوم پروگرام ما وری چاتم کال کوي چاتم میسجز کوي ایچ اور تھنگ سب کچھ تاسو لپاره بهتر دی جیدا د ریډیو براډکاستر دی خو بیا کدلته یو آر جی خبره کوي چیرته ته پلان کی تم دی کال کړو ډنګری تم دی کال کړو دا ورته ولی کال کړو نو دار د حق نه جوړیږي چې دا ته تاند ته پوښو کی دا غي بشمانه وجه دادا کته ته نن دا ته پوښو کی چې تار پلان کی سره ولی خبرې کولې په پروگرام کې د ډنګری سره ولی خبرې کولې په پروگرام کې هغه دغه میسج دی ولی شامل او دا موبایل ولی شامل نو اس کبي جواب ته اشتراک در لپاره زما پروگرام کی کتا تو ہر چاہتا دعا سلام لے گی ٹھیک دا جنکی بے جنکو تلے گی الکان بالکانو تلے گی اجازت دے دیتا جی مکمل طور پر اجازت دے خدا سے نہ جی چې خور براله کې غبرور ته دعا سلام کوي او الک براله کې غبجینه ته دعا سلام کوي دا بد کارونه دي بدرنګ دي د پښتو د معاشري سره نه خای د پښتو د روایت او رواجون سره نه خای بد خبره ده خزر ته بیا هم خبره کوم زما غلیس انرژي چې غدې ټیم کې سمګه پروګرام وري یو خبره ډیر خیال وساتي کافی ډیر خیال وساتي که یو خورکی د مثال په ترمانی اغا یو بل ریډیو یو بل براډکاستر ته پروګرام کې کال کوي کنه او داغه د پروډکټس په تونه کوي ٹھیک نه لکه دني په خور د سیمه د متنو د سیمه ډیره تکړه خورکی د ډیره زیات تکړه لکه لګنه کافی ډیره زیات تکړه خورکی دا ما د پروګرام کې کال کړو چې تاسو پروډکټ داسې د خاطر بې داسې تاسو د الله په ذات باندې باور کوي چبرز ما زما یو بل ملګری دغه پروگرام موریدل واسې ناس ما کور کې دغه پروگرام میټیون کو د الله په ذات مې قسم یو ما خورکی ورته کالو کو دغه داسې خبرې وکړه داسې خبرې کنه دغه د پروډکټ والی سره انن کې ملګری په سٹارټ کې د پروګرامونه اوس د یو میاشتې وکیږي چې پروگرام کوي کنه خو مالا ډیر زیات افسوس رااله په دې خبره باندې ډیر زیات خفګان نه لسه په دې خبره نه شوم چې د خورکی دته ولې کالو کوسې خپه په دې باندې شوم چې د خپل ایمان غر کو ٹھیک ده دروغ کلم په زندگی کې مو وای لکه تاسو ماته کالو کوي کنه عامه خبر را سره کوي چې تاسو نه غواړم چې زما د پروډکټ والي سره ماته خبرې وکړي بل براډکاسټر ته تاسو کالو کوي داغه پروډکټ تاسو استعمالوي واقعي چې هغه ته صفاتونه وکړي داغه د پروډکټ او داغه پروډکټ تعریف وکړي داغه غټ وجدا کې د لږه تاسو استعمال کړي دي تاسو ته ریسپانس تر کړي تاسو خري رزلټ تر کړي دي دا تاسو اجازه ته دا قطعاً تاسو باندې دا موږ بالکل زما د حق نه جوړ کیږي تاسو هم چې تاسو پلان کیته والی کال کو یا ډیگری ته والی کال کو یا دغه پروډکټ صفاتونه والی وکړ نه تاسو حق جوړ کیږي یو خورکی د سما پروډکټ استعمال کړي کغه زما د پروډکټ صفاتو ګدا به خبر نه ک یو بل آر جې ته کال کو اسی ور سر خبرو کی خاطر بای جان تاسو आवाज په موږ باندې خلګي تاسو پروګرام زمون خوښ دي ډیره خبر ده کمرشل پروګرام کې نکال کړه ته نو وایو جی چې نه دکې خو کتل ته زما د پروډکټ صفاتونه کې ولته د بل پروډکټ صفاتونه کې نو ته لکه شاته اکوډ لګی دی جات بد لګی کنه ما ته به سي ته راضی شې خو بهر کې ډیر خويندې ډیر خويندې چغي د آر جې د وجه خپل مانونه غر کو تباہ کړو زه هر چاته ما چکل ته په زندگی کې آغاز ته دروغ نه وکې کنه نو ستا به هر یو کار الله تعالی ورانی ستا به هر یو کار چې کوم دی هغه به ستانه ورانی کی دروغ دومره لوی ګناه ده یو خدای ګناونو جوړل ده خپل ایمان غر کولې لکه د ټول نه غټ خبره ده کنه و چې د زری برابر انعام دی ایمان دې ځان سره یوړو کنه زری برابر زره نه زره
نو یوم د دې دنیا لسچوندا د دنیا څومره لوی ده کنه لکه منګه مثال بدر من 400 په خبر ثوابي وغیرہ داسې نه لیدلې لکه منګه په صحیح توګه باندې په سواد کې نیو ګرځیدلې په کلام کې نیو ګرځیدلې په دیر کې نیو ګرځیدلې زه ته خپل خیبر پختونخوا یادومه منګ دې ځین ته نیو دني الان کې چې تاسو سویزرلند تلار شي ایرلند تلار شي انګلند تلار شي استرالیا تلار شي دې ځین تلار شي کنه نو تاسو باندې اوسه شي چېر دنیا وای د دنیا څو ډنګ دا بیا ورته هغه پته ولګي ٹھیک ده نو چې ذره برابر ایمان سړی د دې دنیا نه سان سره یو شي کنه وای الله تعالی بوله د دې دنیا په لسچون د باندې یعنی د دې دنیا په لس مطابق چې د دې دنیا عمر لس دغه شي کنه په جنت کې بوله دومره مقام او دومره درجه ورکي ٹھیک ده الله تعالی به ولې ورکي چې ذره برابر نو زمونږ با ایمانونو خو زمونږ کمزوري دي مونږ ډېر انتهایی ډېر کمزوري یو ډېر زیات کمزوري الله تعالی دې مونږه په خپل عافیت او په خپل رحم سره مونږ وبخي ځکه چې زمونږ دا کړو وړ چې کوم دي یا زمونږ چې کوم اعمال دي زما په خیال ته زمونږ د بخنې قابل نه دي ٹھیک ده نو زه تاسو ته یم کنه یو انسان سره یو خوله ده په یو خوله کې یو پسته ژبه ده دا پسته ژبه چې کوم ده دا تاسو هر چا لپاره استعمالولی شئ په بهتره طریقې سره استعمالولی شئ په غلطې طریقې سره استعمالولی شئ خود دا ژبه چې کله په دروغو باندې عادت شوله کنه تا خپل ایمان غرکو تا خپل ځان له آخرت تین د ډمبرو لرګې کو او دلته خو پرېده پرېده لکه یو آر جی دی ته به ورته دروغ وایې سوال مثال بدن کش کړه پر راغلي بیا به در پسې قصې کوي په پروګرامونو کې ډېر بدقسمت آر جی دی کنه چې د ریډیو په اصولو باندې نه پوهېږي نو بیا په ریډیو باندې چې کوم دی براه راست خبرې کوي لکه دا اول په ریډیو باندې دا خبرې کول په کار نه ځکه نه په کار چیرې دا د ریډیو خبرې دي نه چې یو سړی په ریډیو باندې دا خبرې کوي چیرې پلان کې لیسنر داسې وکړو ډنګري لیسنر داسې دا زما په خیال سره چې دا اډول دار جشپ نه خبر نه دی غریب ځکه د دې شیز نه خبر نه دی نه د دې لپاره سره ټریننګ کړی دی نه د دې نه واقف دی خو بیا نه ته ما چې تاسو خپل ځان چې کوم دی هغه چمتو وساتئ تاسو خپل ځان بهتر وساتئ تاسو یو معیار دی تاسو په ځمانه آر جی دی تاسو په ځمانه منګه یو جی صرف تاسو له وجې ښه دبل چا د وجې نه صرف دا اوریدونکو د وجې که تاسو چرته زمونږ سره ملګری نه وای که تاسو چرته زمونږ سره مل نه وای تاسو چرته زمونږ د پروګرام خایس کولا نه وای نو موږ هیڅ سم نه یو ٹھیک داسې داسې یو ګنټه لګیا یم کنه نه سو کال میسج کوي زما پروګرام اخر کې به زه تنګ شم کپنی والا به مو یار خاطر جانا ځای تاسو نه سو کال کې نه تاسو میسج کوي خو چې کم آر جی د لیسنر عزت نه کوي احترام نه کوي کنه تاسو د الله په ذات باندې باور کوي قبول ټول عمر ذلیل او رسوای.

ټیک ده، نو په دې کې به ګوتې نه وخو، د الله په کارونو د بجلۍ په تارونو کې به بیخي ګوتې نه وخو. ټیک ده، اوس زه دې ځای کې تاسو ته لنډه خبره کوم. ډېرو خویندو ته د ویښتو مسله ده، ډېرو هلکانو ته د ویښتو مسله ده. زه ورته بار بار ویم، بار ډېر زیات مې ته دا خبره وکړله چې د دې خبره باندې چې کله زه خبرې کوم دا لږې خبر سره واورئ. لازمي نه دي چې تاسو زموږ پروډکټ استعمال کوئ چې دا خبرې وکړم، نو چې سبا له یو بل ارجې لګي او دا قصه کوي، نو تاسو به هغه هسې ډرامه غوندې ښکاري کنه. بیا به تاسو پوهې چېره واقعي یاره دا داسې ډایلاګ دی په موږ یې راخرڅئ کنه. خو بدقسمتي دا ده، داسې خلک راغلي دي ریډیو ته چې اورېدونکي په دې خبره باندې پوهه کړي دي، خو چې بس د کریمو پروګرام شروع شوی د کریم نوال، نو په کریم باندې ختم کړی دی. صحیح ده، د یو کریم باندې سټارټ اخیستی چې لکه پلانکې صفات، نو ما اخري خبره په صفات باندې ختمه کړې، بس په ټول پروګرام کې صفات او دا غلطه خبره ده. اورېدونکي لږ پوهه کول غواړي په دې خبره باندې، لږ شانتې ذهن په دې خبره باندې کلاو کوي. صحیح ده، لږ ذهن په دې خبره باندې کلاو کوي. تاسو زما ډېر محترمې خویندې وي، زما ډېر قابل احترام میندې وي، زما ډېر قابل احترام مشران وي، زما ډېر قابل احترام کشران همزولي. ټیک ده، څومره چې زما آواز اوري کنه څومره خویندې زمونږ آواز اوري. که تاسو چرته د ویښتو څه قسمه مسله ده، تاسو وایي چېره زما ویښته نه دي مضبوطو، یا زما ویښته ښکلي نه دي خاطر بای، یا زما ویښته چې کوم دی هغه دوه دوه سرونه کوي، یا زما ویښته خیږي. ټیک ده، زرته دوه قسمه پروډکټ هم استعمال کړه. که ریزلټ یې درنه کومه ته پروګرام کې به راهراس کالو کې، نه له په څلور زره درکو، نه له په پنځه زره درکو، او نه له په دوه زره درکو، نه له په زر روپۍ درکو. ټیک ده، زمونږ صفات هر بلایل دي. پرون ما تفصیلي خبره ده دې سره کړې وه، حدیث مبارک مې د دې حوالې سره ویلي وو چې د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې کلونجي د هر مرض د پاره چې کوم دا شفا ده. ټیک ده، علاوه د مرګ نه. او زیتون چې کوم دی، وې زیتون تاسو استعمال کوي د پاره د دې چې تاسو په وجود باندې اومګیا، په وجود باندې راکاږي، یا اوس کوي د پاره د دې چې دا د یو بهتريني ونې پیداوار دی. دا دوانه د چا ارشاد دی؟ د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک. اوس زمونږ د کلونجي او د زیتون نه جوړ شوی تیل، ما تاسو پرونو خبره کړو چې زمونږ مفتي صاحب براه راست خبره کوي چې ته په ریډیو باندې وایې که موږ تاسو له دوکې سیس جوړ کړو، یا همدله دو نمبر سیس جوړ کړو، یا هم درسره دوکه وکړه، نو په ورځ د اخیره ته زمونږ ګریوان ستاسو بلاس. ټیک ده، زه لنډه خبره کوم. زمونږ دوه قسمه شیمپوان دي چې کوم تاسو ځان لپاره رالی ډیره بهتره ده، چې کوم یو تاسو ځان لپاره رالی بهتره ده. خو یو خبر ځان سره ځین کیات ساتي چې زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان هربلایل د ویښتو د مضبوطیا لپاره د وجود د دردونو سره سره د معدی یا د ګردې د کاڼې د ختمولو سره سره د معدی هر قسمه مسایل ختمولو سره الحمدلله د خیره په ویښتو کې په ګارانټۍ سره کار کوي. یو خور د استعمال کی صحیح ده، د دې سوات زما ډېر نیازبینه خور ده. د دې لینک تلارې زما پروګرام وري، زما ټیک ټاک تلارې موږ سره ملګری شو وا سټوریانې وغیرہ قصه قطاره واغه ولما کړې وا. نو بیا ما یو ویډیو کړې ونه پاکې کې ډېر هغه بیا ما نه پښتنه کړې خاطر به تاسو ریډیو کوم کار کوي مورته لاو. نو اوس زما پروګرام اوس په دې وخت کې موري. ټیک ده، د چار باغ ده. تاسو په لا یقین وکړئ چې هغه له هر بلایل کم سه کم آنلاین چې کوم دی ماش پنځه شپږ ډبې لیکلې دي تر دې دمه پورې ښه پنځه شپږ ډبې هغه ته مال ده. تاسو د باندې سمو سره د خپل ویښتو د خایست لپاره، صرف د خپل ویښتو د خایست لپاره الحمدلله د خیره. ګوره زه تاسو بار بار خبر کوم، هر بلایل کې ډېر زیات خصوصیات دي. هر سهار چې کوم دی کنه چې کوم جنۍ کوم ملک کوم مشر کوم کشر، دا څوک مه وایي چې زما د معدې مسله نشم زه نه استعمالوم، لازمي نه استعمالوي. زمونږ خوراکونه دومره خطرناک دي چې کېدی شي سوال مونږ ته د معدې مسله راشي، کېدی شي بل ورځ زمونږ ته د معدې مسله راشي، کېدی شي ډېره روانه هفته کې الله مکا مونږ ته د معدې یو میاشت پس راته د معدې مسله ولګي. ټیک ده، خو ضروري خبره او انتهایي اهمه خبره چې کوم دغه ده چې زمونږ صفات هر بلایل چې کوم دي چې هغه تاسو په نهره باندې چې کوم دی نیم ګلاس اوبه ځان لپاره ګرموي، نیم پکې لیمو چې کوم دغه پکې نه چوڼ کوي، لیمن چې ستوي، لیمبو چې ستوي پښتو کې ورته سي لیمبو. ټیک ده، دغه پکې نیم نه چوڼوي، او یو چمچ پکې صفات هر بلایل چوي. دغه په نهره باندې سکي د معدې هر قسمه مسله به الحمدلله ان شاء الله د خیره بيخي تاسو مخ ته ناراضي، او په ګرده کې چې کم کاړي دي ان شاء الله د خیره دا به دې سره کور کیږي. خزای به پکې نه راوړي، هر سهار په نهره باندې د ناشتې نیمه ګنټه مخکې، 40 منټ مخکې، ګنټه مخکې، دا ډیر زیاته ضروری ده. جی کمین نه زمنګ आवाज اوري بخپل کور کې زمنګ هر بلای ځان سره وساتي، ساسو ما شومان سبق لذي سکول لذي پاغي مانی د الله د رضا لپاره په افریقا ته کې کوم دې سکي. ټیک ده، ان شاء الله مسلې به مرته نوي دي خیره، بل دن وجود چې کوم غا سوزش کوي، دن وجود چې کوم ګرمایش کوي، په دې ګرمۍ کې ان شاء الله دغه بل کور کې دي خیره. بل خبره ده چې د وجود څه قسمه دردونه دي، زبر بار خبره کوم، بار بار خبره کوم، خو چې استعمال کړی ان شاء الله د خیره. اوس پورې موږ ته دعاګانې کوي د خپل دردونه دي، د میندو، د باباګانو، د والدینو، د داجی، د بیبي، د هر چا، د خپوري، د ملادي، یا د موټو دردونه دي ان شاء الله، یا د پټو مسله ده ان شاء الله د خیره. هر ماسوتن یو نیمه دوه چمچه دا ګرموي، او خپل والدینو لپاره مساج کوي. صحیح ده، که زمونږ پیغلی خويندې دي اغیم په خپل ځانون له مثال بدرون په خپل مانی دردونه دي، په کندو باندې دردونه دي، په لاس باندې، د لاس په پټو باندې دردونه دي. یره تاسو خو یو پتنی ملګاتار د مساج کوي،

کور نشونو ماته بیا وای کنه دا چې گزاره مون نشول ماته بیا وای بغیر د دوایانو بغیر د ټیبلیټو بغیر د انجکشنو بغیر د ډریپونو بغیر د ډاکټرانو بغیر د سایډ افیکټ هیڅ قسمه نقصان نه لري هیڅ قسمه نقصان دا چې ګولې راغلي دي چې ته یو سهار وخوري نو د ماښامه پورې وته د ځوان ځوان ګرځي خو د هغې وروسته نقصانات لري چې ته کله پرېږدي نو د وجود هر اندام باندې چغې وخي بیا پر یادونه کوي ټیک ده الحمدلله د خیر زمونږ چې کوم صفات هر بلای دي دا د زیتونو د کلونجې نه جوړ شوي دا خصوصي توګه مانی زمونږ د دې مشرانو لپاره انتهای ډېر عزت اهم دي چې په دې کورونو کې زمونږ سره پراته وي کورونو کې مونږ استعمال وو ټیک ده او لازمي نه جي چې هر مور هر یو خورکۍ چې هغه سالن پخي یو چمچ تې ځان ته سالن کې اچوي جي کله تبه کوي کنه هغه ټیم کې پکې یو چمچ اچو هیڅ قسمه نقصان یې نشته هیڅ قسمه نه سالن خرابوي نه ستاسو معده خرابوي نه ستاسو خېټه خرابوي ان شاء الله مسلې برته نه راپېخيږي اوس یو خورکۍ ته د ویښتو مسله ده راسمه ویښتو لا د ویښتو مسله دا یو لکه د ویښتو مسله ده هر چاته مونږ ته بخپل خپل د ویښتو مسله راځي کله کله راځي سړی نه راځي خو بهر کې الحمدلله د خیر زما سره په ټیبل باندې هر ولایل موجود وي د خیر ان شاء الله زخپل کور کې خپل باندې استعمال یو سړی دروغ سره وای کنه یو سیس خپل باندې استعمالي هر ماسو ته نه کی سړی سملی نو زه په خپل ویښتو مساج کوم زما ویښتو خولي نه دي خو بهر کې زه په مساج کوم ماته ګران دي زما خوختي خپل باندې ټیک دي چا به خوختي چا به نه خوخت د هر چا خپل مزاج دي ټیک ده خو زه په خپل ویښتو لچکم دي مساج الحمدلله د خیر زما سره په واشروم کې زما صفات چې کوم شیمپوان دي اغره سره موجود دي فیس واش را سره موجود دي شکر الحمدلله کریک کریم را سره په کور کې موجود دي اب بلیچ را سره په کور کې موجود دي د پاره د دې چې تاسو خبره کوم دا د نبی له سلام نشاد مبارک دي چې تاسو د مسلمان نور د پاره هغه سیس خوخ کې کوم چې ځان د پاره خوخه وي ټیک ده نو چې زه په دغه حدیث مبارک باندې عمل کوم او خپل کور ته راوړم خپل خور بیبی له خپل بیبی له خپل داجی له راوړم نو ولې زه به تاسو دروغ یم یا به تاسو دوکه کوم الحمدلله د خیر ان شاء الله دوکه بنې دروغ بنې زما په پروډکټ کې د خیر ښه تاسو هر ماسو ته چې کوم دي د خپل ویښتو مساج زمنګ به صفات هر بلای لوکي جي هر ماسو ته وکي جي جړلو ته ورکوس کوي خودوم را کلک لکه ګوتی ممه گئی چې تاسو ویخته تاسو د ګوتو د مساج سره روزي او بیا د ویختو چې کوم سو کړي اغلاس کې رواچوي د خیر او ان شاء الله دغه مساج پوکي د خیر تاسو د ویختو خایسته وګوري تاسو د ویختو کولاته وګوري د شیمپو کردار صرف داري جي صرف داري خالص مخلص داري چې تاسو ویخته صفا کوي صحیح نه خوشکیم لري کوي خارخ همته ختمي او تاسو ویختو لا صفایي ورګي خایسته ولا ورګي ټیک ده نرمواله پکې راولي صرف دای کمال نور کوم ویخته مضبوطه ول غواړي ویخته غټول غواړي ویخته چمکدار خسته لیدل غواړي دغه لپاره صفات هر بلای انتهائی مفید او بهترین ولاړ عزت میسج پروگرام ته راغلي د خیر زما کوشش ته دي چې دا پروگرام کې شامل کما او زما چې څومره لیسنر دي دا ولي یار زما سره دا ایم پی 3 ولې کار نه کوي یار خو زه داسې کار به وکړو چې دا به وکړو کنه دا به موکو د خیر ان شاء الله د خیر ښه دا به وکړو د خیر زما چې څومره لیسنر زموږ پروګرام اوري د خیره بیا م وایم چې زموږ دپاره ګور تاسو ډېر قابل احترام وي الله دې ستاسو زندګۍ کې ډېر برکت واچي چې موږ دا یو ګنټه چې ما برداشت کوی کنه تر ټولې ورځې نه بهتره ټایم چې کوم دی هغه زما په ژوند کې دارې چې یو ګنټه ما خپل اورېدونکي برداشت کړي د خیره یو ګنټه ما واوري یو ګنټه زما سره خپله مینه وکړي یو ګنټه زما سره خپل ملګرتیا چې کوم نه قائم مقام وساتي بیا مل خپل فیډ بیک راکړي چې په پروګرام کې چې خاطر وایي موږ دې اورو صحیح ده ته ټینشن مال موږ ګورتا سره سره یو دا زما لپاره ټول نه غټه کامیابی او د خوشحالي خبره صرف دا خبره ټیک ده 0316 622 22 او 42 خیر بدی نمبر 1 تاسو بلاري ذات میسج پروگرام ته راغلی کوشش کوم چې تاسو میسجونه هم پروگرام کې شامل کوم تاسو ټلیفون کال چې کوم دي اغه هم د پروگرام خایس او د پروگرام کولا جوړ کوم 0316 622 22 او 42 په دې نمبر باندې ستاسو کال پروګرام ته روان دي خیره دا پروګرام کې شریکو ده خیره دا یو سندره مې ډاونلوډ کړل که چرته پلی شو ډېر خوان بو کې ډېر خوان بو کې ډېر

خوند نه لیکل ډیر خوندور نه دی یار خوندور نه دی یار وزا شکار بو کو کنه دا شکار بو کو جدا واستاپ کو جی دا واستاپ کو دا ور دی سنه لګ پلی کو جی چې دلته خوند ډیر دی کله کې دی دلته لیک خوند دی کډیر خوند دی ټیک ته دا د مړي رضی شاته خو غره زمنګ ځان له دنیا دا دنیا چې کم دا کنه دا ډیر رضی ته خو دی.

اوکے جناب د خیر زما په خیر سره سونګ आवाज به چکم دی بهر داسې خولې نيزي جی خولې بنې جی کنه نه بځی خولې ما ته اندازه وشول جی شانې مې ته جو کوم خطر جان غوړې دې پروګرام اورم او اوریدونکو ته مې خصوصي سلام وایې وکاس به ان شاء الله د خیر سوار 400 پسې مو باندې زمون خواله راځي د خیر زما لپاره ډېر قابل احترام ز ډېر خوشاله موجود ته ډېر مانی چې زما د خواهش چې زه وکاس خواله شم خو بهر کې د خیر وکاس جان پم مخ کې شو د خیر سبا سمګي ملګری فنکشن دی ان شاء الله د خیر نو باغې کې به زه هوستینګ کوم د خیر

0: خپل ضمیر سره شر نو پکار کړه مې دے د خپل ضمیر سره شر نو پکار کړه مې دے پزن خلکو باور نو پکار کړه مې دے او گزار د خپل زړه په سر نو پکارې کړه مې دے او تا سره جنگ د نظر نو پکار کړه مې دے او مال ماتم د دې وطن په بربادۍ فکارو مال ماتم د دې وطن په بربادۍ فکارو مال د سر اختر نو پکار کړه مې دے او ستا په دروغو وادو تیروتل نو پکار ستاپو دروغو وادو تیروتل نو پکار ستا انتظار مازیګر نو پکار کړه مې دے او دلته کې هر سپرلی د جنگ د اور جامې کړې دي دلتا کے ہر سپرلی د جنگ د اور جامی کڑے دے دلتا د سرو گلونو کر نو پکار کڑے میں دے اس چه فریاد کو ما بد بک کو ما زکتا تھا تا تو ام خان اس چه فریاد کو ما بد بک کو ما زکتا تھا ذکر د درد فرهر نو پکار کړه مې دے مال پکارو چې می سوچ د خپل واقع کړه وې مال د خپل سر خطر نو پکار کړه مې دے اوې او دومره بوا يم چې ځان لمې دوکور کړه دومره بوا يم چې ځان لمې دوکور کړه باور پتا دومره زر نو پکار کړه مې دے او د جنگ خبرې مې لوهار په غزل کې ځای کړې د جنگ خبرې مې لوهار په غزل کې ځای کړې زور د زور د گلف کندر نو پکار کړه مې دے د خپل ضمیر سره شر نو پکار کړه مې دے او پزنی خلکو باور نو پکار کړه مې دے السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مینوالو تاسو ټیک ټاک روغ رمټ یې درب نه دغه هیلی دغه امیدونه ساتم چې څومره هم یې کفلر یې کفور یې ټول با فټ فاټ خوشاله به د ژوند هغه ګړی ګان نه دغه ساتون نه با خپل وخت ټایمونه چې ګم دی هغه به تاسو راخلی او په خپل ټایم کې به ډېر ښکلی بربور طریقې سره انجوای کوئ بالکل جی غږ آواز دو امن دو مینی آواز فریکوینسی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زسو گیما زسو دٹولو دی مینی گران قدردان سوس وڑو کی شانترور یعنی کہ حزیفا ارمان یما صحیح دیجی او گنا دروغ نو ما کلچ دروغ وام گنا تو بیا دروغ کی سڑے خطا کی گی صحیح دا بالکل پروگرام تو ویل کی گی پروگرام دے سب ویل کی گی پروگرام تو ویل شی انوار پچینارونو او دا گد انوار پدی چینارونو کی چگم نے کلا انوار پچینارونو لگی او بیا زما کے لسورے ورکینو دا سورے وا کی چ دا بڑے زیاتی اخوئے نو راغلی یما خاغلی یما ساسو دو ټولو په شریکا وړو کې شان ترور یما صحیح دا ډیر تیز تیز راغلم زه کنن لک شانتی لیټ وما اور ما وی چوب رسم او کنا خو کله چې انسان داسی وی چې کله هم انسان یو منزل ته ځان رسي یو انسان سوچ کوي چې یار زب ځان رسوما نو بیا انسان چې ګم دنو غسی هغه بیا رسی صحیح دا بالکل جی پروگرام کې تاسو بلا ډیر زیات مینا زمونږ بلا ډیر زیات کړه ته تاسو او رہے د دې نه علاوه به تاسو هم راځي پروگرام فیډ بیک پروگرام ته میسیجز کوي او پروگرام به مخ په وړاندې بوزو څنګه دي ماشومان سپینګری کشران مشران زمونږ د ثوابای ننګیالی پښتانه خلک هغه ګاونډیان خدي کنا الله مو خصاته چی چچګر براغلې وی کیک ډے ای دوای چی happy birthday to you. Allah de sasu juan ke daga shan salgiri bar bar rawale che daga sasu family daga mor of lar tasu dir zat khushale ge cha ba ata sar zla chaudale we like da ine chuchata ke gana o de smake le rawli gana to agai to aim che da sumo khap ke gai sai da وی جوان می در نظر شکا پا کار دیشو پام کوا چه بل تا بخندانه شه بگای جیزا سو میسیجیز بلکل ریڈی دا میسیجیز لار توس دا بلکل کلاو دا سی دا خفل مینا خفل محبتون چه کم نیغا بتاسو سگوی اغا بتاسو را رسوی سنگا نندن کوئسچنو کماو کنن کما نندن دا سی اوپنی شان تا کوئسچن یا نا فنی دے یا نده خو تاسو واو رای چه هغه کوم یو سی دی چې اوله لاف پیدا کړی دی او بیا وروسته انسان جوړ کړی دی. ها ها ها ها نو دغه جواب به هم تاسو کوئ دا به تاسو مالا را کوئ تاسو بس کوئ تاسو به موبایل کې رائټ کریئټ میسج آپشن هلته کې به تاسو ولیکئ یو آر ریڈ یو آر ڈی 94 سپیس سلام کلام پیغام دغه سوال جواب تاسو مونږ ته را سینډ کړئ په 8881 یعنی کہ 8881 باندھے یعنی کہ 8881 باندھے خجی سنگ استاو ساتونا د جون هغلم هي چې ګم دنو هغه سنگ رواني دي د رب نه دغه هلا دغه امیدونه ساتما چې دغه ورځ به تاسو ډیر خولي ترګي سره تیر شي وي امید چې څنګه سوکالا سوکالا فخنداګانو باندې فریخو دی وي نو تاسو به ټیک ټاک د جون نه با هغه لمحه هغه ساتونه تاسو ډیر خولي ترګي سره چې ګم دنو تاسو کې وي تاسو هغه به انجوای کوي خجی دا سیدا چې سندره و تاسو واوري
1: زد ګناګار شم
0: تاسو سندره انجوای کوي
1: ګناګار شم
0: سرور سروا تاسو راویخ شیخا تاسو مره گرمی دا او تاسو چگم نگه نا او داسی غٹ غٹ خلق پا که همشتا دے چی ایسی گانو تا بناسی داسی دیر خلق پا ها ها ها ها ها روم کلور دا بچگم نگه اگه دفرتوی چیزان دا حالا بنوی خبر چا چا می انتظار کرده تاسو

وای چې نن دې نام اخلم خبر اخلم خیر دې یو بل الزام پر سر اخلم دا چې د ټولي دنیا سترګو کې يم چې د ټولي دنیا سترګو کې يم پښتون يم خپل يم نظر اخلم

0: لالیا هیڅ غمونه مکړه لالیا هیڅ غمونه مکړه زه پښتنه يم په نامه دې ژوند کوم اگې جی ساسو لایو کال فور 09382484995 باندې وساسو د ټلیفون کال چې ګم دې نو اغا سلسله بمونګ سکو اغا بمونګ د سرو رو چې ګم دې اغا کلاو ور تاسو کال به هم زن سره اخلم تاسو میسجز والا زه حیران یم چې تاسو ولې تاسو دې کنه تاسو میسجز والا چې ګم نه کنه نو بس خفه و شنو بیا با بلې لارو بیا نه راځو ګورې ها راځي با کله خبرې برا سره کوي د خپل موجودګۍ او د خپل اخلاق او زبستاسو خبرې چې ګننه کنه هغه به اور ماو دا غینه بزستاسو چې جنګلو کوم صحیدا مینا سمو شیند یو په دا زل لو لو په باندې خورګي صحیدا د دین علاوه به تاسو جواب مال را کوي سوال چې مې کوم راوړل نو بالکل تاسو را کولای شئ خو څوک نه را کوي نو په تاسو باندې صدا سي قسمه زور نشته صحیح ده جناب دا سي چې اول الله پیدا کړل او بیا ورسره رست انسان چې کوم دنه جوړ کړل دی سي شه دې هاي هاي تاسو کال طرف ته باوړاندې کیږه ما د دین علاوه میسجز طریقه خو چې کوم دنه هغه تاسو ته خو لا چې یو ار ډی 94 ورسرا سپیس سلام کلام پیغام د سوال جواب که سوال جواب نه لیکه خپل مینا خپل محبت مونږ تراو لګي او هغه د پروګرام میسج جوړوم په 3881881 باندې باغ ز سکوما هغه ز جو شاملوم کنه صحیح ده فرست 10 لکی کالر 09382484995 باندې فرست کالر وزن سره ګورما چې مونږ سره سوک راځي د کم زن راځي 09382484995 باندې کالر ګورم چې سوک دی السلام علیکم جی سوک خبرې کوي د کم زینا کشمالا خبرې کوي په خیر ستړیمو شو پروګرام کې د ته هرکلی وایو الحمدللہ ساسو په دعا رنگ او خوشحال آباد رہتا اسی سنگ پروگرام در بانی سنگ لگی اللہ اللہ دازی چلو شو دازی مو کیا ہوئی کنا کشمالا خور راغلی وان والی گڑے ہو بدا نا سنو کی فتح چی سی چلو شو او کال والی ڈراب شلو ہاں بل کالر 09382484995 باندې کالر ګورم چې سوکتی د کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کوي د کم زنه جی سو خبرې کوي د کم زنه
1: خپل کور خبرې
0: اخد خپل کور نه خبرې کوي پروګرام در باندې څنګه لګي لک کوله د کډیر کوله دی اخا نو پروگرام ته دې سره وړي دي چې یاره پروگرام ته کالو کما سب وام شعر بوام ټپه بوام غزل بوام نیمکی بوام سب واما خجی په پیلا ځل مو کال کړه دې ډیر زیاته مننه کوم کس د زړه خبره وی د اخلاقو چوکاټ کې دند نو تاسو بالکل چې کوم نو کولای شي اخا زبس ما چې کوم دنو ځان سره ولیکو او لاست کې بتاو صفته لګي صحیح ده اوکے جی ڈیر جی تمہیں نا خوشحال اسے آباد اسے بریالے اسے گئے الگ الگ ٹائم چکم دینو اگر فاتح دے دے کہ بس تو سمی نظر سر سم ڈیر جی تا چکم دینو سکے ہوں ماں اگر بزن سر شریک کوم صحیح دے صفر 9384495 بل کالر بگورم چی سوک رازی دے کم زین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عزیب آرمان بھائی ٹک ٹاک طبیعت خریجی
0: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دے کم زینہ
2: زه د هن خبران لا خبرې کوم
0: خجی د هن خبرې کوي
2: او جی
0: یخ یخ موسم نه
2: ها او یخ موسم کوم دې سین په غاړه یخ ته ګو دې پر بر راو کې یو ور وریږي
0: الا نو ولې سین غاړه ته نه ګو چکر نه لګي
2: بس سین غاړه ته بس ما فوتن لږ بجې لړ شو زکه چې کان کې ناسي دکان کار دې مونږ نه مونږ

0: khajisa kar gawi da so
1: dukan kinasim karyani dukan mere
0: ala numashuman kala kala mashuman to gosaki gai kana
1: nogosaka makhab ko zaki gi charwane kai kala yoti ga khade kala bulsi ga khade na bas gosaka khair go sarashi no
0: khair de mashuman sar guzara kawi kha
1: guzara ba kawdi ode parman bai khai tabiyat khare ode asim gaade ta chira galu program te kalo agi ki mulaqat show kara
0: ala kha bas man ko gore ir di kinu ga to waj da ose pas hoy chakar kho ala gole kho ir mi di kana kho der mak ki khabar da kana بس اللہ تعالیٰ دی دغه ژوندونه عمرونه ښه طریقې سره روغ صحت سره لري انشاءالله ملاقات نه ملاقاتونه به کوو که خیر ښه
1: انشاءالله
0: خپل کور ته رالو بس دا خو زمونږ حق دی که نه
1: بالکل بالکل او پروگرام دی بل هفته کې دوه خالي پر شو کنه سی حساب
0: او چې د منګل د نه به ورځ باندې
1: یو پروگرام مې لاورې درې وو
0: بس تاسو زیری ولګی د دره ته وای چې سبا ویل غواړي شعر براته وای د زړه داسې یو تړ پر
1: باندې تاسو چې کم دین اورې زبردست خبرې وکړې دي او چې کم دین او تاسو کې سالو مې خړې وو او مونږ نور خو تاسو تاسو چې کم دین او دومره شرانی مونږ شرانی خو پروگرام دې ډیر زبردست او ډیر پوهه خبرې دې وکړې
0: الله دې کامیاب ساته الله دې ژوند لرا او ژوند دې راته وسې خجی ډیر زیات مننه خجی سسو کال بزن سر اخلو با 0938-280-495 باندی زکر چه ٹائم در زیادی زی سر روان دی نور گب شب جگم دی غبا لازمی لگو سیده زکر چه دا پروگرامی سیده او پا دی یو گنٹا والا کد انسان بینا ماتی گی سیده دا دی انٹرو شوا دا دی جگم دی نیما گنٹا لارا بیاور پسی لس ملتان جگم دی اگا نور هم لارل خو بکای سسو کال 0938-280-495 باندی کالر گورم چی سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت پاربان بھائی تاسو ته بریکولی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلامونه باندې کوم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یره زو زه فرمان خنیما
2: حضرت پاربان بھائی یې کنه
0: تانیدار ته مو کال کړی دی
2: نه نه موږ لمبر نه غلطی کیږي خیر سره خیر ان شاء الله اجیا وا
0: څنګه یې
2: جوړه د سکول باندې راګی ته حضرت پاربان بھائی وسو پروگرام تمہارے چکالو پر خیر سلام تاسو سره دوا سلام کو
0: جی جی ضرور څنګه یې تاسو جوان څنګه روان دی
2: خیر دی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک جوان دم بالکل خیر روان دی خیر سلام تاسو او پی جن دم کنا
0: او او پی جن دلی می ای وای دا خپل کور چې کوم نه کنا زمونږ د چا خبره چې زمونږ د کور د شربت ګلاسونه او د چای یا کپونه زما چې کوم نه هغه زمانه نه غلطی
2: جی جی بالکل خدای پرمان بھائی بالکل حارث خبرې کوم مره پنچ پیر نه
0: حارث بھائی حارث بھائی ته هر کله وام پی جن دلی می خمای چې نام نه تخپل واخلی
2: جی بالکل ډېر اوریدون کې پړمبي د لواز اوري کنه نه پدې بجا
0: بالکل بالکل هم داسې دا حارث بھائی در ته وای چې تاسو ته هو دا کنه چا ټایم او بس تاسو نه زار شي دومره تیزی سره ختم شي ولا چې ډوپو یې پینې شمنو صبر اته وای صبر سره شیر کوي
2: مګر ما تاسو ته دوا سلام د پاره کال کړو چې ټیم مو ما وی چې تاسو لږ د خوړې دوا سلام وکړه
0: وعلیکم السلام ډېر زیات مینا او ډېر زیات احترامات تاسو راغلی ښا
2: ډېر مننه جی زما طرفه حسن الله کاکا ته سپیشل سلام او تاسو ته او اکی بیان بھائی ته چې څنګه مینه وال ورته څنګه غوږ وړي سلام که سلام ولا خوندې ټول ته مینه خلص نه ډګ ډګ سلام او لقمان بھائی دې وخت کې غوږ وړي دکاندار دې کي تر ما سره ولار دې او حمزه بھائی ته کوم سپیشل سلام او ټول ته مینه خلص نه ډګ ډګ سلام
0: وعلیکم السلام ډېر زته مننه حارث بھائی سو سلامونه وای سلام دې راغله تر انغله واب دی نخلم بے دی دنا سلامونا آگے جی خاموش لیسنر دغا یو سندر جگم دنو دا وهم تاوستا سکما دا با تاوستا ڈیڈیکیٹ کما زکا چی تاوستو نا ویل شی او نا میسیج کولا شی نا کال کولا شی نو دغا سندر با ساسو پناما شی نو رازی چی دا لگل گوارو بیا با ساسو کال چگم دی آگا با پروگرام کی شامل آما آگا با

0: مالبر کې چې تاسو چې کمزې کې خاله وال بریالي وسې کې هغه سوال جواب چې کوم نه نو هغه سو هغه اخر گاډي وسې دا چا رل جواب راکړو یو کس چې کوم نه نو ول جواب ټیک راکړو ان شاء الله بیا تاسو سره ملاقات کیږي دو منگل ورځ باندې د سحر دوله صبح جنوالې تر دو بجو پورې ایمان زما د ننګیالي فکر وختنه مکړه د وختنو به سر بابا مې وختو کول
1: نوري بازی ما کوا
0: چرتے خالباد بریالی اسی گئی دا لوی اللہ فامان ان پاکستان

زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو په دغه پروګرام کې مونږ سره مرسته د سشي حاصله ده. په دغه پروګرام کې مونږ سره مرسته حاصله ده د ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي. دغه پروګرام تاسو ته سپانسر کوي ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي. قدرمند اوریدونکو ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي او بیا ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب دا د چانپټ پنانی دیجی. زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو آیا تاسو کې داسې څوک شته تاسو مشران چې د هغوی هډوکي اوریږي جی هغوی ته د هډوکو د اوریجېدو مسله وي او د هغې د لاسه ډېر زیات پریشانه وي که نه؟ نو هغوی ته وایم چې پریشانه کېږئ ما. تاسو به راځئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه کوم چې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر آرتوپیډ کینټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب. زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو تاسو هغه مشران یا دې وخت کې هغه مشران کوم چې زمونږ آواز ضروري او هغوی هډوکي اوریږي جی یا د هغوی ته شوګر وي او د شوګر د وجې د هغوی هډوکي دردونه کوي د شوګر د وجې د هغوی وجود دردونه کوي او داسې دا چې د شوګر د وجې چې کوم دی د هغوی اوږې انحتې کېږي. نو آیا تاسو کې داسې څوک شته دی چې د دغې مسلې د لاسه ډېر زیات پریشانه وي؟ مسلې د لاسه ډېر زیات پریشان دي. نو هغوی ته وایم چې تاسو پریشانه کېږئ مه، تاسو راشئ سوابۍ ته او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړئ. قدرمند اوریدونکو هغه ډاکټر لا کوم خلک چې بدلل اسلام آباد او پېښور ته اوس هغه ډاکټر ستاسو خپل ښار سوابۍ ته راځي. ها راشئ او علاج ترې نه وکړئ. قدرمند اوریدونکو زمونږ هغه داسې جلو شو کې جانه خزمونګه هغه رونه خويندې د چاچی لاسونه خپې اوډ کیږي لاسونه خپې به حرکت کیږي او ډیر زیات لاجونې کړې وی ډیر زیات ګرځېدلې وی خو سفر کوته نوي شوی جی. هغه ته وامه چې تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي. ان شاء الله تاسو دغه مسله به په مکمل توګه باندې حل شي جی. دین علاوه زمونګه هغه رونه خويندې د چا هډوکې چې مات شي وی یو حادثه وي تر اغلی وی او هغې حادثه کې چې کوم دی د هغوی هډوکي مات شوي دي او بیا یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي دي. نو قدرمند اوریدونکو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی آرتوپیډک انټراما سنټر سوابۍ کې د آرتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب په زیر نگرانۍ کې. قدرمند اوریدونکو زمونږ هغه نخویندې د چاچی د لاسو خپو ګوتو رګونه بند شوي دي هغوی د دغې مسلې د لاسه پریشانه دي. مختلف مسلې وجود کې راځي که نه؟ نو چاته یو مسله وي د هډوکو چاته بله مسله وي. نو د هډوکو چې څومره هم بیماری دي اے ټو زیډ الحمدلله د دې یو کامیاب علاج په یو ښه طریقې سره په آرتوپیډک انټراما سنټر سوابۍ کې کیږي. قدرمند اوریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی جی. قدرمند اوریدونکو داسې دا الحمدلله ډاکټر طارق رحیم صاحب له څومره هم مریضان تر اوسه پورې راغلي دي که نه هغوی دعاګانې کوي جی. مونږ غواړو هم داسې کنه مونږ غواړو هم داسې چې مطلب مونږ غواړو هم داسې چې ډاکټر صاحب لدی الله پاک هغه مریض راولي ډاکټر صاحب لدی الله پاک هغه بیمار راولي چې دا غوي د پاره د ډاکټر صاحب په لاسو کې الله پاک شفای خو دی ویجی. مونږ وو چې الله دې اس یو انسان چې کم دې کړی نه والله دې خو د ټولو نوم به دا سوال کوم قدرمند اوریدونکو چې الله دې ټول هسپتالونه چې کوم دی هغه شار کی الله دې تاسو له خپل خلې لاړ چې کوم دی هغه دارو کی الله دې تاسو له چې کوم دی د خپل منګي او به چې کوم دی نو هغه دارو کی چې تاسو دې هسپتالونه ته نه ځی راځي جی چې تاسو په خپل کور کې ټیک شي. خو بیا هم قدرمند اوریدونکو علاج ګوري یو سنت عمل دی او دا علاج به کول راځي. نو ولینا چې تاسو د هډوکو سمسله وي او تاسو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا
قدرمند اوریدونکو تاسو د محروم مسلوي د پټو مسلوي د جوړونو مسلوي تاسو ډیر زیات پریشان یې نو پریشان کېږي بنام ډاکټر طارق رحیم صاحب لبراز خپل علاج بچی کوي جی د هډوکو چې څومره بیماری دي اے ټو زیډ الحمدلله د دې علاج موجود دی ها ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد اور پیخور یو نوموڑے ڈاکٹر دے پغٹو غٹو ہسپتال نو کی چکم دے پاتے شوی دے نو تاسو بالکل راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج کے بیا منگ توائے چ سنگ تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کر دے اللہ پاک شفا کامل در کر دے کنا در کر جی تاسو یقینو کہ منگل ہا مریضان راضی کنا منگل ہا مریضان راضی ڈاکٹر صاحب لہا مریضان راضی کنا چ بالکل اغوی دے دنیا یو ڈاکٹر نی پری ہو دے ہڈو کو جی ڈاکٹر صاحب لہاغ مریضان راضی چغوی د دنیا د هډوکو یو ډاکټر نیوی پرې خو دے د هډوکو ټول ډاکټرانی کتلی وی ټول سرجنی کتلی وی ټول سپیشلیسټ کتلی وی جی خو هیڅ پرک ورته نیوی شوی خو چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب لراشی نو بیا د غوی په مخ باندې الله پاک یو مسکارا ولی او هغه مسکا داسې وی شغان هغه تاسو دی یو بیمار ته پوسو کی چی کله یو انسان بیمار وی کله یو انسان په وجود باندې ناروغ وی نو هغه څومره په ډیرو زیاتو تکلیفونو کې ویجی دا تاسو د هغه چانه تاسو کوي چې کوم انسان چې کوم دی هغه بیمار وی چاته چې کوم دی د هډوکو مسلې وی چاته جوړونو د پټو مسلې وی سکار روزګار نشو کولای چاله اسونو خپې کاګوي دا تاسو د غوینه تاسو کې جدي دغه په سلبانه سمره غړ درد وي او چکه لا غوي ډاکټر صاحب راشي او ډاکټر صاحب خپل علاج وکي نو دغه په مخ باندې او داسې مسکا راشي چې هغه مسکا د غوي ټول غمونه هیر کیږي ولی چې یو انسان بالکل داسې تګي وي داسې تګي وي چې هغه بالکل د تند نمرې جی هغه بالکل د تند نمرې خو چې کله هغه ته یو گٹو ب ملاوشی دو گٹو ب ملاوشی نو تاسو خپل سوچو کی چی اغا انسان با سمرو خوشحالی گی چی دا اغا اوبس کی جی ولی چی انسان تند نمری نو اغا حالی واللہ تا پتوی جی قدر مندر ایدن کو دا سی دا چی پروگرام ما مخبوران دی بوزو زمانگ ها غرونا زمونگ هاگ خویندی چاہتا چی دا پتو مسلوی دا محروم مسلوی دا جلونو مسلوی او دیر زیاد پریشانوی چاہتا چی دا کوفی دردونا او تکار کوی مونس کی کتا کی دے برا کی دے نشی مونس کی ورطا غد تکلیف وی زنگونانی دردونا کوی خپی دردونا کوی نور پا حدو کوی دردونا وی نو غوی دراشی او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي پته یار ساتي که څوک هم ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړي او خپل علاج ته کول غواړي کنه نو پته یار ساتي ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کونډه موړ کې السید سنجیت مخامخ بلال پلازا دغل تک چې کوم دی هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب به موجود وي ها ثوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈہ موڑ کی السید سنجیت مخامخ بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی خو سبا کی خیری دا اتوار روز دا خبر ڈیر زیادہ ضروری ڈاتا سوا رہے ہم سبا کی خیری دا اتوار روز دا سبا کی خیری بہ ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی ڈاکٹر طارق رحیم سے پٹول ہفتہ کی صرف اور صرف دا اتوار پر روزبانی ثواب اعتراضی چدا ہم تاؤس پتہ وی ہم ڈاکٹر طارق رحیم سے پٹول ہفتہ کی صرف اور صرف دا اتوار پر روز باندھے ثواب تراضی نقصو کم رات لل غواڑی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج کول غواڑی نو اغوی پدی نمبر باندھے اس پری سات کالو کے اس جانل سبار پارا نمبر واخلے جی جانل سبار پارا نمبر واخلے اس سبار کے خرید سمر دا وقت را لے او خپل علاج مکو خپل ٹریٹمنٹ مکو ڈاکٹر صاحب نہ سمر دا وقت لاڑے نو خبر ہم پدی نمبر باندھے کالو کے جی 0314-151-3232 0314-151-3232

0: بعد ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سوابه تا دا خبر ځان سره په یاد ساتي چې سبا کې خیر اتوار ورځ ده او سبا کې خیر بعد ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي چې دا تاسو په علم کې وي ها سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوری ډاکټر طارق رحیم صاحب په سوابه کې موجود وي پتہ یاد ساتھی سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈمور السیٹ سنجیتا مخاماخ بلال پلازا کے دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئے قدر مند ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے ہڈوکو اسپیشلسٹ جی یا غٹ سرجن دے جی تاسو د هډوکو څخه کوم مسله وي تاسو هډو کی مات شي یا د ماتې دونه پس غلط پیون شي وي تاسو هډو کی کرک شي وي دلې علاوه تاسو زنګونان دردونه کوي کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي تاسو د جوړونو مسله وي د مهرو د پټو مسله وي دلې علاوه د شوګر د وجې تاسو اوګین هټین هټ کیږي د شوګر د وجې تاسو وجود دردونه کوي وقتی تور تاسو د دردونو ګولې استعمال کوي وقتی تور تاسو دردونه غیب شي خو بیا رسو تاسو ډېر زیات غټه مسله وي تاسو دردونه بیا راويخيږي او تاسو ډېر زیات په دردونه کې مبتلا یې د شپې تاسو کټ کې په یو طرف بل طرف باندې نشي وړل ډېر زیاتې مسلې وي جرته نو سبا کې خیر دغه موقع د لاسه مور کوي سبا کې خیر راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بیا به تاسو مونږ ته دعاګانې کوي قدر منظور دین کو ډاکټر طارق رحیم صاحب په سوابه کې موجود وي سبا کې خیر سحر داتو بجو نو اخلي ما جګر تر سلورو بجو پورې ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نو موري ډاکټر دی کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاوار گرو جی منگسر پلان سوکھ دیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سڑے مجھے بخیر اگلے ہر کلے درتا ہوا ماں سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک تھے تون خدی
1: پروگرام نہیں
0: گپ لگے کہ ٹوکی کے
1: نہ گپ نہ لگا ٹوکے کو ماں
0: پروگرام خوښ شو لکه
1: ډېر ښکلی یو
0: ښه نو څه مو راوړي دغه پروګرام ته
1: دا راوړي چې مینهوالو ته چې په ټایم ټایم مایموس کوي د الله دپاره د الله نه سوال وکړي د بارانو چې خدای پاک موږ باندې موسم میاخت کېږي
0: وعلیکم السلام تھینک یو 09832485 آرتھوپیڈ ٹراما سینٹر سوابی گرو جی پلان سوکھ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و
0: رحمۃ اللہ وبرکاتہ بس اللہ جی چکم دے منگ بان خپل رحم او کرم کی او بس حارث نن سبا حالات چکم دے حالات تا خپل معلوم زلزلی بول ناراضی بیا
2: جی جی بالکل پکار دے منگا ټول چې کوم دی الله ته توبه وغواسو او الله ته وغواسو دا زمونږ د ګناهونو وجه ده کنه الله په تمام ظلم نه کوي دا ټول چې دی دا زمونږ د ګناهونو وجه ده
0: بالکل بالکل بالکل نن سبا حارس کوم غو ګورو صرف موبایل دی او منګ یو نمونسته نو دشته بس صرف موبایل دی منګ یو کمشر راشي مشر ته منګ نه پاسو د مشر خبره منګ نه منو د مشر قدر عزت ز منګ کی نشته دي او بس دغه چې کوم دی نمونځ ز منګ نه پاتې دي سبق ز منګ نه پاتې دي او بس دغه موبایل کې غیب شوی یو
2: خبر
0: خو واحد تاسو پکې چې ګورې عقب جان ته پکې سلام را لېګې نو تاسو په دې باندې منم چې زموږ یادې ما ها
2: بالکل زما مې ښه یادې د خیر سره و سلام خو سلام باد تا عقب جان به زموږ طرفه تاسو ته سپیشل دواګانې سلامونه او شیرینداد کا کاتا او ملنګ شاه ماما تا او قاسم تا او سليمان به ته ټول مې یو سره د مينې د خلوص نه ډګ ډګ سلام د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان جی د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتي جی د لوی الله پامان قدر مند اوریدونکو داسې کار به کوو کنه چې څنګه اوس حارث خبره وکړله چې زلزله وشوله زه خو پوه نه شوم خو لارې چې کوم دی نو مونږ ته معافي وکړي قدر مند اوریدونکو نن سبا که مونږ وګورو حالات ډېر زیات خراب شوي دي جی نن سبا مونږ خپل وړوکي ماشوم به یې لا به چې کوم دی

څه باندې پویږي نه مونږ بوله غټ موبایل په لاسو کې ورکړی دی وړیکوال نه مونږ چې کوم دی پر هغې خرابو عادتونو باندې را لوی کړو بیا وروسته چې را لوی شي د ټیک ټاک په سر باندې تماچه راخلي خپل مور او پلار وژني د ټیک ټاک په سر باندې د موبایل په سر باندې هغوی تماچه راخلي خپل وژني خپل ورور وژني د جایداد په سر باندې یو دو پټو پوله پټو پوج باندې چې کوم دی هغوی تماچه راخلي رور په رور باندې تماچه کېږي نو زلزلې به نه راځي دي دا کوم حالات شروع دي د مشر قدر عزت زمونږ کې نشته مونځ او دس زمونږ نشته دی سبق زمونږ نشته دی بس 24 ghante دغه موبایل دی موبایل دی موبایل دی په دغه موبایل کې مونږ سر ورکته کړی دغه ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی دغه ویډیوګانې دي بس دي سیزونو کې چې کوم دی لګیا لګیا زمونږ چې کوم دغه ینګ جنریشن د زری دا پیغام ورکوم چې مهربانو کې دا سیزونه مکه وي دینه پس نه جوړیږي جی خپل مستقبل ته سوچو کې خپل اخرت ته سوچو کې جی اخرت ته تاسو تیاری کړئ ځکه نه بس صرف دغه موبایل هم کار دی موبایل کې به لګیا موبایل کې به لګیا بل څه کار هم شلی کو نشلی الله راشه پلان کې ته میسج وکړه الله شه ډنګلی ته میسج وکړه بس په ټیک ټاک باندې ځکه سن سبا د میسجونو واتس اپ ته واتس اپ کارونه دی ټیک ټاک کې دی په دې باندې چې کوم دی دغه تم کار ویلې دی بل څه کار هم نشته دی نو قدر مند ورېدونکو لږ شانتې اخرت د پاره سوچو کې چې اخرت لمونږ سره تیاری کړئ ځکه نه صرف دغه موبایل کې مونږ چې کوم دی 24 ghante لګیا یو خپل ماشومان مونږ نه پوکو زمونږ ماشومان 24 ghante په موبایل کې لګیا وی لګیا وی یاوی سبال چې کوم دغه ماشوم روان خو جن مونږ زمنګ ماشوم روان دي زمنګ ماشوم بده مل دي زمنګ ماشوم لوپر دي ول لوپر ته خپل لاس چې کوم د خپل بچي غر کړی ته خپل لاس چې کوم د خپل بچي لوپر کړی دي تا ول په خپل باندې چې کوم دنو پوري کولی باندې دومره تا پړ دي ول په لاس کې خو دغه ځاسې غړ غړ بزنسونه چلیږي دغه ځاسې چې کوم د غړ غړ ټرکونه چلیږي چې باغی باندې چې کوم دغه غي سره رابطه کیږي چې بس بزنس روان دي کنه روان په دغه ټیم کې ماشوم ته د مستقبل ضرورت دي له مستقبل جوړ کا تربيت ضرورت دي ورته خو تربيت ول جوړ کا ګوره قدر مند څنګه ماشوم له څنګه تربیت کوي کنه ماشوم بګوري هغه سي تمام متن بیا ساتي دا نه چې ته ول غټ موبایل پلاسو کې ورکړي دا والا بچي وای پای ول پکې ته ولګي ډیټا ول پکې ته ولګي آل پیکج ور لوکي چې زغه ټک ټک ټاک تکینه ټک ټاک جوړاو خلکو سره رابطې کوا ستا بچي سره چنن سبا ستا وړو کې نه وړو کې بچي دي هغه چې کم دې ته کور نه لسلو په هر نه سره ون ټوپای پر سره دکم طرف ناراضي هغه سره په غرنه چې به هر نه چې کم دې 125 چلیږي دا ور سره دکم طرف ناراضي ستا ماشوم چې کور ته راشي هغه سره چې کم دې 10,000 روپے په جیب کې پرتی 15,000 روپے سره په جیب کې پرتی دا سره د کوم طرف نه راځي ا ته خپل بچی پس چردا ویل چې تاسو سره د پیسې د کوم طرف نه راځي زمنګ د خپل بچو نه دا ته پوس نشته چې تاسو سره د کوم طرف نه راځي تاسو سره چې کوم دنو غټ موبایل دا ته چا در کړی تاسو سره موټر سایکل دا ته چا در کړی تاسو سره پیسې دا ته چا در کړی زمنګ د خپل بچی نه دا ته پوس نکو او نه زمنګ د خپل بچو نه دا ته پوس خو بس مونږ وته بس ګرځا اله زمنګ بچی سره راشنن 125 موټر سایکل دی زمنګ بچی سره دومره پیسې دی زمنګ بچی سره موبایل دی مونږ پینه پخره کو قدر مند ورېدونکو دا سه بالکل مکوي تاسو بچی چې لس پم کوټه سیوار اوروي بچي دا چرتن راوړي تپوس ته کوي وای دا چرتن راوړي خپل ماشومان روان ماجت کوي خپل ماشومان وک چرتا سو خطر بیت غواړي خمستقبل د غوي غواړي نو د موبایل نه د موټر سایکل نه د سیزن نه خپل ماشومان لري وساته تاسو د خپل لاس چکم د خپل واړه غر کړی بیا چې را لوي شي نو بیا تاسو چکم د نو په سترو سترګو باندې جاړي سبال غي په موټر سایکل باندې ون ویډین کوي سبال غي په موټر سایکل غلطي چلوي نو بیا غي منګه چکم د خپل لاس منګه ز بیا ته کټ سرته ناشو جوړاګانی ورته کوو خو کتوي دیسل ګوېلونه د جلاګانو بیا یې سم نه جوړیږي تاسو نه کوم ټایم وي تاسو نه تیر شي وي نو ځکه درته په وخت باندې وایم چې د خپل ماشومانو خیال وساتې په خپل ماشومانو باندې نظر وساتې تاسو دا ماشومان چا سره کینی پاسي په کم مخبل کې ناس ته پاسته کوي آیا دوی چې په کم مخبل کې ناس ته پاسته کوي دا خمه خپل کې ناس ته پاسته کوي کوي دې دوه پرانو سره کینی او پاسي په خپل ماشومانو باندې نظر وساتې د خپل ماشومانو نه موبایل چور لټ واخلې جی موبایل وته دومره مپرې دی یو سکند له مورته موبایل مپرې دی ول دغه داسې بزنسونه چلیږي ټرکونه چلیږي چې هغه بزنس کې هغه خلکو سره په رابطه کې چې زمنګ بزنس څنګه روان دي تاسو ماشوم ته د سره موبایل ضرورت نشته خپل ماشوم له چکم دې قران طرف ته مدرسې طرف ته توجه ورکه خپل ماشوم له چکم دې نو هغه سکول طرف ته توجه ول ورکه چې خپل سکول طرف ته خپل مدرسې ته خپل قران پاک ته سوچو کا قدر مند ورجن کو چې تاسو ماشوم د وړي کول نه په دغه موبایل را عادت شو نو بیا به چکم دې نو چې کله رالوي شو نو بیا به هغه شانتي تمکه او کله تاسو ماشوم په مدرسه کې رالوي شو تاسو ماشوم قران زده کو تاسو ماشوم حفظ کو نو بیا به خپل ماشوم قدر مند ورجن کو دا خبره ته زکوم بخنی سره زلک شانت جذباتو کې راغلم خدا ماته د حارس خبرو کړ چې زلزلہ وشو ز په دیوان په نشم زلزلې بولې ناراضی دانه سبا چکم حالات شروع دي زلزلې بولې ناراضی خامہ خبر زلزلې راضی مونږ سره مونږ زو ځخ مونږ سره نشته دي سبق هم مونږ سره نشته دي 24 ghante مونږ موبایل کې مشروبې مشر راشي مشر له پاسې دل مونږ سره نشته دي دا سدا په خوا به چکر مونږ درنکو چې یو مشر په پلار باندې تیرېدو کنه او یو ماشومان دی په پلار باندې ناشتونو هغه مشر به هر څومره چکم کابه پردې مشر به هم بلاره تیرېدو نو ماشومان به ویریدل ویلا پلان کې را روان دي پلان کې مشرانو زر زر جمعه ته منډ کې کني بیا مو وخی او په خو داسې چلو چې مطلب داسې بنو چې مطلب لکه وزدي یو ما چا ماشوم ته چې شابل جمعه ته مو زر شغې جمعه ته مو نه زول یو

ضرور کوم یا چې کوم دین یو دب کپین وکم چې هغه ما شوم کوته لار شو بیا چې کوم دې په جړه باندې کوته راشي پلان کې په ما باندې دب کو کړ پلان کې په ما باندې گزارو کو ولی گزارو کو چې هغه چې مونږ لور شه زمونږ نه تلم راشي غمو رپل بیا خپل بچی په سر باندې کله کولاړي ولی تاسو ما بچی ته داسې ویلو منګ خپل بچی د خپل لاس خراب کړی دی جی په خو به داسې سیستم په خو به خلکو خپل بچی په وکول چې مطلب اوس پرس کا د دبل چا بچی د زور ته چې مونږ لار شه سبق لار شه دې سې توجه ور کړی غلطو کارون طرف ته مزه نو په خو به سی چلو چی مور او پلار برا پاسې لو خپل بچی وی پوکا چې ګونه تا کې واغه مشر خو ته پوکولی اوس اوس راشه هر سړی چې خپل بچی په سر باندې وچړي چې زما بچی بی ګونه دی که زما ستا بچی بی ګونانګار یو که بی ګونه هر سړی چې کوم خپل بچی بی ګونه ثابت خو بل مخامخ کس هر یو سړی ګونانګار ثابت نو که درمنځ ورونکو لکشان تراوی شي چې دا پتا سو باندې دا نن سبا کوم حالات زلزلې زیرازي منګه چې کوم دنو مونږ او د زمنګ نشته د سبق زمنګ سړي بول نه زیرازي که درمنځ ورونکو به هر حال څه پډې روزات جذباتو کې ناراضه ما او زکه نورم جذبات کېګم نو ما سره بیا تاسو ته پته ده ته دا خبره چې کوم دې 2-3 غنټې بس دا خبره کوم خدا خبره به ختم نشي ما سره سټوډیو ته چې کوم دې حسن زیب بای تشریف راوړو خو به بای چې کوم دې ما سره سټوډیو ته تشریف راوړو غیر ال چې کوم دې نو دسی پوګویر ال لاس کې خدل کړ چې له حوصله او که حوصله او نو قدر مند درنه تر کومې پوري بچ کوم دې انسان چې کوم دې د صبر نه کار اخلي ګوره لک شانت راويخ شي د ثوابه کې نن سبا کوم حالات روان دي رور را پاسې د رور باندې چکی دی په جیدار باندې چکم دینو هغه خپل رور وجنی د ټک ټاک په سر باندې غی خپل مور او پلار پسې تماچا راخلی دا کم حالات روان دی نو د زلزلی به نه راځي چې مور او پلار باندې انسان تماچا کیدی د مور او پلار خیال ساتل نشته دی قدرمن دردن کو لک شانتی راویخ شه بهر حال زبډی رضات خبرې نه کوم ما سره میسجونه راغلی دا میسجونه بل زی اومنده ور کوم د حسن زی بایم ډیر رضات شکریا دا کوم د حبیب بایم ډیر رضات شکریا دا کوم چې دیوال او سټوډیو کې سره تشریف پر ما شول جی قدرمن دردن کو تاسو میسجونه تر پټوړان د کېګم چې میسجونه مونږ ته چا چا را لګل دي او د کوم زاینه او سب ویل غواړي جی ها وی چی السلام علیکم بھائی عقیب جان بھائی السلام علیکم حالات واقعات مزاج کیسا ہے پروگرام بہت اچھا ہے آواز بالکل صاف ہے محمد شعیب ٹوپی سے بہت بہت شکریہ شعیب ہاں پروگرام میں میسج کرنے کا بل میسج راغل السلام علیکم بھائی سنگ گئی او بھائی خی او بھائی ما چی تاسو تا دا ویلی چی منگا با زو بھائی زدر تا سچ وایا ما بھائی جان زما زما ډیر فرق زما خزما ډیر فرق شوی دی او بای ز موټولو خلکو ته دا پیغام زما ټول خلکو ته دا پیغام دی چې ډاکټر صاحب لورشي می آسما پرام غدون آسما ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مېرو بای دی چې موږ ډاکټر صاحب دتلیو موږ ډاکټر صاحب خپل علاج کړی دی او الله پاک موږ شفای کامل راکړه ډیر ډیر زیات خوشاله خبره ده جی تاسو ته هم کچري د هډوکو څخه کوم مسلې وي تاسو د محروم مسلې وي د جوړونو مسلې وي د پټو مسلې وي تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي د زنګنانو مسلې وي خپل دردونه کوي د لاس خپل ګوتو رګونه بن شي وي دین علاوه تاسو هډوکی ماشي وي د ماتینو نه پس غلط پی ور شي وي شوګر د وجه تاسو هډوکی دردونه کوي د شوګر د وجه تاسو وګین هتن خت کیږي قدر مند دردونه کوم سمره هم هډوکو سره ریلیټډ بیماری جن تاسو سبا کې خریداشه سبا کې خریدې اتوار ورځ د ډاکټر طارق رحیم سے برازي سحر د اتو بجو نو اخلي مازیګر تر سلورو بجو پورې با ډاکټر طارق رحیم سے په ثوابه کې موجود وي هغه ډاکټر طارق رحیم سے کوم لچبا خلک تل د ثوابه نه اسلام آباد او پیښور ته اوس هغه ډاکټر طارق رحیم سے تاسو خپل خار ثوابه ته راځي کوم چې ام بی بی اس ام سی پی اس اف سی پی اس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پېښور قدر منظور دین کو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی قدر منظور دین کو دین علاوه د اسلام آباد په غټ هسپتالونو کې پاتې شوی دی تاسو راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب یو ځل د خدمت کول مو کور کې ان شاء الله بیا تاسو پته ولګي چې ډاکټر طارق رحیم صاحب پلاس کې لا پاک شفای کامل

بسم الله الرحمن الرحيم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني اوی حضر علیہ الصلات والسلام فإن اتبعتني پس کا تزمات اتباع کے فلا تسألني نتپوس مک و زمانہ عن شيء اند اس یوسس پبارک حتا تردی پورے احدثات چیز پخپل لکا تاتا منہ ذکر یعنی بیان کم تاتا داغی ذکر او حکمت. اشارہ دے چھ استاد پا شاگرد باندی مناسب شرطنا لازم کولیشی او دا دا متعلمین دا پارا عام شرط تے چھ دا استاد دا خبری پورا کولو انتظار پکار دے دا خبری پا منس کے را دانگل او دخل کول دا مناسب ندی. اس دی زی کی دی خبری تا دی آیات کی اشارہ اشوا چھے استاز پر شاگرد باندی مناسب شرطو نجدی نو دا لازم کولیشی او دا متعلمین نو دا پارا دا عام شرط تے چھے دا استاز دا خبری پورا کولو انتظار پکار دے. لیکن بعض وقت کے استاز یو طالب تا یو خبرو کی یو حکم ورتو کی او طالب لا استاد خبر نی پورکڑی او دانگلی لکه طالب چرین تو کی اخلاص ڈیری نو دتا کتوائی چی طالب لگی اوبو نو چی سنگ اتوائی لگی اوبو نو دمخ سر ٹوپ کڑی او تلی طالب گلاس کی یا لوٹا کی اوبر اوڑی طالب لدا پکار دی چی دی دی تلک سو جو کی اول واوری چی استاد ما تسوئی نو بعضی طالبان داسی چې استاد صرف وہی طالبہ لگی اوبا نو اگر ڈائریکٹ منڈ کی اس دا اوبا دے سد پارا غواڑی لگی اوبا مخ کے خبر لا پورا نہ دا الک اوبا دا چار دامو دا پار راڑا یا دا سکلو دا پار راڑا یا لگی اوبا پا بالٹی کے راڑا نو طالب پا دے خبر بانے زان پوکڑے نہ دے او بس دا ڈائریکٹ منڈ کرے دا استاد لے اوبا اغیر اوڑی دی یا استاز یو خبر کئی یو واقعہ ذکر کئی او یا مطلب دارے چی دا اکابرینو دا علماء دا مشایخو دا فقہا دا مفسرینو دا غید نصائحو نس نصیتو نا کئی او پمنس کی طالب رو دا انگی جی نا دا خبر خودل تا دا سی نا دا خدا سی وا دا خبر پمنس کی لکا استاز لگیا دے خبر کئی نو چکر اغا خبر ختم کی استاس اعتراضی یا سا خبری نو بیا تا اغا اوکا نو دی کے دی تا اشارہ کئی چی پکار دی قال فإن اتبعتنی حضر علیہ السلام ورطوی کتا زمان تابداری کے نو زمان بتا پوسنکے دا آغا سیس پا بارکی چیز پخپل اتا تا بیان کم سش حکمت دا خبری قال فإن اتبعتنی سوال با زمان تر آغا نکے جب اخپل ما تا تا حقیقت نی بین کرے دا دا تعلیم آداب دی دا شاگرد با دا استاز خبر پورا اوری مخکن با اعتراض نکے دا استاز خبر با طالب مکمل پا توجو سر واوری بیاد آغی نباد که دا طالب سوالی نو آغا بخپل سوالو کی نو پا تعلیم کی بیا صبر راغے جی صبر ضروری دے بلے کہ وہ مصائب راضی مشکلات پر راضی تکالیف پر راضی کلب روٹائے ڈی رہی کلب لگئی کلب سڑئی کلب گرمئی کلب یخئی کلب بجلی کلب نی کلب مطلب دار چی یو خبر کلب بلا خبر نو طالب لپکار داری چی پر عرص بانے بدے صبر کئی کلب مدرسہ کی معاش ڈیری کلب مطلب دار چی منگوڑے بم پکی کلا بدائے چی گرمی بڑی رضیات ای نو پدے عرص بانے بدے صبر کئی او خوش شاگرد آغا دے
چې دې د نظم و ضبط پابند وي. په مدرسه کې کم قانون دې د هغه قانون دې پابند وي. لکه تا ته استاد وي الکا ستاسو نن چوټی شو او سبا مازیګر ستاسو ازيري ده، مازیګر لبه تاسو ځان را رسوي. نو بس طالب له پکارې چې دې په ټیم ځان نه ورسي. نو هغه طالب نه استاد خوشاله ای، د هغه طالب نه استاد خوشاله ای چې دې د مدرسې د نظم و ضبط خیال ساتي، د مدرسې د قانون خیال ساتي، د استادانو په خبرو باندې هغه معنی آمننا او صدقنا. استاد وی الکا تاسو مطلب دار چی کور ته ځئ، طالب کې یو عجیبه کمال لها د طالبانو کې عجیبه کمال دا زه پلارانو ته ولم کله کله وام. طالب چې د مدرسې نه ځي کده پسې پلار رانم شي خود ته کور معلومی. طالب چې کله مدرسې نه کور ته ځي د ته کور معلومی، خو چې کله چوٹی ختم شي او مدرسې ته راځي نو بیا وته لار نه معلومه. بیا التنا پلار را روانه یو مدرسې ته راولي او داسې طالبان اومي چې اول با کور ته نه ځي، مدرسه کې به پراتی، خو کچری کور ته لاړ نو بیا به مدرسې ته نه راځي. بیا به خامخا اغی راولي نو چې مدرسه کې پریری نو که بیا پنځه میاشتې پروت یې که دوه میاشتې پروت یې که میاشت پروت یې، خو دا به نه وایي چې کور ته ځم. او چې کله کور ته لاړ شي نو مدرسې نوم بیا نالي چې مدرسې ته لاړ شم. نو دې آیات کې وایي چې د تعلیم د پاره صبر ضروری دی. ښه شاګرد هغه دی چې د مدرسې د نظم او د ضبط خیال ساتي. بل درېمه خبره دې آیات کې داده چې استاد خبره مکمل کی هغه ته واوري، دا هغې نه بعد به ته خپل سوال به وکې، د خبرې په منځ کې به ته رادانګې نه. ولې حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ووی کنه ته به زما نه تپوسونه نه کې، ولې مخکې یو دوه واقعات راځي او ډېر ناشنا دي. نو چې هغه ناشنا واقعات دي نو مخکې نه ده ته ووی چې شاګرده ورې زما نه به بې ځایه تپوس نه کې چې دا کار ولې داسې وشو. لکه دا بازي که نه وایي دا ولې داسې دی الکه خو بس دی که نه ته غلی شه پوه شوې. استاد تا ته حکمت نه دی ویلې نو ته په هغې کې ځان مدا کوه. نو ورپسې وایي فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه حرقها. د دې آیت نمبر 71 نه د دې زینا سفر علمی د دې دواړو شورو شو او د یوشع علیه السلام ذکر پکې د دې وجنه نشته چې هغه تابع او د تابع ذکر ته ضرورت نه وي. یوشع چې هغه تابع د چاو د موسی علیه السلام نو د تابع ذکر ته ضرورت نه وي. او سو کوئی چی بغیر د اجازت د حضر نه د ابی حیات او به اس کلی او اغه دریاب ته اوغرزو او اغه داغی په چپو کی جونده، یعنی وی دا یوشع چی دینو دا د چی کلا د ابی حیات او به اس کلی نو اغه حضر علیہ السلام چی دینو دریاب ته اوغرزو او اغه داغی په چپو کی جونده ری تر قیامت پوری. خو لیکن دا موضوعی او اسرائیلی روایات دی، د دې سه حقیقت نشته رې. لکه بعضی خلک وایي کنه دا پخوانی کسی ځان نه جوړې کړي. ظاهر دا ده چې حضر علیه السلام د دعوت د وحدانیت د پاره ګرځېدو او دا واقعات به پلاره کې راتلل. نو حضر علیه السلام موسی علیه السلام د دریاب غاړې ته اغیرالل او اراده یې وکړه چې د دریابو پوری طرف ته ورزو. نو کشتی کې دی سوار شو او چونکی کشتی چې دی دا د غریبانانو د مؤمنانو وه، هغه حضر علیه السلام وپیژندو چې دی خو د دعوت د دین دپاره ګرځي. نو هغه ته نه کریه وانغسته، داسې اخلاق پکار دی. ها عام مسلمانانو لم داسې اخلاق پکار دی چې د عالم حق پرس او د داعی د دین رعایت کی، د دای د دینه رعایت کی. او هر کله چې دی کشتای کې دریاب منست شو نو دی آیات نه دا خبره معلومه شوه چې زمون عوام رونو لا
دکاندارانو لا سرمایه دارانو لا دی لدا پکار دی چې د علماو د دیندار خلکو عزت او احترام وکي، د مدرسې د جماعتونو عزت او احترام وکي. او بازی پکې دا وای چې دکان ته مثال لاړ شي او جماعت لا دغه له سودا کې مونږ کله کله داسې ناشو واورو کنه، وای مړه جماعت خو غنی دی، جماعت خو غنی دی، خو الله ویلی دی چې جماعت غنی دی. مدرسې جماعتونه مولیان چې دي دا غنیان دي، بالکل غنیان دي، خو تالم څه پکار دي؟ وای د کونډیزې څه خو بویا، داسې اخلاق عام مسلمانانو لهم پکار دي. لکه تا سره مطلب گاڑی ته یو عالم راوختو او تا ته پته ده چې دا حق پرست عالم دی، او مطلب دا دی چې پټکې والے دی، تی عزت و کا احترام و کا قدر و کا. چې کله دی کشتای کې دریاب منسته شو، نو حضر علیہ السلام په تبر سره د اغینه یو تخته ماته کړه او هغه کشتای سوره کړه. موسی علیہ السلام د شرعی جذبې په بنا باندې په هغه باندې اعتراض وکړ او وعده د صبرې کړی وه، هغه ته نه هیره شوی وه. وجه د اعتراض کولو هغه مخکې مونږ بیان کړه، لتغرق اهلها، دا په اعتبار د ظاهر سره غایه د تختی د یستلو ده، او لام د غایی د پاره دی، علت د پاره نه دی، او په اعتبار د خرق عادت سره کشتی غرق نه شوه. حدیث کې راغلی دی چې یو چنچڼه راله او د کشتی په غاړه کیناسته او په مخو کې سره اوبه د سمندر نه هغه راواغستې. حضر علیه السلام اوی موسی علیه السلام ته چې زما اوستا علمونه چې راجمع شي دایي نسبت علم الله ته داسې دی لکه د دې مرغۍ په مخوکه کې چې کمی اوبه لګېدلې دي، او نسبت ټول سمندر هغه تینه واخلي. نو په دې کې اشاره چې د انبیاو په علم کې د الله تعالی سره دا برابر نشي کېدی. کشتی چې دی نو هغه یې څه کړه؟ هغه یې سوره یې کړه، لتغرق اهلها، کشتی یعنی غرق کی سواره ده دی. لقد جئت شيئا امرا، په تاکیق سر راتلل دی وکړل تا، یعنی کار ډیر لوی تا. قال اوی حضر علیہ السلام الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اینه ویلی ما تا ته بیشک هرگز طاقت نه لري ته ما سره د صبر کولو. موسی علیہ السلام نه خپل وعده ایر شو چې ما خو وعده کړی و استاد سره چې زه به تا نه بیا تپوس نه کوم. حضر علیہ السلام ورته ګوره تا بیا زمانه تپوس وکړو. ناشنا کار وشو چې کشتی سوره شو او غرق نه شو، دا په خرق عادت سره الله تعالی دا نه غرقولا. موسی علیه السلام ته وی، حضر علیه السلام ورته وی تا بیا زمانه تپوس وکړو. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، تا ته ما ویلیو چې ته ما سره طاقت نه لري د صبر کولو، او ته بیا هم چې دی نو ته وایي چې زه ستا شاګردي کوم، نو ته څنګه زما شاګردي کې؟ لکه استاد دی او طالب ته وایي چې طالبه ته بچی ما سره وخت نشي تیرولی، تکې اعتراضونه، تکې خفګانونه، تکې ما پسې خبرې، او ته مطلب داری چې ته صبر نشي کولی، ته بس ډایرک مالا خبر نیکړې تا پکې سوال راوباسلی. هغه وایي نه نه استادجي، خیر دی زه چې دی نو بیا به داسې نه کوم. موسی علیه السلام ورته وایي بیا به داسې نه کوم، بیا به تپوس تا نه کوم، صبر به کوم. دا یو واقعا ده. اوس د دې اخیری نچوړ به بیا تا ته اخیره کې خی دا یاد ساتی. دا واقع دلته وی چې کشتی هغه حضر علیه السلام تینا ګوره سړی ته کریم وانغستا او کشتی ولم ما تکړه، خو د دې نتیجه به رستو بیا وی چې دای ولی ما تکړه. نو هغه مخکې را روانه ده بیا به دې ځای پورې ده، او بیا وی قال لا تؤاخذنی بما نسیتو، اوی منی ستماره پارا چې ما په هیر سره وکتانا، ولا ترهقنی، او ما چو په ما باندې کار زما تنگ سیا، ما نه خدا خبره هیر وا، بس خیر دی ما ته جدنو تس کوا معافی را ته کوا. پدې کې یادول د حضر علی السلام دی موسی علی السلام ته وادا د اغه او دغه طرف نه عذر د نیسیان پیش کړی شو. نو پدې کې اشاره چې په نیسیان باندې مواخذه او ګنا نشتره. ولا ترهقنی من امر عسرا، دې سره اشاره چې څوک مواخذه کوي پنیسیان سره نو هغه تنگسیا کوي، هغه تنگسیا کوي. نو پنیسیان په هیره باندې یو غلطی وشو، بس پاغي باندې چې نو نیسل نشته. ها ترجمه دې وره.
فرمائی قال اویغو انکا بیشک لن تستطویا اس کل طاقت نلری مائی ما سرا صبرن د صبر کولو وکیف تصبرو او سرنگ صبر وکیف تصبرو او سنگبت صبرو کی علاما پا اغصبانی لم تحید چی حاتن نکڑیتا بیهی پای بانی خبرن د خبر تیا قال اویغو ستجیدونی زردت و بیامو میما انشاء اللہ کچر اغواری اللہ تعالی صابرن یعنی صبرناک ولا آسوی زبنا پرمانی نکم لکستا امرن دیوکار قال فین اتبعتنی پسویا ونو کچر اتتابداری کے زمان فلا تسألنی تبوسمک و زمان عن شیء اندی سیز پبارک حتی احدثا تردی پوری چیز بیان کم لکتا تا منہ داغین ذکرن سذکران فانطلقا حتى اذا ركبا پس دوڑ روان شو تردی پوری کل سوار شو دوڑا فی السفینه دی پکشتای کی خرقها نو سورہ اکڑاغا قال ورت وی موسی علیہ السلام اخرقتها ایت سورہ اکڑے ددا لتور کا دل پار چ ڈوب کے اہل ہا ددی سوار خلق لقد جئتا یقینا رات لیو کل شی ان یو کار امرن ډیر عجیب تا قال وی علم اقل لک علم اقل آیا نویلی ماتا تا انکا بیشک لن تستطویا اس کل طاقت نلیت معی ما سرا صبرند صبر کولو قال اویغو لا تو آخذنی تمنی سما بما پا آسبانی نسی تو چه ماہر کردی ولا ترحقنی او مرا چو پا ما بانی من امری دکار زمانا عسرن یعنی سختی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تحزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی روز د جون اوشتمه نیټه او کال 2018 دی. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی او د دې وخت خبرونو سره زیم ام مریم ټول ناول نظر چو په سر خبرونو. خیبر پختونخوا کې فیکس پہ باندې برتی کړی شوی د ډاکټرانو په برتی کې په لویه پیمانه باندې د بیکاریګانو انکشاف شوی دی. دا ملکن درگه بدرگاه علاقه پیر کلی کې نامعلومه تنانو ډزه کړې دي او دوه ځوانان یې وجلې دي. یو تن جو بل شوی هم دی. پېښور کې د سکیورټی فل پروف انتظاماتو له وجې محرم الحرام خیر او عافیت سره اهتمام پذیر شوی دی. کرپټو کرنسی او ٹریڈنگ کے خلکو نے کروڑوں روپے لوٹولو کے ککڑ ملزم د محمد نعمان بینک اکاؤنٹ منجمد کړی شوی دی. پامنتو کے ترہگرو یو پولیس اہلکار د کور پر درشل کی شہید کړی دی. پا اپر سوات کالام کے ڈوب شوی د بڑا بیر پہ خبر سویدون کے خکل ازوان وکاس خان مڑے مندلی شوی دی. وفاقی حکومت راتلون کی جمعہ روز پورے د پیٹرولیم مصنوعات و نرخونا د برقرار ساتلو اعلان کر دے. د نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی خارجہ وزیر عباس سراغچی سر ٹیلی فون اکرابے تشویدا. اسپین کے د سخت گرمی لقبل یو ہفتے دوران د مرگن و شمیرا دو سوا دولست رسے دلدا. د فیفا ورلڈ کپ خوندور مقابلے جاری دی. سینیگال عراق تا په 15-0 سرا مات ورکړ دی او نوی تاریخ یې جوړ کړ دی. ټول ملک د باران پیشن گوئی شوی دا او الرٹ جاری کړی شوی دی. دا اوسر خبرونه. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې فیکس پہ باندې برتی کړی شوی د ډاکټرانو په برتی کې په لویه پیمانه باندې د بیکاریګانو انکشاف شوی دی. وزیر اعلی د ډاکټرانو تنظیمونو لخوا پورته کړی شوی د بیکاریګانو سخت نوټس اغستې دی او تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ته شکایات ترلاسه شوی دی چې په صوبه کې حالیه سلی رشوه د ډاکټرانو په برتی کې بےتحاشا بیکاریګانې کړی شوی دی. د صوبې ځینې ډاکټرانو تنظیمونو لخوا د بیکاریګانو نشاندهی کړې شوې ده. د دې وزیر اعلی نوټس اغستې دي او د بیکاریګانو په اړه یې شکایات د درج کولو وینا کړې ده. د وزیر اعلی وینا ده چې کوم ځای بیکاریګانې شوې دي د هغه نشاندهی دې وکړې شي. وزیر اعلی لخوا نه شکایات درج کولو لپاره موبایل نمبر هم جاری کړی شوی دی. د ملکن درگه بدرگاه علاقه پیر کلی کې نامعلوم کسانو ناترسه ډزې کړې دي او دوه ځوانان یې وجلې دي. د تفصیلاتو تر مخه د ملکن تحصیل درگه علاقه بدرگاه پیر کلی کې تیر شپه نامعلوم وسله والو ناترسه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې آصف او ادریس نومې ځوان په موقع په حق رسېدلې دي او سلمان نومې ځوان سخت جوبل شوی دی. اطلاع ملاوېدو سره سم د ملکن لیویز دستې د پیښې ځای ته رسېدلې دي او مړ یې درگې اسپتال ته منتقل کړی دی. علاقه کې د ملزمانو درخت پارا لډونی عملیات پیل کړي شوي دي. د لیویز تر مخه د پیښې وجوهات نه دي معلوم شوي ولې ملکن لیویز تفتیش شروع کړی دی. بلخوا د پیښې وروستو ځایي خلکو مړې په سړک ایښودې او احتجاج یې کړی دی او د ملزمانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پېښور کې سکیورټی فل پروف انتظاماتو له وجې محرم الحرام خیر او عافیت سره اهتمام پذیر شوی دی. لومبه محرم نه تر لسم محرم پورې پوره ضلعه پېښور کې امنیت ټینګ ساتلې شوی دی. په پېښور کې د سخت سکیورټی له وجې سبا د پېښه مخې ته نه ده راغلې. د پېښور سی سی پی او ډاکټر میا سعید احمد او ډیپټي کمشنر پېښور کیپټن ریټایرډ ثناء الله خان او د هغوی ټیم د شپې ورځ مهنت له وجې د محرم الحرام لومبه اشره خیر او عافیت سره تیره شوې ده. په پېښور کې دوم محرم الحرام نه تر لسم محرم الحرام پورې څلور ورځې پېښور په بشپړه توګه سیل کړی شوی و چې له وجې بازارونه مارکیټونه او تجارتي مراکز بند ساتلی شوی و چې په ترڅ کې کاروباري خلک د مالی زیان او تکلیف سره مخ شوی و. د ښه سکیورټي انتظاماتو په نتیجه کې د ملک دښمن عناصر په خپل ناوړه خصو کې ناکامه شوي دي. سی سی پی او ډاکټر میا سعید احمد په محرم الحرام کې هغوی سره مرسته او ملاتړ کولو باندې د مختلف مکتبې فکر خلکو شکریا ادا کړی دا. کرپټو کرنسی او ٹریڈنگ کې خلکو نه کروڑونو روپو په لوټولو کې د ککړ ملزم محمد نعمان بینک اکاؤنٹ منجمد کړی شوی دی.
د احتساب عدالت جج دغه کیس اوریدنه کړې ده او د ملزم د بینک اکاونټ منجمد کولو حکم یې برقرار ساتلی دی. سپیشل پراسیکیوټر د حبیب الله بیگ مطابق اکاونټ کې د غیر قانوني ذرایعو نه ترلاسه کړې شوې 2,00,000 روپۍ موجود وي. ملزم محمد نعمان نور ملګرو سره په شریکه آنلاین پلیټ فارم قائم کړی او د دغه پلیټ فارم په ذریعه کریپټو کرنسی فار ایکس ټریډنګ او تعمیراتي منصوبو کې د دروغو د سرمایه کاری دعوی کولې. سپیشل پراسیکیوټر حبیب الله بیگ عدالت ویل چې ملزم محمد نعمان په مجموعي توګه 1,30,000 کسانو نه 2,25,000,000 روپۍ وصول کړې وي. سپیشل پراسیکیوټر عدالت ته دا هم ویل چې دینه وړاندې هم احتساب عدالت د ملزم لاړه غستلی شوی 2 گاډي منجمد کړې وو. عدالت د فریقینو دلایل اورېدو نه پس د ملزم اکاونټ منجمد کولو احکامات جاری کړي دي. په منتو کې ترهګرو یو پولیسي اهلکار د کور په درشل کې شهید کړی دی. دغه رنګ د یو بل د کور په گیټ کې د بارودو چودنه کړې شوې ده. عدیزه محله تازی خیل کې یو پولیس اهلکار نسیم خان د کور نه په زبردستۍ راوستل شوې دي او بیا د کور په درشل باندې شهید کړې شوې دي. ویل کېږي چې نسیم خان په منتو تاڼۍ کې پولیس کانسټیبل وو او د محرم په ډیوټۍ باندې وو. د اطلاعاتو مطابق د شهید اهلکار عمر 50 کاله وو. په اپر سواد کالام کې ډوب شوې د بډبیر پیښور اوسیدونکي ښکلې ځوان وکاس خان مړې موندلې شوې دي. د ذرایعو مطابق اتیش ترزر وړاندې د بډبیر پیښور وکاس خان نوم یو ښکلې ځوان په کالام کې ډوب شوی و او ورساله مړې په لاس نه ورغلې. د ریسکیو 1122 سواد سیویل ډیفنس او الخدمت فاونډیشن د مسلسل جدوجہد له وجې مړې ترلاسه شوې دي. د وکاس خان لاش د پیژنګلو نه وتې دي او ډېر زیات مسه شوې دي. وفاقی حکومت راتلونکي جمعې ورځې پورې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ برقرار ساتلو اعلان کړی دی. د حوالے سره پټرولیم ډیویژن نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. پټرولیم ډیویژن له لوري جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې راتلونکي جمعې ورځې پورې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ برقرار ساتلو فیصله شوی ده. د پټرولیم ډیویژن اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د پټرول نرخ به فی لیټر 2.99 روپۍ او 50 پیسې قیمت باندې یوې هفته پورې برقرار وي. اعلامیه تر مخه د ډیزل قیمت به هم د لیټر په سر 3.11 روپۍ او 1.5 پیسې برقرار وي. دا قیمتونه به راتلونکي یوې هفته پورې برقرار وي. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی خارجہ وزیر عباس عراقچی سره ټلیفونیک رابطه شوه ده. دواړو مشرانو بدلی دن کی صورتحال دوران په نږدې رابطو ساتلو اتفاق کړی دی. ترجمان خارجہ وزارت تر مخه اسحاق ڈار ویلی دی چې پاکستان به منطقه او دینه بهر دائمی امن او استحکام لپاره خپل مثبت او تعمیری کردار ادا کوي. اسحاق ڈار ویلی دی چې پاکستان منطقه کې د امن لپاره خپل کردار جاری ساتلو عزم کړی دی. ایرانی خارجه وزیر عباس عراقچی د امن عمل مخ پر وړاندې بوتلو کې د پاکستان مسلسل مرستې ستاینه کړې ده. هغه د ایرانی ملي غړو او ماهیګیرو په حفاظت سره واپسې کې د پاکستان د ملاتړ شکریا ادا کړې ده. نړیوال خبر شاملو چې سپین کې د سخت ګرمۍ له کبله یو هفته دوران د مرګونو شمېره 212 ته رسیدلې ده. د اشمیرې تر مخه کال 2015 کې 4 ورځو دوران 98 مرګونه ریکارډ کړي شوي وو، ولې کال 2016 جون کې دا شمیره 212 ته رسېدلې ده. د سی این ای ساینسدانو تر مخه د جون په میاشت کې تر دې دمه په عارضي توګه 380 مرګونه د سختې ګرمۍ له کبله ریکارډ کړي شوي دي، کم کې چې 55% 4 ورځو دوران د اوسنۍ ګرمۍ لهر له وجې شوي دي. وړاندې کوو د لوبو د میدان نه خبر چې د فیفا ورلډ کپ خوندورې مقابلې جاری دي. سینیګال عراق ته په 5-0 سره ماتې ورکړې دي او نوې تاریخ یې جوړ کړې دي. تورنټو کې لوبېدلې د ګروپ آی میچ کې سینیګال عراق ته 5-0 سره شکست ورکړې دي. سینیګال د فیفا ورلډ کپ په تاریخ کې یو میچ کې 5 ګولونه کوونکې لومبې افریقی ټیم جوړ شوې دي. خبرونو اخیره کې شامل وو د موسم خبرونه. محکمه موسمیات لخوا په ټول ملک د باران پیشنګوئی شوی ده او الرټ جاری کړی شوی دی. این ڈی ایم اے ہدایات جاری کړی دی چې غیر ضروری سفر نه دی ډډ وکړی شي. را روانو 12 ګڼو دوران د ملک په مختلفو سیمو کې پړک پړک سره د باران پیشنګوئی شوی ده. این ڈی ایم اے مطابق د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان، بنو کوهاټ، پیخور، مردان، سوابے، ایبٹ آباد، چارسدا، مانسہرا، سوات، دیر ملکن، باجوڑ، خیبر او وزیرستان په شمول په بیلو علاقو کې هم د باران او تیزو هواګانو امکان ښودل شوی دی. هم دا تر دې دما مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سره اوسه. ام مریم او د دلبر نیوز ټول ټیم لور کې اجازت. د الله پمان.

0: چې د ټولو مرګونه هونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه ماتویل شي ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. نوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله؟ امید رب دې چې خبره جوړ تکړه، تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې مازوران دي، کم چې نا جوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې سو کوم دي، نو تاسو به خیال ساتي، ځکه چې مونږه هميشه رازو ریډيو کې چې کله مونږه خبره کوو، تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دا دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي، کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه مازور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه نا جوړ دي، کاغه بے وس دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او مینوالو بیمار سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام مونږ تاسو سره پار راوړو د دې د پاره چې تاسو کې مطلب دا د پوه راشي، تاسو په کور کې پوه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نو چې ډاکټر شي هغه قابل وي، هغه محنت کړې وي، هغه ډېره زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا دی صحت بارے لور صحت لور کړي، مطلب دا دی خپل ډاکټرې لور کړي، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی، نو ما سره بیا یو پوه ډاکټر ناستی او هغې نه بیا تاسو ډېر مزیدار مزیدار ښکلې ښکلې خبرې اورئ. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زه وایم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وي نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حسم نه کوي. مینوالو امید در بدی تاسو بخه او جوړ به تکړه به خوشاله وي. نو مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سے پدی پروگرام کی، ڈاکٹر سکندر حیات سے ما خو تاسو ته مخکې ملي، اوس هم درته ویم، بیا هم درته ویم، ګوره شفا د الله لاس کې ده. مونږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے، نو دومره ماته پو دومره ماته علم شتا، دومره ماته معلومات شتا چې دوی ماشاء الله د هومپیتک په سایډ باندې چې کوم دوی ډېر زیات خدمات دي، او دا سیده چې یو پوه ډاکټر دی په مرض باندې پوهیږي، لکه څنګه چې الوپیتک ډاکټر ستاسو څومره مطلب دا دی ټیسټونه کوي، ستاسو ایم آر آی کوي، الټراساؤنډ کوي، په دې سیزنو، نو د هومپیتک ډاکټر چې کوم دي د دې سیزنو لږ لرې پاتې شوي دي، نو دوی دغه سیزنو باندې عبور هم حاصل دی لکه د الوپیتک چې څنګه ډاکټرز وي. نو دا سیدا هومپیتک ڈاکٹر سمپٹمز بانے علامات بانے کار کئی بدی علاج چھ کئی ناغا علامات بانے کئی خود دی سرا دغا علم ہمشتا دا الوپیتک سنگا چھ ٹریٹمنٹ کی گی آغا علم دوی سرا ہمشتا دی بانے ہم عبور حاصل دے بل خبردار مینوال و شفا دا اللہ لاس کے دا خود دم ربات پتر چھ دی قابل دی دی پوہ دی او دوی ٹریٹمنٹ کئی پس صحیح طریقے سرا کئی نو دا سدا دا دی خدمات چھ کم دی آغا دلتا حیدر مومن ہاسپٹل سره دی د دې خدمات دلتا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال څنګه چې د دې یو برانچ په پیښور کې بل په چار صد کې نو بل دلته چې کوم دی په ثوابه شاه منصور کې ثوابه شاه منصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو دبلا لر لو زینو نا ڈیر لر لو زینو لر علاقوں نا خلق راضی او د دین علاج کوي زکا دی وی مونږه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج روړ دی فارمولیشن مونږه پخپل کو څنګه چې په خبر کې فارمولیشن دی دلته په ثوابه کې هم د شانتی ری داسې په چار صد کې هم دی نو دوی فارمولیشن پخپل دی هومپیتک کې نوې طریقه علاج نو هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دوی راوړ دی او دی وی چې مونږه زمونږ سره به کم از کم ستاسو درې میاشتې تاسو به علاج کوئ، کم از کم د ټولو نه کم علاج چې کم دی درې میاشتې دی، چې تاسو هغه مرضونه کم چې تاسو لکه د ډېر مودې نه د دوو کالو نه درېو کالو نه څلورو کالو نه لسو کالو نه ګرځوئ په ډاکټرانو باندې، تاسو بیا موږ ته درې میاشتې راکوئ چې موږ تاسو ته علاج وکړو. نو داسې د مینوالو چې دغه سلسلې دغه شان دي جاری دي، نو تاسو به علاج مکمل کوئ. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن ہاسپیٹل کې موجود وي، د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس، پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس. نو دا سرا چې ڈاکٹر صاحب دغلته موجود وي، تاسو نمبر مغستې شي، حالانکه زموږ چې کم مینوال دي زما چې کم اوریدونکي دي هغې ډایرکټ زی هغې پوی دي هغې مخکې نمبر هم اخیستی شي، هغه نمبر کې فائدې هم ډېرې دي، هغې ته ایمرجنسی نمبر هم ویلی شي، هغه به مخکې نمبر هم راځي، سپیشل کارډ به له درکوي، په هغې کې به کنسیشن هم کېږي، په وخت باندې به کور ته هم لاړ شي. نو فائدې پکې ډېرې دي چې کم خلک زموږ چې اوریدونکي دي، کم چې زموږ مینوال دي، هغه د 8 بجو نه 9 بجو پورې تلی شي، هغه نمبر راغستی شي حیدر مومن ہاسپیٹل کې، تاسو به کنسیشن یعنی کې تاسو به پیسې کمی اخلي. نو داسې دا چا کارډ لزان ورس نور به 4 بجو پورې 5 بجو پورې تاسو ته نمبر ملاوي کې ورزه او تاسو نمبر ځان ته راغستی شي. مینوالو شاه منصور مدرسه، صاحب حق سے مدرسه، هغې سره دیوال په دیوال، د جانگیری روڈ، د پاسا حیدر مومن ہاسپیٹل. مینوالو ہیلپ لائن نمبر چې کم دی هغه زه تاسو ته وایم، پاغي به تاسو کال کوي 0330 30 30 703، په دې به تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات په دغه باندې کوي. اوس په زبر زم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې اغي راشي ډېر خپل خپل مزیدار مزیدار خبرې تاسو ته وکي، او پیړې حوالے سره خبرې تاسو ته وکي، اور ور سر چې کم دی د مریضانو د مرض حوالے سره تاسو خبرو کی، بیا زمونږ چې کم سیستم دی صفا برتو مې چې اوریدونکو ته کوم موقع ورکو، نو هغه به زمونږ چې کم دی زمونږ اورور با هغه کال سکین کوي، اړوم به خبرې و تاسو هغه سره کوي، بیا به ډاکټر صاحب لرازه تاسو په پوښتنه کوي. دغه سلسله زمونږ روان دي، نو خو یو تاسو کو کی هغه تاسو بیا تاسو مکوي صحیح ده، هغه تاسو په کور کې وره ډاکټر صاحب په ډیټیل سره خبرې کوي، نو هغه به تاسو اوري. ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ګورچی اغي مایک چې کم دی ان شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام الله وبرکاته.
0: ډاکټر صاحب څنګه خې ټیک ټاک؟
1: جی الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم، دا رب احسان دی تاسو څنګه حال
0: دا الله کرم دی، تاسو دعاګانې دي، او دا دروازه شي ګرمي لګ گزاره کړي د باران پکې شوي دي، خو ګرمي ګرمي د نو بس ګرمي کمی ګرمي خپل خېزی لاندې ناست دي خلکو ته ګرمي نه ګرمي
1: نه نه تاسو مجلې ستراسي خو ګرمي ګورې جی ګرمي ګرمي بیا واغه مونږ دلې ګرمي چې توایا ګرمي دن بیا ګرمي جوې نشته نشته نه ګرمي توړدا چې وې ګرمي نشته نه ګرمي نه
0: ګرمه ته بس پینې کپڑے سپون رومال سپین ټوپه اور نور مطلب دای کم چې ضرورت سی زونه دی هغه به برابر
1: کی یو رومالی چې کولې به جوړ شي چې خولې در باندې راځي او خخ کولې به جوړ شي باقی سپینی جامې واچ او کتور جامې واچ
0: نه تور خو چې واچ نور خورا کای کنه سپینی کپڑے چې کم دی هغه نور نه راکایږي دا سیده چې تاو نه کیږي او تور واچ چې و دې سوځي
1: په ما خو په تور کې خولې راځي او په سپینی کې خولې راځي په دوړ کې وی ګرمي کیږي
0: ها نو بس دا چې خیر توړه سپینی کپڑے دی
1: دا ګورې جی مطلب دا یو زمون صحیح کی دا او زیم چې دیزی سره تعلق نشتا اوس ډر کلر غلی بنگ بنی کو چې په دې کې کوم غلی بنگ بنی راشي نو هغه بالکل چا سوګی کې چونه غوندې شي سپین والے جوړ شي نو ډر کلر کې ښکاری جب کې وایټ کلر کې زمون د خوله نه ښکاری کوچ شي صرف زما خو دا تجربه دا
0: خجخه
1: باقی غریب ما دوانا هر یو رنگ ماز ما کڑے دے گرمی ما پٹولو کی گی
0: بس گرمی گرمی ہو
1: گرمی دا گرمی دا کہ یخنی دا بے یخنی دا
0: دیر پارا بس غٹاپ پکار دے چی یخی ہو بوئی پکے ولہ میں
1: اوکا چاہ گرمی کی گا نا
0: سواد تری سی مری تری سی
1: کالام تا لڑ
0: شی کالام تا لڑ شی
1: دا دری میں شی خوخ کلی علتا تیری کی نو بے دا گرمی احساس کی گا نو بے گرمی بھی
0: او چھ ډیر هغه بریزانو تم تکلیفی نو بیا دی زی خام خا غیب هم صحت یاب شي مطلب دا د خبر شي ماحول
1: او دا هغه ځی خلک تاسو وګورئ ای ټول عمر په یخنه کې تیر کی ای چې دی قریشی مې دی خو خوشاله ک چترال دی ک کالام دی مهوډن دی
0: صحیح ده
1: نو ایله بار بیا دا نیم گرم نیم یخ کنه لشپی یخ یورزی گرمی داخله کی نو هر موسم انجوئے کول پکر دی امشا سے تخت ایمت نه
0: دا خبره
1: دا وخت بم تیر شي دا میاش دو دی بیا و یخنی وی بیا و خزان وی بیا و بهار
0: او جون روان دی بس
1: بیا و
0: مخ و مخ
1: بیا و گرمی وی دا کسی بروان جون ختم شي او بس بیا و اغه جهان وی
0: دا خبره
1: او خلق بم یادی چی او چی پر میک باندې ولا گیا او دی چینل باندې با
0: دا خبره دا تاو یا سی کما زان یا سو
1: مخ کی زی
0: انت کو مخ کی دمان تو ما مشری
1: اس تل لگی جی مخ کی سوک دی رسول اللہ دی ما تا ٹولا
0: نہ دنیا کرتے یاد
1: دی عزت جندور
0: کی تا خو پتہ نہ لگی خود دنیا کرتے یاد
1: جی او امشا سے جون خو خون کی خو جون د غیرت بیا ډیر خون
0: جون کی سکون پکار
1: دے سکون او چی سکون دی او بس تاسو یقین نو کوي کستا سره پیسہ دا تاسو سره گاڑی بنگلہ بیگ بیلنس دی او تاسو سره سکون نشتا تاسو یقین تاسو جون فزول دی
0: فزول دی
1: تاسو په جون اغه خوګو باندې خو بالکل نه پیږي او که تاسو ایون جونګړه کې ول نه سکون کیه تاسو یقین نو کوي دا غي جون خون او دا اغه د جون مزي تاسو په بل ځای کې باندې مو نه دا یقین نو کوي دا مغز مو کړی دی نو حالات دیگر انسان باندې دی راځي کنه خبره کوي رہی خو بس زمون دا انسان ہیرس ډیر زیات دی انسان ہیرس کی کنا او ہیرس دا ہیرس ته رواني رواني چې پیسې خورستو صحت ته ګوري او انسان سره پیسې ډیر شي او بیا دا صحت خراب شي صحت ګړو به دا دماغ خراب شي دماغ دا سیستم دی خراب شو نړه دې کا پرې خو نړه دې خراب شو ستا میدا ستا جگر کار پرې خو نو بیا ستا لایف چې کوم ډیسټرب شو پیسې بس رخ ډیرې بیا بس صحت هغه سي نه نو ضروری خبر دادا چې بزلونو کې خيري مراولای او خوشحالي وای کنه خوشاله پسی وګور چې ته وځو اچ ته وځي صرف خپل دماغ اور دا کلیر کړي خوشحالي خوشحالي
0: دا خبره ګران مینوالو تاسو هم زموږ سره پروگرام کې حصہ غستئ شئ کچره تاسو وای چې مونږه لکه د یو ډاکټر سیمنا کولو تاسو نشو کولې مطلب دا دې مونږ چې ډاکټرانو لاړم شو نو بس زر زر راته پیپر ډک کې پر چډک کې ورشه دا د ویرا واخلې خوړې مونږ د خپل اغه ډاکټر نه مطمئن نه یو نو بیا تاسو کال اوکې او ډېر خطر کې سره تاسو لکه ستاسو چې کبه بیماری دا تاسو ته کم تکلیف ته اغه بیان کې ډاکټر سے باغی سر اغي باندې په ډیټیل سره خبرې وکي نو که تاسو وای چې مونږه په دې پروګرام کې حصہ واخلو او یو داسې ډاکټر نه چې هغه مونږ په ډیټیل سره په آرام په آرام باندې مونږ پوه کی نو بیا کال وکې په 0330-30-703 باندې اوس کال وکې زمونږ دلته یو آفیسر دی اغه بس تاسو کال اٹین کی اغه بس تاسو مطمئنه کی بیا بمونګ لراوړی نو مونګ بیا تاسو اونیر کال واخلو تاسو بیا ډاکټر سیمنا چې تاسو د کمی بیماری شک وی یا تاسو کمی بیماری دا یا نه دا کنفرم کولو د پاره یا مطلب دا د خپل علاج د پاره یا د خپل تسلی د پاره یا د غی د پوهې د پاره تاسو بیا د ډاکټر سیمنا بلکې مخامخ تپوس کول شي په کم نمبر باندې تاسو که د سوابه یې که د سوابه سره تړلې څومره علاقې دي او هلته تاسو زمونږ آواز اورې نو ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب دی که د دین تاسو تپوس کول غواړې مخامخ د خپل بیمارۍ د خپل علاج نو په 0330-30-30-703 باندې په دې باندې تاسو کال وکړئ او تاسو چې کوم دی زمونږ کم ملګری دی هغې سره خبرې وکړي هغې به مونږ ته سکین کال راکړي او بیا به تاسو ته مونږه ډاکټر صاحب نه چې کوم تپوس تاسو کړي د هغې جواب به تاسو ته آنیر په ریډیو باندې ملاویږي خپل ریډیو به آن کې نو دا نه به شي کنه چې د یو کس په یو پروګرام کې د یو کس مطمئنه شو نو دا زمونږ مقصد برابر شو چې لکه مطلب هغه دومره مطمئنه شو چې زما د بیمارۍ خو علاج شته خو ما غلط علاج کړی دی یا مطلب دا بیماری زما نه وو دا ما علاج د دې کړی دی نو که په دې پروګرام کې ته مطمئنه شوې دا هفته د پاره د یو ورځې د پاره د یوې شپې د پاره او سبا د په ټایم باندې علاج وکړو نو دا د ټولو نه غټه خبره ده نو پروګرام مقصد زمونږ د غلطه برابرېږي نو تاسو کالو کې زمونږ ملګری دی هغه بس تاسو کال اوچت کی او بیا بس تاسو کال آنیر واخلو ښه ډاکټر صاحب نن کم مرض داسې ډېر زیاتو لکه ګرمي ده نو داسې مریضان کم مریضان داسې راتلل چې هغوی لکه هغه مرض پکې لږ ډېر وو.
1: جی بالکل زمونږ څنګه چې هر پروگرام کې زوی منځ زمونږ ته هر هر قسم هر بیماری والے مریضان راځي او هغوی ستړي شوي وي. دا یو څو ورځو کې خو د کینسر مریضان ډېر زیات رالو نن هم د کینسر مریضان دوسرے وو.
0: خجی
1: لیڈیز جی کینسر چونکہ اگئی مخ کنا دگئی ٹریٹمنٹ ہم شروع دے سو کیموتھراپی چا کو چا ریڈیشن کول لیکن اگئی بیا ہم زمون ہم بیت طرف تا متوجہ شو او زم پروگرام نا اوری او رالو نو چونکہ کینسر یو داسی مرض دے داسی موزی مرض دے چی پدی کی دردوں ڈر زیادتی دا کینسر مریض دردوں نکل آ رہی ہر قسم انجیکشن سر ہر قسم دردوں دوا سارا نو الحمدللہ ما چ سو مریضانو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کړو لاسٹ ٹو منتھ ون منتھ تھری منتھ الحمد للہ اگی کور شیم دی او دغه دردونه بالکل نشتا
0: صحیح
1: او دغه د کینسر کم دردونه مریضان دی دا اوس الحمدللہ ز ٹریٹ کوم لګیا دی او دغه الحمدللہ ډیر افاقه کی
0: صحیح دی جی. اوس پر ڈاکٹر سے مونږ سره پلان باندې سوک تی رقم سے نه دی کال باخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک رقم زینہ ریڈیو بند کا خیر دے تتر علی رشا کنا.
2: ہلو
0: جی جی چی سنگا تخپل آواز وور بیا چی کلتا سو تا ڈاکٹر صاحب جواب در کی بیا بریڈیو او لگے خا آو خا دا عمر ہے سمر دے عمر ہے سمر دے تر ایڈیو تو وقت میک دا ما تو وقت کیے دا عمر ہے سمر دے
2: عمر کو بہت ہے کم ہی دیتا بھئی
0: خاش پیتا بھئی او وزن ایسے وا دے کم دے خا او دا بی پی مسئلہ و تشتا مطلب دا دے شوگر ور تشتا
2: بی پی ور تشتے شوگر ور تشتے کو
0: اس ریڈیو تک وقت کیے تھا اس ریڈیو تک وقت کیے تھا جی
1: جی لیکن ریپیٹ ہوئی دادا خبر لیکن ریپیٹ کی شوگر دے بلڈ پریشر دے خبر ہے ختم شو پوری شوگر یو سنڈروم دے اور شوگر کے اعصابی نظام مکمل کمزوری سی اور دی کمزوری تبیل سی ڈائبیٹک نیوروپیتھی اعصابی نظام کمزور شو اعصاب کمزور ایشو وچ اعصاب کمزور ایشو نو بیا پٹن کمزور ایشی مسکولر سسٹم کم مسل دام کمزور ایشی او بل بلڈ پریشر دے بلڈ پریشر کا سیوا دے ہم سر درد وی بلڈ پریشر چ کم شی نو ہم سر درد وی سر چکر سر چکر ہم وی بلڈ پریشر سرا چونکہ شوگر سرا اعصاب کمزور اعصابی نظام کمزور ہم سر چکر دی سوچ سمجھ نہیں وگنا صحیح نہ انسان نظر کمزور ایشی سمجھ بوجھ نہیں یاداشت کمزور ہے نوم سر درد بھی سر چکر بھی نو دا سر چکر صرف عام مسئلہ نہ دا دا سب بیماری وجہ بھی سر چکر یو علامت تے تا مونگا انڈیکیٹ کئی چیزا ماں تو سر چکر آگا آیا ماں کے دوینی کمی رے کسرے بھی نکمی نوم سر چکر دے کما تا بیٹ پیشر کمی جاتے شو نہیں اے وجہ بھئی چیک کما رکھ بیٹ پیشر صحیح کما کما تا شوگر دے شوگر پہنچا شوگر سے واشا نو آزر ٹھیک کما بلڈ پریشر سے واچھا بلڈ پریشر نارمل کما ما تا زما خوب پورا نه خوب وګورم ٹھیک شو جی نو مختلف فیکٹرز دي ته بدا اغه فیکٹر وجه ته ما بیماری وجه ګوري دا چکم ستا ته وجه کی سر چکر ته دی وجه تلاش کی نو وجه خدای مطلب ظاهر ده چې بلڈ پریشر دې شوګر دې دوانو کې دې تک سم مسئلہ وی دا یو دی ګوري خپل میډیسن جاری ساتي او کدی وی نو خو تاسو ته پاره یو کلاسیک ہومیوپیتھ طریقے علاج روڑ دے زما مجن سے بالا مجن نازی رقیب بلڈ پریشر بھی دای شوگر بھی ائی اس طرح وخی گولائی ما چے ڈبل ڈبل گولائی چے کو شوگر نے کنٹرول کی الحمدللہ مغلی شوگر اگلی دی یو میچ دو میچ تری میچ علاج کڑے شوگر بھی کنٹرول شے دے اور شوگر پوجا چکم پیدا شدہ علامات دی شوگر پوجا پیدا شدہ کم تکلیفات دی هغه خو به الحمدلله کنټرول کیږي. موږ خو به علاج دغه دپاره کوو چې ستاسو کم بیماری وي او د هغه بیماری په ستاسو جسم کمزورې شوی وي، موږ انشاءالله هغه هم کنټرول کوو
0: انشاءالله. جی زما ورور ته به تفصیل سره دا خبر اورېدلې. نو داسې دا چې یو پیرا د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه تاسو راولې علاج ته وکړې او مخامخ به کینی ټریټمنټ به ورته سټارټ کړي، او ډاکټر صاحب چې څنګه ماته اشاره وکړه هغه پوه شو په بیمارۍ باندې. ماته ډایرک وی چې تپوس کې شوګر خو نشته، ډایرک هغه وی چې شوګر هم شته او د بی پی مسله ورته هم ده. نو هغه پی پوه شو. نو داسې ده چې کله انسان کله یو ډاکټر یو پوه ډاکټر په مرض باندې ورسي، بیا هغه علاج دوائی سلیک کول او بیا ډاکټر صاحب کار دی، نو تاسو به ګرځولي او نو داسې چې یو ځای نه مکمل علاج کې انشاءالله چې صحت پوه ته ملو شي. ډیر
1: اصل کې خبر ما کټ کړه زمونږ مینوال تا زمونږ د مسل چاویل نه چې ستا د بیماری دا بیماری څه ده او څه وجه نه ده. او د شوګر مریض را شي کیری ډاکټر صاحب بس دردونه منټ کی دا می خوړه دا دردستنی ما ما ګولې هو دردونه مګلاري ته پوسټ شوګر دښتا دوی او وځو دا شوګر علاج کوم کنه ودای ردی زین کې دای چې بس شوګر علاج دای چې بس شوګر کنټرول کول. شوګر تاسو یقین وکړئ چې تاسو شوګر کنټرول نه تاسو بچی څنګه بس کمزوري نه راځي، تاسو یقین نشئ کولای. ما غوته اوس میرل کنه نظر کمزورې ګردی کډا مې خوړه دا دندستنی ما ما ګولې هو د دندو مګلاري ته پوسټ شوګر دښتا دوی او وځو دا شوګر علاج کوم کنه ودای زین کې دای چې بس شوګر علاج دای چې بس شوګر کنټرول کول. شوګر تاسو یقین وکړئ چې تاسو شوګر کنټرول نه تاسو بچی څنګه

لا زوم دا خبرو کوم کنه چیرې رنگرو داخلك سکی جی او تاسو مر سره غوړي ځان سم کړي ښا زخر ته ګوره بار بار دا وایم از خبرې ما تاسو خبردار جوړول غواړم زخر ته ګوره بار بار دا وایم از تاسو د خایسون خبردارې ما ز تاسو د زلون خبردارې مې د چکلا پلار باندې روان یو خو په یو غټ ګاډي کې ناشته او د ګاډي کې سپیکر دی هغه هم ډېر ذات خوندوري وي لکه زمونږ د تور د ګاډي لکه زمونږ د تور ګاډي هغه کې روان یو خو په درون आवाज کې دی دا د اے آی په ذریعہ باندې جوړ شوی دغه سندره لګولې او د دوران کې غوري دی د دې الفاظ اوري جی اس میوزیک اوري جی

تاسو جنگ کوي جی تاسو مکه جی بلډو سن بلاک لګوي وروزي جی د نور سر بدل داسي جنگي خوګي امستا خوخي ام چې تاسو به تر اوسه بر تاسو سره د ګاونډیانو سره نه جنگي دي جی مهرباني وکي جی اغه جنگ بدل لکې چی د نور سر بدل اغه جنگي لکه څنګه چې دا اندرو اکثر را پاسي ورندار سره جنگي اغه جنگ بدل ور سره کوي تاسو آئے د بلډو نه کوم پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي آئے تاسو کور زمونږ د بلډو نه پروډکټ څنګه نشته او خاص کر بیا زمونږ د نور د تیسری نو شوګارو نه د بچکی دوه بار بلډو نه کوم سن بلاګ دی آئے تاسو زمونږ بلډو نه سن بلاګ راوړل دی کنه مې راوړل جی زدا ډیر د داوی سره ویلې شما هر سنم زدا ډیر دا داډاو دا ډیر غټ داوی سره ویلې شم چې سوق زما سن بلاګ یوزل استعمال کی جسٹ ون ٹائم یا زر تو یو خبر بلا کوم جی دکان تلاڈ شی دکان کے بلڈونا سن بلاک روالی او لخوند کی دسر دا غزے کی کلاوی کے یہاں ٹیم کی اولگ ویجی دکان دار دولے کی گورم جی کچری دا فست لگولو سر مطمئن نشو لی دکان دار دیکھے دے اور تے رو رخ فنش جی ما دی خبر اجازت آر یو دکان دار لور کرے دے بلڈونا سن بلاک زمان آگا سن بلاک دے چی دا په مارکیټ کې هم دا شانته کې سن بلاک دي نو تاسو ډېر زیات ګرانه هم ملاوي او د دې چکو کوالټي د نو هغه خراب هم وي الحمدلله بلډونه تاسو له ډېر بهترین مینی سن بلاک راوړې دي ارزان هم راوړې دي او د دې کوالټي د ډېر زیات ګرانو ګرانو سن بلاک نه جده نو ډېر زیات بهتر جوړ کړی دا نو بیا اوس تاسو حق جوړیږي چې ځانته بلډونه سن بلاک والے ولې چې لا فل حال په موجوده وخت کې ما په بلډونه سن بلاک باندې بالکل آفر مې ور باندې لګولې ده آفر دا دی چې بلډونه سن بلاک تاسو صرف اور صرف 300 روپے باندې ملاوي دکاندار دې لګران درکې ورته وینا مونږ بیگام چې نو روکړې پروګرام اور دې لیدې ا ویډیو مونږ ته لیدا هغه کې چې نو 300 روپے سے کرکړې 300 روپے نه زیات نه تاسو مالی جی البته بلډونه سن بلاک چې نو مونږ اوپن جوړ کړې ده اوپن مطلب دا دی چې د بازي دکاندارانو د دکان کریا چې نو هغه ګران وینو هغه بخا مخا دې کې نو ځان لګډې را وټ کټ بزان له ساتي تاسو ته چاته وای منظر ته صرف دومره مهم چی 300 روپے مانه ملاوي دوه له بلډونه سن لوک ځان له د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سورس نو علي چې د بازار د 200 روپو د سن بلاک سره مقابله ونکړله مله تاسو د قسم وی راوالي دکاندار

سو زما دا یو خبر خصوصی یاد لری چی دا یو خبر خصوصی یاد لری چی تاسو کوشش کوئ چی دا د کریم بدلولو کی کار یا کمال نشتا کمال صرف اور صرف بدی کی دے چی تاسو د خپل وجود دنا نہ کم تاو تری خواله پرو دے یا کم خفګانو نه پراتی دا خفګانو سره ختم کئ او د دوته تری خواله نه روزی ځان لم خوشحالی ور کئ او دنیا لهم خوشحالی ور کئ لاس ملاول لاس ملاول لی کنا یو بل سر لاس ملاول او خوندور طریقے سر لاس ملاول سر دغه هارمون سکم د خوشحالی کم هارمون دی کم چته تیر سرو دور کی دو کم هارمون دی کم چته خایز درا وستو کم هارمون دی دغه هارمون زرو چتی یا اغه سوچا غا غاړه ملاول یو بل کلک غاړه ورکی اغه غاړه چې باغی کی سکون وی اغه غاړه چې اغه کی کرک نفرت نه وی جی زمون دخل کو نو خوځیدن نن سبا دسی او جيبه خاله جوړ شوې دي چې مطلب لاس سکی دغه ته د سکی به یو بل لور کی او برسه یو په یو روانې بل په بل روانې تاسو یې کینو کې تاسو سوچو کی په خواني خلق به یو بل نظارې دل قرباني دل با یو بل وسمره خو کولول تاسو سوچو کی په خواني خلق په خپل رښتو باندې دومره مئین خلق دومره مئین خلق اغي په یو قانون باندې د خپل خور خفغان نه ور کوله اغي په یو قانون باندې د خپل رور خفغان نه ور کولو رور به ویل چیر د لور به زما دی زویل راکی مخبر اخلاص د جی دا اغي زوی به هر څنګه وو اغي به ویلی لور می د خپل کار کی خو د خپل رور خو خفغان نه ور کوم کنه ز پیو قانون رور خفغان نه شم ور کولای جی او الحمدللہ دا جوش و جذبہ ما کی دسی برتا دا ز دا دنیا ہر رشتہ خفا کولے شم خو پل رور نشم خفا کولے کلمنا کلمنا نا نا نا دا دی دروغ با دنیا کی دا دی دروغ دا نڈکی دنیا کی ز کلم خپل رشتہ خرابول نه غواړم ز کلهم جدنو خپل خور خفغان لنه ورکوم ز کلهم جدنو خپل رور نقصان لنه ورکوم ز کلهم جدنو خپل خور نقصان لنه ورکوم اے دنیا د هسه یوازې خپل رور خبره نه کوم دا چې تاسو کور موجود کوم رور نه زما आवाज اوري ز دام یادو مز اغه خور یادو مچ ما سره د خپل خويند نه زیاته مینه کوي دا چې کوم لګیا دي ما اوري دا چې بدلو دلو گفتونه مال راوړي دا چې بدلو دلو مینه مال راوړي دا چې بدلو دلو ما ته دعاګانې کوي زدا یادو مجي کلا هم نه ما پخپل جون کی ما پخپل جون کی د خپل رب سره وعده کړی دا ما پخپل جون کی د خپل رب سره وعده کړی دا کګټ نه وینو بیلاد بچاته نه ورکو دا چې کوم خويند زما आवाज اوري چې دا سپی پروگرام لچر تراشمو د ریډیو د لارې چرته خولې نه یو خبر و باسه ير ولا زما اګو سکړه ته ډیر زو شوې دي وا وا وا وا زګ ور د زړه مې مکنه تاسو زو دومره وران کړي ما تاسو دومره ز دومره نیاز بین کړي ما او زمانه بعد مو ګوره زما یې سم لاري نیاز بین کړي دي وا وا وا وا وا دا تاسو کوم مینه ماده پر دا زج سمره پوری مینه ګورم لګیه مکنه او چې دا کوم مینه د انسان لا د پر روانه نو ګوره دا مې موري جی زما مینه به ګوره ورکنه کوي ګوره ښه سخ مگر اشتراله رب ذل جلال راکړی د ریډیو دنیا له 2010 کال کې راغلی مو اغه اشتراله راکړی زما سوچ اغه وخت خو لازم ما دا سوچ بیخینو خو جون په داسې خو لازم ما دا سوچ بیخینو خو جون په داسې حالاتو کې یما چدرب زدا منم زبا زبا دا منم ز
زبا دا چاسر سی موبایل بانه خبری نشم کولی زبا ٹائم نشم اور کولی خبری دان موری چه دا دنیا پا کم محفل کی ناسی ما دا دنیا پا کم گوٹ کی ناسی ما خبر دا مینی کی نمینی کی بیو خبر کی گی و آغا خبر بدا ریڈیو

ما ته بډیر سجدن دروغ دروغ لګی یو خو د ریډیو په لیسنرز کې چې کومه مینه پرته ده نن سوابی کې ناستو م شاید چې د نو غالګ زما आवाज اوري او زما دا انداز ډیر خوخیږي هم لکه دیت د عزت یو ډیر زیاته غټ درجه ویل کی زما د دې باسه تم دا انداز ډیر زیات خوخت اکثر چرته راشي کنه نو چې ما سره لاس ملاوي نو زما دا لاس بخکل کی نن زه سوابی کې موجود ما او

0: او خډیر مینه بګوجي
1: لایف کال تاسو ملاو کې مونږ سره د بلډونا په اړه باندې خبرو کې یو څنګه مو روان دي جی تاسو اتوار څنګه روان دي تاسو حالات مو څنګه روان دي جی ستې اړیان مې اړیان ودونو خادیان یا سمړي جوندي مشته ده کې نشته جی لیټس سی لایف کال
0: یاد لري چې بدغه در روان افته کې زموږ بلډونا ریګولر شیمپو را روان دي یاد لري چې موجوده وخت زموږ د خشکی د باره شیمپو ملاوي اگه تو بلډونا انټي ډینډر شیمپو ویلې کی او دام یو خبر یاد لري چې موجوده وخت زموږ د ویښتو د مضبوطی د باره یو کریم ملاوي اگه تو بلډونا انټي هیر فال ټونیک ویلې کی د کم د باره زموږ تقریبا پرونی یو ویډیو کړو مان چې پښتنه کړو چې ډاکټر صاحب ته په دې ویښتو باندې څه لګي
2: وایا ما دنیا تدا دنیا درو
0: مونږ چې کله هغه ویډیو وکړله نو هغه ویډیو دومره وایرل لاړله هغه ویډیو دومره وایرل شوله چې هغه تقریبا زما په خیال ډېر لږ وخت کې هغه ویډیو ډېرو خلکو وکتله جی نه نه نه یو ویډیو مونږ په سوابۍ کې کړې ده او په سوابۍ کې مونږ دا کوم ویډیو کړې ده بری کې مونږ د بلډونا ارګینیک وایټینګ کریم او د بلډونا ارګینیک وایټینګ فیس واش په اړه باندې سو خبرې مورکی کړي تاسو را سره ضرور ګوري او هغه ته ضرور ورشي جی دغه هغه مر سره وو مو حوالے سره مونږ یو ویډیو کړی دا هغه ویډیو تقریبا 100,000 نه برابر کسانو هغه ویډیو کتلې دي اوس دې سدا الحمدلله بلډونا مونږ د سې ته رسولي اوس پورې هو مونږ د بلډونا په باره کې تاسو سره خبرې کولې چې بلډونا د سوبل اوس ورته باقی ده توګه باندې د بلډونا چې کوم کسٹمر دي زمونږه نو تاسو باندې به د ریډیو درارې مونږ د اغي आवाजونه اورو او کوته وي نو تاسو به د اغي ویو هغه جنکې دوه کاله غاندي باز باز جنکې چې مونږ له کله راشي نو مطلب هغه هسپتال در راشي نو کوته ری اغي په خپل مخ نم راولې نو اغي مونږ خپل आवाज ریکارډ کوي ماته ډاکټر صاحب زه دې په باره کې سوال غواړم لکه سور جوړان اسلام آباد نه جنو مونږ یو لیسن راغلی و بلکې هغه لیسن نو د ټیک ټاک لکه دلاره مونږ راغلی و هغه یو ویډیو ریکارډ کړل په خپل باندې ورځو ویډیو ریکارډ کوم ناغله مونږه لکه فیس وغیرہ مخور کې مونږ نه دراوسته هغه کې دنه مونږ داغې نه ریکارډینګ کړې دوه چې دنه مطلب زمونږ د بلډونا په اړه باندې دنه هغه سویلې هغه هم مونږ ورګړې ان شاء الله که الله کړي خیر وي زه دغه د ډرانه لګوزګار شم نو تاسو باندې با زمونږ د مریضانو زمونږ د کسٹمرو کوم فیډبیک دی داږي کوم بازونه دي هغه به در باندې سره روم لایف کالر ګورم څه سوک دي سره واري لټس سی لایف کالر اور زمون سره دا لایف کال کم زنه د سوال غواړي جی لیټس سی لایف کالر سویټی فرام

0: Entonces, vos trabajás con algo, la tatuaje blanco, la cabeza, la cabeza, pero si no está, vos vas a la escuela.
1: Ja, ja, ja, ja, Zabar, la cabeza de Noro, ojalá con Araulay. Sí, sí, sí. No, no, la que está sucum da, da gara ore, que no es orto el equis da, yo me enjazer tabema, está sucum da, uvora chedera, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: No vivían con vida, si pasó a Barroso que está escribiendo a gente de Marroso, que da tu felicidad en ser solar, ¿vale?
1: Ja, ja, ja, ja, sí, sí, sí. La que matla dar es ingeniera, la que chacha plantó una querida, no matla para esta, no matla vigilines y no la que ahora yurí.
0: Así ahora, Axel, se vos, ma, mojaram dar, uji, nivel, la de pedir, para que tú no caras paso, de mundo de sí, no más, más, más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no
1: نا يوبل لخلق ووري وركي خلقه لا
0: وانا شخصيت بنت لخلق وقتتي شوي دونه بس ما شمان وزمان سيدي وقتت تفتح درسي دونه بإيرانة تشريل بوديره ويارا الوصف با
1: واو واو واو دا خوګور تا باندې دخل ګور
0: دخل کو ته چې ته بول
1: کو خاص کر جی ریڈیو لکل کال را ملاوی نو ډیر ذات عالمانه ګوره زمون आवाज ورینه غی ته خاص کر واجو ګوره د ماجی ګور لدغه باجی ګل پر دواګانې غواړه استاد پر د خوند پر دواګانې دل غواړي دا ورته وایا
0: No te presidente Mukhtalwan de Pekor Pate de Rudy Bhutta, no me sabía que tú eres el que se ha dejado de ver que si tú me debes de ver que te importa.
1: Ah, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow,
1: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow,
1: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, دا خو دنیا د سړی نه به دنیا خفوی نو دومره خلک مو کتلی دي چې د ذهن نه مو بیا وتی اکثر بیمارانو ته م زه دا وایم چې ما ته مو تر څو پورې برڅه نه یي خودري ګورې ما ته پته نه لګېږي چې دا څوک دی او څوک نه دی شکر نه نه نه نه ګرمۍ ګرمۍ نه بالکل خبرېږو نه او داسې ده چې بهر وځو نو بیا د ګرمۍ نه خبرېږو چې ګرمۍ ډېره زیاته ده او زموږ خو ټوله ورځ ناسته دغه وي ګاډي ته وخیږه او اسپتال کې ته کوس شه او چې اسپتال کې څنګه کوس شو بس منډه منډه منډه ځان زر چې دی نو او پی ډي ته ور دننه کوو د او پی ډي نه چې بیا راوځو بیا ګاډي ته راوځو نو مسلم سره د الله خو کې د راوتلو نه وړاندې وړاندې لس منټه مخکې ګاډۍ آن کړې وي اے سي ورکې آن کړې وي نو زه دا ګټه مو کړې ده خو ستاسو د پاره د الله نه دعاګانې وړو چې الله دې په تاسو باندې خپل رحم وکرم وکړلی کي
0: امین ډاکټر صاحب ډېرې دعاګانې او ډاکټر صاحب د کلي مبارکې نه مې ته دونه رنګونه خپل چانو چې څوک دی ایله دونه د اسپتال مسیحونه خیر ستاسو الله نصیب کړو خو چې مبارک
1: شو تاسو مونږ خو پکې دومره کیکونه نه دي خوړلي تا ورته تا بیخي کیلې د کیکونو دپاره کړي دي نو زه دا یم چې مونږ کیکونه دومره نه دي خوړلي نو د کیکونو دومره شوقیان یو خو ګوره دا خو د خوشحالۍ موقع وه که نه که څنګه سلام دعا چاہتا سلام دعا دے بولے گا
0: ڈاکٹر صاحب سونا جس میں سے میں آواز ہو رہی باجی گانے والے ماں نے عام سونا کلا تم کی دن تو ڈیری جی آتے دعا جانے کی چیز ہم مشکلات اللہ رضی مسلمان
1: مہربانی
0: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام کالے بامانا زمانے روزاتو گرانو درنو خوگو منوالو

داسې ما ګرانو او پرګو درنو قدرمند اوریدونکو راځه دا دا دا ما مې چې لګیا وه ز اکیب جانې ما ها آیا زما واز اوکې دې کنه مال چاچا فیډبیک راکړې دې آها جانین مونږ ته د سوابین میسج را لېږي چې واز یو کې د ښکلا مونږ ته میسج را لېږي ډېره مننه نور مونږ ته د گنجب نه میسج را لېږي ایمان مونږ ته د ټوپۍ نه میسج را لېږي همیرا مونږ ته میسج را لېږي د سوابین چې واز دې بالکل اوکې دی جی ډېره ډېره زیاته شکریا ډېره ډېره زیاته مهرباني ستاره هم مونږ ته میسج را لېږي چې آواز دې اوکې دی هلا حالات برابر دی واڑو زاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خلف ریڈیو پریڈی ٹول خدی کنا امید لرم چی خبر جی ایمن منگتا میسج را لگی چی آواز جی اوکے دے ڈیرا مننا تھینک یو جاسدا زما په خیال چې لکه دی البیلا طرف ته ودی غازی طرف ته چکم دی نو زما آواز نه رسیږي که څنګه چا اوس پوریل ته نه چکم دی ماته سپیډ بیک نه دی را کړی ولې دا ولې بیخي خاموشه کړی مو د ځان ګورې ها داسې مکوي کنه البیلا سایډ نه ګورې ماته او غازی طرف نه ماته ګورې سم میسج نه دی راغلی چلته زما آواز اوکې دی دین علاوه نن چې کم دی نو ماته فیډبیک ولې کم ملاویږي ثوابی والو بهر حال راځي ها زما ګرانو وګو درنو قدرمند اوریدونکو زر ته زر ماته میسجونه راولېږي چې تاسو زما دغه آواز چرته چرته ورځي په دې شپه باندې چونکې نور کله طاهر زمان به راځي هغوی تاسو ته پروګرام کوي او نن پکې ته د مزغو څټک راغلی دی ما راشه راشه نن به چې کوم دی نو د مینهوالو له زه په مزغو کې لږ کار وکړم احمد زما آواز اوکې در روان دی که نه تا ګورې بیخي ځان خاموشه کړی دی احمد نور کله ټول نړومبی میسج کوي پروګرام ته چې آواز دې اوکې دی خو نن یې بیخي ځان خاموشه کړی دی جناب راسی ہا قدر مند ان کو سنگا ننے ورځ مو سنگ تیر شول جی او سنگ دغه شپ سنگ روانه دا ثوابی والو دارا ته وای جی ننے ورځ کی تاسو سم مصروفیاتو ننن ورځ کې تاسو چیرته تللی وې او چیرته نه وې تللی جی زر تر زر ماته میسجونه راولېږي او راته ووایې ها بالکل جناب دغه پروګرام کې ستاسو لایف کال او ستاسو میسجز هم شاملېږي دغه پروګرام کې به ستاسو لایف کال او ستاسو میسجز دا د پروګرام برخه وي چې ورسره ورسره ګوپې شوپې به لګو دا د احمد د فیډبیک ټایم دی حدا وګورې دا 26 منټ د پاسه شولو په لسو بجو باندې او دې مال په دې ټایم باندې فیډبیک راکې چې آواز دې بالکل اوکې دی خو ځا سب نوې منو دا سیدا احمد البیلا کی چکم دے آواز اوری او میسج یو کچھ آواز دی اوکے شو لکہ احمد یہ نہ منم ڈٹول لنوں بے جی میسج کو ہاں اغم پشپگیش منٹ دا پاسا باندھے

نو مردان ته چې زما आवाज رسیږي نو مردان ورته مچ راویښ شه سلامونه می درواخلې ها دین علاوه ټوپۍ ته چې زما आवाज رسیږي که په ثوابه کې چرته زما आवाज چرته هم اورېدل کېږي

OK， 라세이 씨 1, 2, 3, GO! 소구요 시작하나? 몽타 메시지는 라오리게 오덕빨리 모주드게 사스 몽드라케 0, 3, 19, 15, 17, 0, 49 0, 3, 19, 15, 17, 0, 49 This is me, your host, your host. You are super duper hum. You are great hum. RJ, AJ, Yannick, RJ, Keep John, Jadun. So, queer shakana, Shabe, Ravir Shagore, the د کېدو کوشش پنه کوي د مزغو سره ټکر راغلی دی او داسې ده چې سبا له درنه بیا کلي ته روان یم نو مای چې راشه د هغه نه نه شپه چې کوم دی نو تاسو سره خو پروګرام وکړمه که نه

0: Brother of the Show. Guruji Mung Sir Palaf Kal Sukhti. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam.
0: Stadia Mashay Pahir Agli Sukhau de Chertana.
1: Alira Manana Mumtaz Bacha de Takbena.
0: Ala Mumtaz Bacha Sev de Takbena de Tastri Mushi Pahir Agli O Harkalewa Yama.
1: Alira Manana Shukriya Ramana Makhati de Okur Agli.
0: نہ سوال خو چانه دے کڑے
1: نہ
0: دا باران سوال یو کو اما
1: ہوئی کچھ لگے تمہارا تا خوش
0: نہ ممتاز با
1: تم اپ کو گورا نہ ہو لگے یار
0: ممتاز باچا سے وہ
1: جی جی
0: دا سکار دے
1: جی
0: چه اوس بیغم جون دی وګره بیا چې کم دین ټا خطا ته خو پته د کنن بیا خو به کسی کا تاریبی او بیا به چې کم دین وغه د چا خبره چې بس بیا کار به خراب وي بیا به چې کم دین
1: او وګره مینه وای سم چې پام کوو وګره تو کنه شي موږ دوه کښې یو غړی را او وګره بیا وای تل مالګم وګره ګران کار دی
0: بیا به کله کور کې چې کم دین غوړی نه کله به چې کم دین مالګ نه بس یو شیز بنی بیا بل شیز نه ممتاز بچا سے پہلے انٹرو برا سر کے نام راضی راضی راضی
1: السلام علیکم مینوالو ممتاز بچا تبدی گل بہار نا محاطب او ګران اوریدین کو تاسو خو ګرور نو ډیر نه نه او تاسو سره په دې وخت پلاین دی او خپل ژوند ښه تېروئ اخلاق ساتئ او مینه محبت ساتئ او ګپې شپې ساتئ بس
0: او ټپی
1: ټپی خو ما نن روډ کې ما روډ پاس رم پروت خو سره
0: صحیح ده صحیح ده ډېره مننه ها
1: وعلیکم
0: السلام.

0: مازیګر مغواړه ما غواړه مازیګر تلویز وکلا وکلا یما
1: عجب جان مای ټول مینوال د پښتنه جب سلامونه
2: اوکې جی وعلیکم السلام.

دا سي دا سوابي والو چې تاسو میسج سره په وړاندې کې کوم تاسو میسجونه کولی شئ په 0319 15 17 094 باندې ها 0319 15 17 094 باندې میسجونه وکړئ.

Pobreja. احمد احمد دومره مسجونه را لېږلې دي دومره مسجونه را لېږلې دي چې موبایل یې هنګ کړی دی. وی الله دا بس

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا تاسو لکه درمن درن کو تستړی مشی په خیر اغله او هر کله ګورچ په لاین سوک تی او چرته نا السلام علیکم باندې جوړ سره څنګه صحیح د پلے کون درته
1: ملګری دوستان خو لکه بس دا گانا خوښه ده او مونږ ډېر وخت په ډیوټي ناست درې ملګری وو
0: ډیوټي پاتې او سر ڈیوٹی کا بیٹا سو آرمی کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوڑی رضی اللہ دا پخر خبر دا چستا سو غندے چکم دے خلقا زمانگا دا پروگرامو نوری تاسو دی وقت کی چکم دے دا ملک حفاظتم کوے دا ملک دا حفاظت دا پارولاری او بیا زمانگا دا پروگرام تاسو زانتا لگو لینو دیر دیر زیادہ شکریہ مو دا کوما او زمال خوانا غوی تا ہم دیر زیادہ مینہ او نیک حلی احترامات پا خپل زان بانے قبول و منظور کے ہاں شکریہ نمون رات خپل وای جی پورا
1: صحیح
0: ساکب او ناصر او بل ثناء الله او استاذ سنم دے آرمی والے جی ڈاڈی رضیات خوشحال خبر دا ڈاڈی رضیات دا پخر خبر دا آرمی والے دا کب جان دا پروگرام تھا ناستی دی وقت دی دا غازی کی چکم دے پا بارڈر باندھ ناستی او زمنگ دا پروگرام اوری او زمنګ دغه پروگرام نو خوندونه او مزيخ لیو راغله منګ سره د خپل موجودګي احساس وکړو کدر من درجن کو منګ کددې د خدمت تو ګورو کوم خدمات دوی د ملک د پاره سر انجام کړي نو منګ سره الفاظ نشه چې منګ د دې شکریا ادا کوجی ولې چې دا منګ کم په آرام سره لګیایو منګ چې کم دې په آرام سره خپل کار روزګار کوو منګ په آرام سره چې کم دې نو هغه خوراک څخه کوو منګ په آرام سره آزاد ژوند تیرو په پاکستان کې دا ګورې دې د دغه ځوانانو دلاسه چې دغه ځوانان لګیا دي په بارډر باندې ناشتي د خپل ملک د خپل د خورې د خپل د وطن حفاظت کوي او زمنګ حفاظت کوي زمنګ د حفاظت د پاره دې چې کم دې نو ټول شپه ویښ ناشتي په دغه بارډر باندې او زمنګ دغه پروګرامونه وري نن چې کوم دې پروګرام ته کالو مکو ساکب بایو ثناء الله بایو او بل ور سره بل نمبر نه چې کوم دې نو هغه زه نه وته به هر حال زه دې ته ریکوست کوم چې دې ماته میسج کې چې کوم دې نمونه پورا راولي کې ثناء الله بای او ساکب بای او یو بل کس دې سره ملګری ناشته او ډېر ډېر زیات شکریا دا کوم آرمی کې ډیوټي کوي او دې وخت کې ډیوټي کوي او زمنګ پروګرام وري نو دل سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دی چکم دینو زمنگ د ملک حفاظت کی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی او اللہ دی چکم دینو استاسو حفاظت کی ہاں او تا استاد زمال خوانا یعنی کہ د عقب جان جدن لو خوانا پدوان لاس باندی سلوٹ تے او دوی د پاره چې کم دې قدر مند اوریدونکو زبا چې کم دینو دا خوري رضایت د پخر خبره ده چې آرمی والے چې کم دینو زمنګ دغه پروګرام اوري زبا دوی د پاره چې کم دینو هغه دغه ملي نغمه پېښ کومه قدر مند اوریدونکو تاسو به هم اوري منګ به هم اورو او ډېر ډېر رضایت شکریا یو زل بیا دا کومه او دا سپیشل آرمی والے د پاره

0: خوی چې آرمی اولدار دی او زه د هغې په ځای شو اورم هم سلوټ اون کو میخ کلا
1: امر د تامل
0: رستہ روڑ دے.

کد صرف بدلا جدن دیار وے دا بازار ک لگے دل ډیر وخوے او زر یار دیدن تلاڑ شم لیدل نشم او لگ دیدن ایک کے دل ډیر وخوے او یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ محبت یا ولمبر په هر چا راځي خ او عاشقان به دومره خوار په دنیا نه وي معشوقه که خپلې دلې ډېر به خوي او ځن کدن د عاشقانو به آسان وي کسای د یار غېږ کې وتل ډېر به خوي. خو مهرحان ډېره ډېره زیات شکریه ډېره.

جناب دې څنګه سره ورکوي خپل قدردان خپل مخربان آر جی کیپ جان جدون له اجازه د خپل مشرانو ډیر عزت خیال ساتي، د خپل چم گاون یتیمانانو غریبانو خلکو ډیر عزت خیال ساتي، او د سپیشل پرسن هم ډیر عزت خیال ساتي، ولې چې هغه خپل ځان خیال خپل باندې نشي ساتلی، ورکی خپل قدردان خپل مخربان آر جی کیپ جان جدون له اجازه د لوی الله.